Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Amendă record aplicată de Consiliul Concurenței Băncilor Comerciale, 710 milioane de euro este valoarea sancțiunii. 10 bănci sunt acuzate de manipularea robor, dar vine cu detalii chiar acum Alex Andrei.
1: Băncile au la dispoziție 60 de zile de la primirea motivării deciziei pentru a prezenta măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurențiale. Aceste planuri vor fi aprobate de către Consiliul Concurenței. În urma investigației, autoritatea a constatat că băncile participante la stabilirea robor și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale, în special referitoare la preț. Mai multe bănci, dar și BNR, au respins deja acuzațiile. Potrivit Băncii Naționale, robor are o evoluție strâns legată de dobânda cheie, iar BNR a majorat rata în lupta cu inflația, așa cum fac toate băncile centrale.
0: Alex Andrei. Litoralul românesc este sigur, susține Nicu Șordan. Declarația șefului statului vine după incidentul de vineri, când o dronă ucraineană a explodat în portul Constanța. Președintele spune că vor fi suplimentate măsurile de securitate în perioada următoare.
2: Cât de sigur vom fi dacă vom veni pe litoralul românesc în vara acestui an? Pe de o parte, în 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, cât și Ministerul de Interne vor suplimenta echipajele care fac misiuni de recunoaștere a eventualelor pericole.
0: Nicu Șordan. Lista beneficiarilor de locuințe de la stat prin REA PPSE va fi făcută publică săptămâna aceasta, miercuri. Guvernul bolojan a adoptat hotărârea care pune capăt unui secret de 35 de ani. Românii pot afla care sunt imobilele administrate de această regie, cine le ocupă, cu ce costuri și pe ce durată s-au încheiat contractele. Taxa de pod la Giurgiu Ruse va putea fi plătită și online de lunea viitoare. Șoferii care aleg această modalitate de plată vor avea benzi dedicate cu barieră, anunță autoritățile. În prima etapă, sistemul e-tarif Giurgiu Pod va fi disponibil doar pentru autoturisme, apoi va fi extins și pentru alte categorii de vehicule. Restricții de circulație în Argeș pe drumul care face legătura între Pitești și județul Dâmbovița de astăzi. Până pe 15 septembrie, circulația va fi închisă temporar pe anumite porțiuni ale drumului județean 659 pentru lucrării de modernizare a infrastructurii rutiere, anunță autoritățile. Și Morchest anunță 29 de grade maxima astăzi în capitală și ploi în a doua parte a zilei. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

0: 7.
1: Vreau să mergem puțin până în Spania, acolo unde se va realiza un studiu clinic, era să citești cinic, care își propune să analizeze efectele carmolului asupra sănătății. Avem nevoie de 10.000 de voluntari, uetați cuprinse între 50 și 70 de ani, deci 50 și 70, care vor fi învățați să consume vin zilnic timp de 4 ani.
2: Da.
1: Dar cu moderație, aici e problema. Și sub strictă supraveghere științifică. Nu este vorba despre promovarea carmolului, ci despre a înțelege dacă și în ce mod acesta poate fi integrat într-un model alimentar sănătos.
2: Știi cum se integrează?
1: Explică profesorul Miguel Martínez González, medic, epidemiolog, profesor și cercetător în nutriție în Spania.
2: Eu sunt curioasă unde vor găsi 10.000 de indivizi care n-au mai consumat până acum alcool, care probabil au trăit într-o peșteră.
1: Au niște copii de 4 ani.
2: Nu, că e de la 50 în sus.
1: De la 50, corect.
2: Și cum se determine? Adică le faci analizele
1: babilele
2: de sânge?
1: Babilele cu permanent pitic, cum sunt în Spania toate.
2: Rujate, frumoase. Da. Cu...
1: Ia trei babi cu pelele de Mallorca.
2: Cu blași în obraz și pun sănătate dimineața pe față și cu din ăla...
1: Bea babilele, te bagă sub masă.
2: Ce ai pățit, băi, prieteni?
3: E deschis dimineața
0: în câteva momente la Kiss FM.
4: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
5: De când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Zile promoționale cu card de fidelitate La Diego. Între 10 și 13 iunie ai 15% reducere la pardoseli, gazon artificial, VPC și la accesoriile acestora. 20% reducere la covoare, tapet, galerii, perdele și draperii, rulouri, panouri de perete și la produse outdoor. Diego. Acasă din generație în generație.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
10: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
11: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life!
13: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control, bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, EON.
14: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
15: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
16: Sale-ul Motivo continuă! Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
17: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Almete, diverse sortimente, 150 de grame, la doar 6,39 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
18: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
1: Bă, ce băiat!
19: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
3: la Kiss FM.
0: Thank you.
20: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
21: Viața bate câmpii. Publicite.
22: Dar cum și te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
23: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de mătreață și nici urmă de păr, no.
24: Kel Total, pentru că meriți.
25: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
26: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
27: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
28: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
29: Am mers și noapte!
30: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
31: Cântă cu mine dacă...
30: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
32: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
26: Bilete pe getin.ro.
32: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: 20 de secunde, dacă se poate.
2: Atât,
1: 3 sosuri.
2: Am pus.
1: Și una de cartofi.
2: Am pus și
1: 2 secunde ce pic.
33: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem la radio.
2: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
1: Atât, mulțumim, mult pic.
19: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
3: La Kiss FM.
34: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

0: ia vitamina 3C și astăzi. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: Și de pe Adevărul citesc: opulență dusă la extrem. Miliardar criticat pentru o practică arogantă pe iahtul său de lux. Larry Ellison, fondatorul Oracle, da? Lui îi place foarte mult să joace basket. Și pe iahtul său de 160 de milioane de dolari, un terenuț de mic de basket, așa, unde el aruncă la coș.
2: Unde, mă, pe vas?
1: Da, are niște sclavi împărțiți în două. Sclavii așa, cu care se joacă basket, înțelegi? Și sclavii
2: care a doua tură. Care nu trebuie să-l bată de... niciodată, iartă-mă.
1: Nu, păi ia,
3: la voi, cum să vas pe șeful, mă?
4: Le era Ceaușescu și cu Bobu, când șcau Popa Prostu. Și n-avea voie să rămână niciodată el. Păi erau tot timpul Popa Prostu, Bobu și cu aia cu Băscălescu.
1: Și o parte sunt pe o bărcuță. Pe o bărcuță cu motor. De ce? Pentru că, când aruncă la coș, mingile se duc în apă, în mare, în ocean. Și atunci sclavii ceilalți de pe barcă, ca să nu polueze domnul cu mingile de basket, se duc și adună mingile.
4: La valoarea lui el mai numără mingile, le aruncă, e de unică folosință.
2: Te zice, eu lor ați cufundat mingile.
4: Și da.
1: Bă, voi nu știți cum să fac banii, mă, deci că sunteți mână spartă, auzi și la asta, că ci că mai numără. Normal că
4: așa
1: le numără.
4: Așa să fac banii.
1: Așa să fac banii, nu ca noi să aruncăm pe toate prostiile.
0: Vitamina 3C face bine. Fii deschis dimineața.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
9: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
10: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
13: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
15: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
16: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
17: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
16: E ușor când ai cu cine.
18: Raiffeisen Bank. Make it happen.
19: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
20: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
21: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
22: Mergem și noi în vacanță?
23: Da, e mult de mers.
22: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
23: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doară picioarele.
22: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
24: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
25: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
26: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
27: Bucuria gustului.
28: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life!
29: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland cașcaval clasic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
30: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
31: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
32: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
33: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii tale. În luna iunie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 246 de lei. Află mai multe pe drmax.ro.
34: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
29: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
35: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
36: Back to the music.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Păcan.
1: Nu există oameni buni bârfitori mai mari decât bărbații.
2: Noi avem curiozități, nu sunt bârfe astea.
1: Deci, Ciprian, ai văzut cum te rog eu frumos. Să ne zică, domnule, dacă n-am eu dreptate. Da, ai dreptate, Corina, bărbații ne întreg la bârfe. Vă pup, Gianina din Cluj. Te pupăm, Gianina.
3: Gianina din Cluj, dar uite-i numărul Corinei deasupra. Deci îl trimite de pe propriul număr.
1: Clar, bărbații sunt campioni la bârfă. Deci toate sunt așa, este foarte adevărat. Când îl întreb pe bărbatul meu de ce merge cu băieții la bere, ce au de discutat, el zice atât, nimic. Și îl întreb de ce a stat așa ca muții.
3: Păi da, ne mai uităm unul la altul și mai dăm din cap așa.
1: Asta îl întreb și eu pe bărbatul meu. Și cea despre cea... Mai nimic, despre job, despre una alta.
3: Păi da, 5 ore și de alea.
1: Nu, 6. Adevărul este că există oameni buni, acele momente tăcute între bărbați, când ei se uită la foc, că de acolo, de antropologic vorbind, el bărbatul, de asta zice că...
3: Focul
1: noi...
3: are două picioare.
1: Cum? Două picioare, da.
3: Focul, că se uită.
0: Deschis dimineața cu Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. De la 7 la Kiss FM.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Noi bombardamente între Iran și Israel. Regimul de la Teheran a țintit aseară cu rachete și drone în nordul Israel ca răspuns la un atac de ieri dimineață lângă Beirut în Liban. Armata de la Tel Aviv a anunțat că a respins majoritatea amenințărilor și că a atacat la rândul său ținte militare din vestul și centrul Iran. Au fost raportate mai multe explozii, dar nu în zone urbane, transmit autoritățile din Teheran, citate de BBC. Anterior, președintele american Donald Trump a cerut Israel să nu răspundă, iar Iran să revină la masa negocierilor. Tensiunile din Orient au izbucnit din nou după ce Israel a bombardat ieri o suburbie a Beirut, unde s-ar fi adăpostit teroriști Hezbollah. În țară încep negocierile pentru susținerea viitorului guvern. Prima întâlnire a premierului desemnat, Eugen Tomac, va avea loc astăzi de la ora 11 cu PNL. Urmează apoi discuții după amiaza cu USR și PSD, iar mâine cu UDMR și minoritățile. Liderul liberalilor, Ilie Bolojan.
1: După această întâlnire va urma convocarea biroului politic național, care va lua o decizie vis-a-vis de atitudinea pe care PNL o va avea. După ședința biroului politic, veți afla care este poziția PNL pe această problemă.
0: Biroul politic național al PNL ar urma să ia o decizie săptămâna aceasta cu privire la susținerea lui Tomac în funcția de prim-ministru. Începe bacalaureatul. Săptămâna aceasta are loc evaluarea competențelor, iar probele scrise vor fi din 29 iunie. Are amănunte Luiza Ciurgan.
2: De azi până miercuri, absolvenții de liceu susțin proba orală la limba română, miercuri și joi elevii sunt testați la limba maternă, iar joi și vineri la o limbă de circulație internațională. Evaluarea competențelor digitale are loc săptămâna viitoare. Elevii, fără echivalări, se vor așeza la calculator în perioada 15-17 iunie. Probele scrise încep pe 29 iunie, când absolvenții de liceu se vor prezenta pentru susținerea examenului la limba și literatura română. Pe 30 iunie va avea loc evaluarea la matematică sau istorie, iar pe 2 iulie proba la alegerea specializării. Rezultatele înaintea contestațiilor se afișează pe 7 iulie, iar cele finale pe 13.
0: Luiza Cergan. Bucureștiul este printre cele mai nefericite orașe din lume. Capitala ocupă locul 247 din 251 în Happy City Index anul acesta. Pe primele poziții se află orașe din nordul Europei și din zone dezvoltate economic, scrie G4 Media. Copenhaga, Helsinki și Geneva conduc clasamentul, fiind considerate modele de echilibru între economie, mediu și calitatea vieții. Poziția ocupată de capitală indică probleme structurale ce afectează viața de zi cu zi, infrastructură, trafic, poluare sau servicii publice. Pe ultimele locuri se regăsesc Guadalajara din Mexic și Kiev din Ucraina. Și la final, datele meteo. Morecast anunță vreme ușor instabilă astăzi, cu ploi în special în a doua parte a zilei prin sudul, estul și centrul țării. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade, cu 29 de grade maxima în București. Și aici, din a doua parte a zilei, este posibil să plouă. Rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți oștenii mei.
3: Știi, Mariata.
0: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpele.
5: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să ne bune.
0: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
6: Bună dimineața.
1: Păi bună, bună dimineața. Dimineața!
7: Nu e bună deloc.
1: De ce nu e bună?
7: L-ați auzit pe Cristin, dacă nu l-ați auzit, rugăciune, mai zi-mă Cristinele odată. Fiți atenți.
8: Hai bună dimineața.
7: Bună dimineața doar.
8: Am avut știrile locale, la știrile locale dăm știri din orașul tău.
7: Corect. Okay. Bravo. Noi din orașul nostru, respectiv.
8: Noi fiind în București, am dat știri și din București.
7: București. Ascultați.
8: Bun, și am avut un index, Happy City Index 2026, care plasează Bucureștiul pe locul, atenție, 247, 47 din 251.
6: La ce?
8: La cel mai nefericit oraș din lume.
7: Ma.
6: Nu e adevărat.
8: Păi da, dacă zici...
7: Dar ce s-a întâmplat, mă, de la Gicuță Petrescu, regele tuturor românilor,
6: da,
7: care cânta el... Ai, mă, ce pică melodia fetiță aia?
4: Păi cum să nu, doar pune, mă, comandă
7: ia
4: vocală.
7: Ia, pune-te, rog frumos, ia.
9: Bucureștiul meu iubit.
7: Fai de viața noastră.
4: Și ai, mă, sunt aici la butoane, sufletul, bă, ești imens.
7: Ia, uzi-mi. De când
9: sunt departe,
6: nu te lăsa, Cătălina,
9: un dor de moarte, măi.
7: Ia, și se oprește aici un pic și...

0: nefericit ca să
1: dar tare poate... nefericit. Da. Deci pe locul cu Kiev unde săracii au bombardament și cu Guadalajara unde se spânzurea deasupra autostrăzii. Ia uzi, fratele meu ești, deci fratele meu. Noi când ne uităm de aici, vedem bisericuța lui Bucur, unde s-a fondat București. Ce s-a schimbat? Ia uzi, cântau toți București.
0: Dar de ce a devenit așa de nefericit? Bucur,
1: bucurie.
2: Dar nu este adevărat.
1: Nu se cheamă nefericitul.
3: Păi da, dar ei cântau de cu 100 de ani București.
1: Care,
3: cu 100
1: bă, că
3: de
1: era
3: așa.
1: Mai încoace în 50-60, interbelic, în 40, era frumos. Până dimineață. Ia.
4: Un copzar brunet la față.
1: Eram și atunci, asta.

0: Deci, dar ce s-a schimbat între timp?
1: Nu este adevărat, terminați cu prostiile. Bucureștiul are
2: gropiță. Să vedea, ia.
1: Bucureștiul are gropițe când zâmbește. Bucureștiul are...
3: Nasfan un obraj.
1: Da. Păi, nu este adevărat. Nu, nu. Uite, avem și Casa Poporului, dar o vedem noi, dar ce...
3: Nu mai poți să mai că
1: străluce
3: de la biserică.
1: De ce sunt oamenii nefericiți?
3: Bate aurăria aia de acolo.
4: Și acest clasament calcul mai mulți indici, da?
1: Așa, zi.
4: Avem aici, așa, infrastructură.
3: Aici au dreptate, au dreptate, bă, aici.
1: Fără gropițele astea nu eram noi.
2: Stai, mă, că unii pleacă de la ora asta și ajung, cine știe, dacă ajung diseară,
3: dar
2: mâine...
3: Dar nu se știe dacă ajung.
2: Da,
1: ei s-a pleacă. S-a închis la voi, acolo nu s-a închis, nu?
3: Nu, nu, mai un pic. N-a tiet, e ca un gladiator. Vă anunț eu când că nu mai viu.
4: E ultima strigare ca la aeroport.
1: Mai ai posibilitatea să nu mai pleci ca să...
3: Primul târnă copdat, ciuruie și aia de metrou. Că e exact fix deasupra.
1: Și gazele.
3: Da, gazele nu sunt, stăm cu butelie 4-5 ani, nu-i problema asta, dar când dă primul târnă cop Dorel, cer scuze la toți oamenii, vă prezint scuzele cei care cheamă Dorel, așa generic, când frige primul târnă cop pentru că pe dedesubt e magistrala numărul 1 pe tricou și pe deasupra e pasajul, aras magistral.
1: Eu zic
0: s-a luat și curent.
3: S-a luat și curent.
1: Când plouă, că tot plouă, puneți-vă niște ciubăre să aveți acolo în față.
4: Vine și vara, să încălzește.
3: Deci nici nu mai trebuie să mai pui melodia cipică cu ăla care plânge
2: pe iluri. De ce mă, pe asta e știrea nefericită dimineți.
3: 247 din 251?
4: Da.
0: Ce aproape de final.
4: Da.
3: Ce aproape de final, bă, a retrogradat în Liga 2. Ești de bun.
1: Care Liga 2? Liga CD?
4: După infrastructură avem probleme de trafic.
3: Da, pe care? Da, să poți tălpișori.
4: Acum
3: tot bucureșteanul e bucuros, că e de o gălbejenie în București și că avem micter, numai stâlpișori.
1: Stâlpișori peste stâlpișori.
3: Da.
1: S-au pus, așa. Mă, au venit din China, venit. S-a lărgit urmuzul.
3: Ce, cu ce-a mai avut noi, cu ce-a mai dat chinezul, s-a făcut de niște stâlpiri.
1: S-a lărgit urmuzul.
3: Pe linia 5 se merge cu 80-90 la oră, tramvaiul levitează, nu mai atinge șinele.
1: Da.
3: Să vă dați deoparte că de la stâlpișori e aia.
4: Ca Japonia.
3: Așa, ca Japonia. El când pleacă dintr-un capăt într-altul, face 2 minute.
4: Ajungi la Osaka.
3: Da. Așa, și de ce infrastructură?
4: Avem poluare.
1: Asta da, aici, da. Asta
2: aici, da,
1: asta
2: ne-a prins.
3: Da, da ne-a prins. Uite, arde
1: abia aici mă deranjează.
3: De ce? De ceva acolo acum?
1: Da.
2: Poluare din toate punctele de vedere. Și da, fonică da, și da, da, care o mai fi.
3: Aici ne-a prins, Corina.
1: Nu, cu poluarea n-am nimic de zis, da.
3: Da.
1: Bon. Când mă gândeam că să termină o construcție acolo la mine la Bogați, s-a pornit pe Mihalache puternic. Adică dacă nu șterg praf în fiecare zi, îl simt în plămâni.
3: Voi nu vă mai spuneți pe discul no, pastă de
2: dinți. Scoți periuța, o ții pe geam un pic.
3: N-ai mai bicarbonatul, îți face dinții albi. Eu de aia și mănânc mici.
2: Ce altă nefericire e?
4: Sau servicii publice.
1: Nu e adevărat, mă, nu, nici asta nu e adevărat. S-au schimbat multe, serviciile publice sunt cât de cât ok.
2: Zi-mi unde ai văzut o toaletă pe domeniu.
3: Da.
1: Ultima dată,
2: toaletă publică, da.
3: Nu copacul, da. O toaletă.
1: Noi la București, îmi pare rău să vă stric.
2: Abținem,
1: nu. Noi la București avem, uite, dacă se va face, dacă se va face un studiu, măi, golanilor. Avem noi bucureștenii avem vezica mai mare decât
3: asta
1: alții.
3: Zic. Da. Avem o presiune după aia când ajungem acasă de
1: se leagă cu traficul.
2: Menec în pis. Da.
3: Deci are dreptate, bă, Cristin. Oricât ai încercat tu, Corinai, că să afli orașul în Bucur.
1: Nu.
3: Hai dacă știa țepeș cu aia că
1: ce mă, ăștia în Cluj sunt mai fericiți?
3: Mă, nu scrie de nimic.
4: Nu știm că e ce loc e Clujul, dar
1: da, ia să
4: că...
1: ne zică oamenii.
3: Ce să mai zică?
1: Să ne zică și bucureștenii dacă sunt nefericiți acilii și am București.
2: Uite, ce alte motive mai au de nefericire.
1: Și să ne zică și țara, mă.
3: Da, cât de fericiți sunt cei din Dolhasca Berheci, de exemplu.
1: Da. Sau din...
3: Asta s-ar putea să fie fericiți, că ieri a fost duminică și... Îi mai ține un pic.
1: Nu, lunea să fie fericită lumea.
3: Da, că a rămas de duminică.
1: Nu, n-a rămas nimic.
3: Ieri au fost fericiți între 9 și 1 la birtul din sat și poate au rămas fericiți și azi.
1: Au rămas fericiți, dar cu se învârte.
2: Se învârte. Durerea de cap, da.
1: Deci să revenim.
3: Fericiți, dar îi strânge casca.
1: Să revenim cât de fericiți sunt sau nefericiți sunt bucureștenii.
3: Exemple concrete, nu mă simt fericit.
1: Și de ce? Și ne interesează în mod deosebit și cetățenii acestei țări care locuiesc în alte orașe.
3: Da.
1: Pentru că eu sunt curioasă, de exemplu, pe Cluj, pe Timișoara.
3: Dar la Târgoviște, ta natală, urbea ta,
1: Târgoviște, nu mai zic târgoviștenii să sune primii, să dea mesaj.
3: Să sune târgoviște, toți oamenii de bine și de rău.
1: Uite, întrebăm și la Oradea, și la Alexandria, și la Tăurunda.
3: Din Frankfurt, de exemplu, dacă se simt ok.
1: Da, exact.
2: Cel mai simplu ar fi să ne spuneți ce vă face fericit în orașul.
3: Sau nefericit.
1: Sau nefericit, mă, dar lăsăm la
3: atitudinea oamenilor. Adică avea dreptate Gicuță Petrescu sau nu?
1: 0722 20 60 20.
5: Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss
6: FM,
7: Magic FM și Rock FM
6: aduc din nou
7: Chimaro
8: în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine
8: scena muzicii românești.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
3: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Burma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
6: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
2: Da, de ce?
1: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
2: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
1: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
2: Unde vrem noi.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei.
7: Mega Image, bun pentru noi toți! Hey!

0: tot pentru ce...
1: Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vită pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour!
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Back to the hits!

0: Eu aș fi preferat, Cătălinuș, dacă mă întreb pe mine, Ciprian, aș fi preferat să fim pe ultimul loc. Barem să fim primii la ceva, da, în coadă.
1: Adică, exact. Oricum, de... clasamentul se citește invers. Da. Întotdeauna ajungi la ăla mare, la number one, cum e și la top.
0: Da, a zis care e numărul unu?
1: Cine a zis, mă,
0: hai că deschid eu știrea,
2: nu,
0: și vă zic.
2: Nu, mai că deja e o durere care ne face rău.
0: Bună dimineața, și am întrebat teleascultătorii, da, de unde sunt, care, pe unde sunteți, nefericit sau fericit în orașul în care locuiești. Bună dimineața, eu după 17 ani de străinătate, anul trecut m-am hotărât cu soția să ne întoarcem în țară.
2: Frumos, aolea. Frumos, ia.
0: Vă spun sincer, 9 luni am rezistat și am cheltuit peste jumătate din economii și când am văzut că se duce totul și nu știu pe ce am plecat din nou, am plecat din nou pentru totdeauna. Iată, da...
2: De unde și melodia Forever Young.
0: Da, nu zice în ce oraș s-a întors domnul
2: Șoșa. Orice oraș,
0: dă-nțeles. Orice oraș. În Iași chiar e încă bine. Curat, nu e trafic infernal, oamenii sunt simpatici și încă e sentimentul de comunitate. După 20 de ani, încă mai am sentimentul uneori că îs turist în capitală europeană. Ia-o-ți, mă, la Iași.
2: Bravo, de frumos,
0: să ne mergem pe Iași.
2: Acolo,
0: Iașington, da.
1: Să știți că am și un mesaj audio de pe Iași.
2: Ia, ia,
1: nu
2: știu
1: dacă
2: nimeresc
1: fix acel mesaj, dar vezi, încerc așa, dau la
2: Iași. Facem noi la masa de montaj. Ia.
3: Neața. Ce frumos este la noi în Iași. Traficul începe de la ora 6:30, bară la bară direct. Locuri de parcare, desigur, n-ai nicăieri. Spațiile publice sunt cum sunt, doar o singură zonă din oraș este amenajată relativ conform. Restul s-a cam uitat. Și să vedeți ce frumos e când întâlnești persoane din București care s-au mutat în Iași pe motivul că, bă, e mai bine la voi, e mai lejer, mai mult spațiu verde, nu știu ce. Da, da, da. Dar stați să vedeți ce mult este. E jal.
1: Da, mai câștigi 5 minute la Iași oricum.
2: Ei au și probleme mari, cu tot respectul, pentru că sunt pe 7 coline. Nu prea ai ce să construiești acolo să faci. Ei văluri totul, practic.
0: Și până urci, până cobori.
2: Până urci, până cobori. Gaură de al, gaură de al, gaură. Ce să faci acolo? N-ai cum.
0: Uite, frații noștri din Ploiești, bună dimineața. Ploieștenii sunt fericiți dimineața și seara când vine mirosul de produse petroliere de la Vega Telegen. Telegen. Brazi. Și noi
1: Telegen.
0: Telegen, da. Telegen.
1: Telegen, așa, mai bine.
0: Și noi bucureștenii suntem fericiți când pe lângă București se ard multe cauciuce, cauciucuri, da, sau cum se zice. Da, pentru că nouă ne place foarte mult să inspirăm acel fum negru, pentru că ne și antrenăm.
2: Noi tot timpul am grăsit, iar avem papă nou și azi nu mă arde la
1: sindrom.
2: Eu știam că dacă vă fumul ăla...
0: Da, nu, suntem foarte fericiți pentru că, iată, suntem vii și există fum.
1: Da, da, acolo la Brați, într-adevăr, când mai treci cu mașina, te gândești
0: la
1: Telegen. Cum stau, da, la Telegen.
2: Și vreți, mă, să miroase numai ambrozie și nectar?
0: Nu, nu ambrozie, nu ambrozie. Uite, unul dintre motivele pentru care eu sunt nefericit în București este ambrozia. Nu mai pot, băiatule, îmi curg nasul, ochii, nu mai pot.
2: Dacă citești legendele Olimpului, zeii cu toți ăia, beau numai ambrozie și nectar, bă, băiatule.
0: Nu e aia, nu e aia,
2: luați-o, storciți-o, căutați și nectar polen de la albine și beți ambrozie și nectar.
0: Și să murim, să ne ducem.
2: Probleme.
1: Ori te umpli, ori ceva se întâmplă, da.
0: Tu vrei să scapi de o jumătate capitală ca să umbli tu liber cu mașina.
1: E vorba aia veche românească, cui pe cui să scoate.
2: Da.
0: Cui pe cui să dai.
2: Asta e bun la vulcanizare.
0: Da.
4: Nu. Mamă, e luni.
1: Da.
4: Cât mai e până vineri?
1: E, un pic.
4: Ce bine era ieri pe vremea asta, mă trezisem, pusesem cafeluța.
1: Da.
4: Pe puneam carne la marinat ca pe la 12 să-i dau drumul la grătar. Aoleu, cerbul la rece. Ce vreme, ce viață.
1: Cerbul
0: la rece.
1: Nu există.
4: Mai e până la 4. Aoleu.
1: Aoleu, ia ușurel, nu te grăbi.
2: Cerbul la rece.
5: Bună dimineața, vitaminelor. Cornel sunt. Eu nu sunt din București, dar de câte ori vin în București sunt nefericit.
0: De ce?
5: Din cauza traficului. Deci, într-adevăr, e ceva de speriat cu traficul.
1: Nu e, mă, despre ea.
2: Și un serial lung, tânăr și nefericit.
0: Nefericit, da.
1: Admirați București.
0: Din ce ascult mai mult mesajele astea, dintre atât am dau seama că trebuie să fac un curs, și anume plejurism, hedonism și jomanfișism.
2: De pe locul 247 e un curs lung de 2-3 ani.
0: Cătălinușe,
1: tehnici de supraviețuire în București.
0: Da, da, aduc bucureștenii. Eu sunt convinsă că dacă strâng o comunitate mare și ei duc mai departe vorba mea cum ar veni, eu cred că ajungem pe 2.
1: Da. Apropo că întrebai mai devreme, Corina, cine-i totuși pe primul loc?
0: Cine?
1: Da? Sau, mă rog, în primele...
0: Cine?
1: Pe primele poziții se află orașe din nordul Europei.
0: Care?
1: Și din zone dezvoltate economic.

0: acolo.
1: Du-te, bă, că-s mâhniți, aia zreci, au...
2: Și Geneva.
1: Și pică, au soare jumătate an, jumătate an, noapte.
0: Câtă tristețe am văzut acolo. Deci, na, da. Nu, eu nu cred. Eu nu cred topul ăsta, pe cuvânt că nu-l cred.
2: Acum depinde de perspectivă. Ai văzut cineva din ea și mai devreme a zis că e ia frumos acolo
1: ce pică, ce
2: și
1: al
2: mesaj și spune că
1: ia nu e.
0: Eu nu cred topul ăsta.
3: Capitala europeană, București, Piața Romană.
1: Ah, numărul 9.
3: Unde se faci necesitățile fiziologice?
1: La sol.
3: Nicăieri. Nici brav. Măcar la metro. Un mare carton defect.
1: Mi-a stat defect, e
0: da, da, defect. Da, defect.
1: Măi, ia stați, dar voi plecați de acasă ca să vă duceți să faceți necesitățile în oraș?
0: Exact. Da, așa pleci tu am de ajuns acasă? Noi București.
2: Hai, mă, nici tu pe stradă ceva, mai bei un chefir, mai.
1: N-ai, bă, și cabutului funcțională, mă, de cum pleci de acasă, tu cauți o tauletă?
0: Mă, cătă, sincer, măcar în jurul parcului, să parcurilor să
1: dar
0: fie
1: o... Dar te duci în parc ca să...
0: Păi mă duc în parc, dar copilul mai bea o apă, o ceva, știi?
1: Lasă, bă, bă, să
2: zile trecute ai zis tu de un tenismen care a fugit de pe teren,
0: și tenismen.
1: Da, la oamenea grav.
0: Am avut și noi la noi, uite, de exemplu, un invitat sau ceva, dacă n-aveam aici, dacă scria defect.
1: Da, Doamne ferește. Defectativă da. În alt loc.
2: Uite, vezi, aici poți să zici că ești fericit când poți să stai liniștit, că dacă te ia vreo cupureală de asta pe stradă, ai unde să
1: te pare normal, bă, tu să pleci de acasă ca o staulete. Ce nu te-ai răcorit acasă când ai plecat?
4: Deschis dimineața cu vitamina 3G la Kiss FM.

0: Hai că am început puternic săptămâna cu topuri, practic, clasamente. E adevărat, e unul care ne-a întristat în această dimineață. De fapt, nici nu știu dacă ne-a întristat, cât ne-a răcorit așa.
1: Ia zici,
0: păi,
1: zic, pică,
0: știam, da? Păi că Bucureștiul e printre cele mai nefericite orașe din
1: nu
0: lume.
1: Nu există, mă, nu e. Nu
0: capitala
1: e
0: noastră ocupă locul 247 din 251 în topul numit Happy City.
1: Pe București ar trebui și alții să asculte mai mult Kiss FM dimineața, poate de asta e mai multă tristețe.
0: Ia plecați, mă, de la geamuri.
1: Da.
0: Ce aveți, mă, v-au murit?
1: Să se mute de la radiourile Pirata Cica, aici nu e tristețe, nu e întristare.
0: Amin.
1: Amin.
0: Vă mulțumim, da, frumos. Acest moment oferit de Corina Băcanu, sponsor.
1: Ce, mă,
0: mulțumim,
1: am zis, da, adevărul. Aici nu e tristețe, poate că nu ascultă ce trebuie, da. Da? În sfârșit, nu e treaba noastră.
0: Dar să știți că pe primele poziții se află Copenhaga, Helsinki și Geneva.
1: O tristețe imensă am fost.
0: Bun, da, mâhniți.
1: Nu, se e, n-au soare, vai steaua lor, da.
0: Am plecat în această dimineață cu melodia maestrului Gică Petrescu, vorbind despre Bucureștiul
2: meu iubit.
0: Iubit, da? Și ne întrebam, de ce oare este iubit, dar
2: de
0: nefericit?
2: De ce oare vorbești tu despre mine?
0: Bun, i-am invitat și pe ceilalți din alte orașe ale,
1: da,
0: țării,
1: da,
0: să ne zică, respectiv, fericirea maximă din orașul lor și nefericirea maximă,
2: da,
0: din orașul lor.
1: Să, uite, și am primit și un mesaj. Vreau să-l citesc. E cu virgulă mesajul scris, cu punct, cu semn exclamări, impecabil, se vede că e din Târgoviște, mă. Un salut din Târgoviște, un oraș frumos și primitor. Semn exclamări, brav. În această perioadă, aerul este parfumat de la mirosul de tei înfloriți, parcurile și spațiile verzi arată minunat, iar atmosfera este una plăcută și liniștită. Îmi place că orașul încă nu este sufocat de aglomerație, iar oamenii par mai veseli și mai relaxați. Se simte un aer de vacanță la fiecare pas, iar o simplă plimbare prin oraș îți aduce o stare de bine. Primăria orașului Târgoviște. Nu, glumesc. Este un mesaj de la o ascultătoare sau un ascultător. V-am zis eu, mă, că Târgoviște aer, aerul ăla de capitală,
2: ceva, da,
1: mă, de primă capitală, tași din gură, oprișene. Primă capitală care este ea.
2: Cum este ea?
1: Târgoviștenii mei, bravo.
3: Sunt, bună dimineața, dragilor. Dacă vreți să trăiți ca în București, veniți la Vâlcea să vă simțiți exact ca în București. Trafic infernal, exact ce a zis și domnul din Iași. Bară la bară, semafoare, giratorii și toate cele. O zi plăcută, săptămână frumoasă.
2: Asemenea.
1: Păi da, de ce să ne... păi da, de ce să ne mutăm la Vâlcea dacă stăm la București?
0: Ca să trăiești acele senzații tari, dar poate e alt aer, nu știu, zic și eu.
1: E drumul mai scurt.
0: E drumul mai scurt. E altcineva.
4: Neața, Kiss FM.
1: Neața.
4: Nu știu cum este în altă țară, în alt oraș, dar în Focșani.
1: Da.
4: Cea mai mare fericire e duminica, când vrei să dormi și tu mai mult, și auzi fervechi, aragaze, frigidere. Vă salut.
1: Se reciclează. Dacă
2: da,
1: nu se reciclează,
2: lipsa
1: iar...
2: de fier.
1: Da, lipsa de
2: probleme
1: fier.
2: Mari.
1: Anemie.
2: Anemie, caz, da, păscări.
1: Dar nu doar
5: acolo. Bună dimineața, vitaminelor.
1: Neața.
5: Mă numesc Marius, sunt din Constanța și sunt cel mai nefericit om în Constanța. Sau de fapt, Constanța este un oraș al lucrărilor de vreo 4 ani de zile, 5 ani de zile. Nu se mai termină cu lucrările astea.
1: Stați liniștit.
5: Vă pup și vă iubesc cel mai mult.
1: Ia, lasă-mă, lasă un pic fondul mai jos. Lasă puțin fondul mai jos. Uite, cânt eu ceva lui domnul să-i trec.
2: Ia.
1: Constanța nu-i un oraș, o lume. Și atât știu, dar
2: atât?
1: Putem să o punem pe doamna Chifiriuc să cânte mai mult.
2: Presentările pentru vocea României încep în câteva zile.
1: Dacă mă caută de la Eurovision sau Sanremo, eu vă las, să
0: știți. Eurovision, da, o să te caute, da.
6: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor! EMAG!
1: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
2: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame, 3,99 lei, și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame, 5,49 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ivănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ivănești, sau în smântâna de Ivănești, sau în telemeaua de Ivănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ivănești. Un munte de gust.
8: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
11: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
10: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
13: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
14: Rămâi pe chit!

0: oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Câștigă cu Fru!
2: Tu de ce ai luat 3 cafele?
3: Una pentru mine
2: și celelalte 2
3: pentru energia de câștigătoare!
4: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Maria Popa și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Unde plecăm și noi vara asta?
10: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
11: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
12: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. 2 bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau 2 bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
13: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai șamponul Derco Santimătreață pentru păr normal sau gras la doar 51 de lei și 50 de bani, redus de la 79 de lei și 90 de bani.
14: Fur prezintă Promo Hit.

0: Promohit! Până pe 16 iunie ai tricou UTEX pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Back to the hit.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio din România ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Amendă record aplicată de Consiliul Concurenței Băncilor Comerciale, 710 milioane de euro. 10 bănci sunt acuzate de manipularea robor. Președintele Consiliului Bogdan Chirițoiu la Digi24.
2: Problema principală este că o bancă vede cât cotează altă bancă, plus faptul că ei au schimbat informații între ei, au discutat metodologii. Prea multă colaborare, prea mult schimb de informații între firme care sunt concurente și care trebuie să-și țină foarte bine compartimentalizate activitățile, să coteze independent, spune legislația.
1: Băncile au la dispoziție 60 de zile de la primirea motivării deciziei pentru a prezenta măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurențiale. Litoralul românesc este sigur, transmite președintele Nicușor Dan. Declarația șefului statului vine după incidentul de vineri când o dronă ucraineană a explodat în portul Constanța. Președintele spune că vor fi suplimentate măsurile de securitate în perioada următoare.
3: Cât de sigur vom fi dacă vom veni pe litoralul românesc în vara acestui an? Pe de o parte, în 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării cât și Ministerul de Interne vor suplimenta echipajele care fac misiuni de recunoaștere a eventualelor pericole.
1: Președintele Nicușor Dan. Lista miniștrilor care ar putea face parte din viitorul executiv condus de premierul desemnat Eugen Tomac prinde contur. Între numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul cabinet se află Mihnea Motoc la apărare sau Sorin Costrei la educație, potrivit surselor politice citate de presă. Are amănunte Luiza Cergan.
4: La Ministerul de Externe, Nicolae Tudor, la Agricultură, și la Lavinia Niculescu, la Ministerul Muncii, sunt doar câteva dintre numele ce s-ar putea regăsi în viitorul cabinet. La Sănătate este vehiculată Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România. La Finanțe este luat în calcul Bogdan Drăgoi, fost ministru în guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu, iar pentru Ministerul Culturii este menționat Adrian Papahagi, unul dintre fondatorii PMP, din care s-a retras ulterior. Din guvernul Tomac ar putea face parte și Corina Popescu, propusă pentru Ministerul Energiei. Premierul desemnat Eugen Tomac începe astăzi negocierile cu partidele pro-europene pentru conturarea viitorului executiv. Pentru ca guvernul să fie investit, Tomac are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament.
1: Luiza Cergan. Alexander Zverev a câștigat aseară Roland Garros, primul Grand Slam al carierei. Jucătorul german l-a învins în finală scor 3-2 pe italianul Flavio Cobolli, învingător la București anul trecut. În vârstă de 29 de ani, Zverev are în palmares 25 de turnee câștigate de toate categoriile, inclusiv aurul olimpic, cucerit în 2021. Îi lipsea însă un titlu de Grand Slam, deși a mai jucat alte două finale, la US Open și Australian Open. Turneul feminin de la Paris a fost câștigat sâmbătă de rusoica Mira Andreeva. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.

0: Iată-i, iată-i călăreții mei. Într-o nouă oră la Deschis Dimineața, cum pornesc pe o nouă săptămână, evident. La Deschis Dimineața avem și săptămâna asta o sumă reportată frumușică, zic eu, pentru Ai Cuvântul. Se petrece ora asta, ca de obicei, bine cunoscutul concurs.
1: 430 de cocari.
0: Pe lângă ce s-o mai adunat?
2: Pe lângă aia adunat, că de-aia am zis azi.
0: Da? Deci astăzi avem 1400...
2: 30.
0: 30. Bun.
2: Decât.
0: Vedem ce să mai alege pe parcursul săptămânii, pentru că vineri, iată, suma reportată poate fi...
1: Să ajungă la 1500.
0: Nu se știe. Azi avem 100 de euro, mai avem un concurs bun pentru voi în această dimineață și fix în această oră, așa că o să vă invit să intrați pe kissfm.ro sau direct în aplicație. Voiam să vă mai zic ceva.
1: Yes.
0: Respectiv faptul că, gata, opulența asta de primăvară, vară cumva, treaba cu cireșele.
2: Așa.
3: Așa.
2: S-a dus?
0: S-a dus, gata. Acum găsești cireșe și cu 15 kilogramul.
3: Da, a venit opulența nouă.
0: A venit aia altă mai nouă după cireșe care se numea corcoduș. Dar am vorbit și noi aici.
3: Da, corcodușele, da.
0: Dar a venit alta și mai nouă. Țineți-vă bine. Țineți-vă bine, da? Respectiv. Atenție, sezonul dudelor.
3: Da.
1: Început?
0: Sezonul dudelor. Până aici toate bune și frumoase. Că zici, bă, orice dud la colză stradă, na.
3: Eu simt sezonul dudelor în casă, pe jos, pe parchet.
0: Nasul de când ai o mașină albă.
3: Da. Da.
0: Și îl simți așa, dar da. Și pe parchet, într-adevăr.
3: Pe parchet la mine se simte sezonul dudelor din plin.
0: E mai dificios așa.
2: Expresia, mai dai și tu o dudă?
3: Da.
0: O dudă, o măslină, o alună.
2: Are și Beatles o melodie, Hey Dude.
3: Hey Dude, da.
2: Foarte bună.
0: Înseamnă că asta scria de fapt
3: dude.
0: De pahar, la vânzătoare, în piață.
3: La noi,
2: la noi. La noi să vii de usturoi, arpagic.
3: Mă, rar.
2: Bă, rar, bă,
0: de plasticul și ai odată. 10 lei paharul de dude.
3: Uite că în sfârșit apare duda în piață. Eu m-am întrebat, mă, dar dudele de ce nu
2: și
3: se
2: să-i
3: vând?
2: Să-i spui exact, să-i spui vecinului, să-i dau dude în piață.
3: Da.
0: Da. Mergeți la dude.
2: Ideea unde este se că mai dă, mă, dudele în piață?
0: E sezonul lor, bucurați-vă de dude.
2: Da. Deci cu bulion e 10 pahare de dude?
3: Da,
0: dar de ce
3: dude
0: să
3: mă
0: duc să-mi iau eu, să-mi curăț eu cu mânuțile mele?
3: Dacă te duci, Ciprian, să ne ieși și nouă.
2: Da. O găurim după aia, o spălăm da. Prin ultima așa și mâncăm.
0: Vezi, mă, de asta e că să te duci la un restaurant în zilele noastre și să ceri cu... Asta nu mai e opulent. Suc de cireșe, suc de portocale, dați-mi și mie o limonadă. Nu, suc de dude.
3: Da. Eu de aș avea dud la mine în curte, aș culege la el, dar nici n-aș mai veni aici.
2: Dar are și Irina Rimes o melodie.
0: Dude. Da, hai că avem o nouă oră. Avem și
2: o vorbi despre dude
0: astea. Sfintele dude, nu-i dă neglijat.
3: Hai să mergem în Brazilia mai bine. Că
2: Samba,
3: suntem sătui de vorba aia, că e nefericire mare aici la noi. Mergem pe Brazilia, unde nici adopțiile nu mai sunt ce au fost. Respectiv, acolo... Nu știu, mă, lumea este mai bună. Nu, n-am cuvinte,
2: În
3: Brazilia, lumea este mult mai bună, mult mai inimoasă, mult mai smerită, mult mai dumnezeită, că nici nu știu cum să-i zic altfel. Deci, de pe Antena 3 este această știre. O femeie de 37 de ani a reușit să se dea drept o fetiță de 12 și a păcălit o familie să o adopte. Și nu a păcălit această familie o săptămână, două săptămâni sau așa, și așa mai departe. Nu, a păcălit această familie un an jumate aproape,
0: Doamne.
3: Adică 14 luni. Sunt și poze, este într-adevăr o doamnă.
2: Poate fi adoptată?
3: Nu. Adică părerea mea e că dacă
2: vrei cu cipi că să luăm un suflet.
3: Adică poate fi adoptată, dar nu, că intrăm în alte alea.
2: Nu
3: poate fi adoptată, dar trebuie să fii un pic atent. Dar uite, oamenii în Brazilia sunt fericiți că e și mult soare acolo, au Rio, au de toate, au mare, în sfârșit ocean. Ca să fie credibilă, vorbea cu voce de copil, bea lapte din biberon, mă, la 37 de ani. Dormea cu o păturică și folosea suzeta.
2: Practic, hai, dă-mi ciupeta. De acolo melodia. Da,
3: practic, doamna a intrat atât de adânc în personaj încât metoda Stanislavski...
2: În ce personaj a intrat?
3: Al copilului. Metoda Stanislavski e amatorism. Stanislavski e un domn care
2: m-a
3: a zis...
2: Auzit un pictor mare.
3: Nu. E un domn care a...
2: Compozitor.
3: Nu.
2: Nicu Jaikovski, băia Stanislavski.
3: Nu. A ținut lecții de actorie și a fost primul care a spus, băi, personajul trebuie să meargă dincolo de personaj și chiar să trăiți în viața reală personajul. De exemplu, după metoda lui, De Niro a fost taximetrist în New York ca să intre în rol și așa mai departe. uite de ce zic că brazilienii sunt suflet blând de mamă, pentru că la noi, am fi verificat-o pe OLX, dacă e de vânzare, nu știu, i-am fi făcut controle amănunțite. N-ai cum să iei o femeie de 37 de ani drept copil, adică, nu știu, înseamnă că îți lipsește ceva, o doagă. Și nimeni nu s-a întrebat, mă, Gabriel asta, sau cum o chema, chiar are 12 ani, pentru că avea și apucături de femeie de 37 când ea era singură, dacă mă înțeleg.
2: Dugunoiul.
3: Da, dugunoiul, da.
2: La 12 ani, cum zic.
3: Și se pare că nu e nici la prima tentativă. Ea a mai păcălit familii și în alte zone ale Braziliei. Deci ea are succes în schema asta ei de păcălire. Uite, pe mine nu m-a dus capul. A trebuit să mă mărit cu amărâtul ăsta și să vin la radio cu ăștia doi la ora 4 jumate. Da.
1: Vorbeam și subțire așa.
3: Vorbeam și subțire. Da, și nu m-a adoptat nimeni. Da, succes. Bravo ei.
2: Deci despre dumneai putem să zice că e așa, dar are 37 de ani.
3: Da, da, da, da, da, da. Uite cum au unele femei, fetele bune n-are noroc. N-are noroc.
2: Și toți bărbații buni îi luați.
3: Luați, clar. Da, nu știu.
2: Restul
3: ce să...
2: porci.
3: Nici nu știu ce să întreb.
0: Numai, asta era știrea. De fapt, informația e că iată și la 37 de ani poți fi adoptat sau adoptat.
3: Da.
0: Asta era.
3: Cine are noroc în viață? Cine nu se trezește și vine la muncă?
0: Cu verighetă sau fără? Asta e întrebarea.
3: Nu, ea a fost adoptată după bune de niște oameni cu suflet blând.
0: Ia uite, vezi?
3: Da, nu...
4: Kiss dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
5: My morning show.
4: Kiss FM,
6: Magic FM și Rock FM
4: aduc din nou
6: Chimaro în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
3: Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 50%! Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando! Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando!
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță! Dar și un drum până la mare! Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust, cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
11: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
10: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
12: Farmacia inimii Catena.
13: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
14: Rămâi pe Kiss FM!

0: duce. Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu Vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
1: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
1: Maria Boba și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai plasturii Calmociup la doar 9 lei și 90 de bani, reduși de la 34 de lei și 50 de bani. Minifarm. Profesioniști, vecini.
4: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Back to the hits.

0: la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți oștenii mei.
2: Pizuim pariata. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șapă,
0: tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, dădeți-vă, mai fac. Ei, a, eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
2: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
4: Bună dimineața.
5: O literă, 10 întrebări, 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
0: 8 și 27 de minuțele în arată ceasul. Să vedem pentru cine am ieșit noi cu plin săptămâna asta. Elena este cu noi, bună dimineața!
6: Bună dimineața!
3: Salut, bună, bună dimineața!
0: Elena, ți-am ieșit cu plin. Dacă așa încep săptămâna, așa o ții.
4: Tu ești fericită, Elena?
6: Ba da, cum să nu?
4: Ești fericită, nu?
0: Păi stai să vedem în ce orașe.
3: În ce oraș?
4: În ce oraș ești?
6: Din Curtea de Argeș.
0: Vezi, e altceva, mă, în Curtea
4: de
0: Argeș.
4: Dar de ce îți place în Curtea de Argeș? Adică ce îți place la orașul tău?
6: Totul.
4: Totul? Aveți acolo trafic? Vă clanxonați? Vă astea în trafic?
0: Nu.
4: Nu?
6: Nu prea, că nu e chiar așa de mare orașul să fie chiar atât de aglomerat.
0: Vezi? Dar Bucureștiul cum ți se pare, Elena?
6: Foarte aglomerat.
0: Bun.
4: Aruncă lumea cu mâncare pe geam?
6: Poftim?
4: Aruncă lumea cu mâncare pe geam la voi? Că la noi sunt semne din astea, atenție, locatari,
0: da.
4: Înțelegi, care aruncă mâncare pe geam. La voi există semnul ăsta?
6: Nu.
4: Deci, puneți-mă pe listă să notăm, Curtea de Argeș.
0: Da.
4: Relocare.
0: Elena, îți spunem asta pentru că, na, încă de la prima ora dimineții, colegul nostru Cristin Bucur ne-a adus la știri o veste interesantă și anume că Bucureștiul printre cele mai nefericite orașe din lume.
4: Dar noi nu suntem de acord.
0: Dar bine că tu ești din Curtea de Argeș și luăm energie pozitivă de la tine
4: și
0: dacă răspunzi
4: trafic
0: corect la toate cele 10 întrebări de la concursul nostru Ai Cuvântul. Ai o literă astăzi, atenție.
3: Unt sau urzică. U.
4: Da.
3: U. Da?
6: Am înțeles.
3: Untuleț. Untulețul-i
0: mai
3: bun.
0: Mai cineva pe lângă tine, Elena?
6: Nu.
0: Bun. Îl ai pe Cătălin, o ai pe Corina, poți să zici odată ajută-mă, Oprișene, și încurcă-mă, Corina, da?
4: 1.500.000 de ascultători. Da. Adică nu e singură, să știi.
6: Am înțeles.
0: 10 întrebări, 10 secunde pentru fiecare răspuns, atenție, da? Suma reportată pentru vineri a ajuns la 1.430 de euro. Dacă vrei să lași ceva, bine, dacă nu, asta e, poți să iei toată suta, da?
6: Am înțeles, Doamne ajută.
0: Hai, ține
3: pumnul. Nu, Doamne ajută, că Oprișan și Corina te ajută.
4: Da.
6: Da, da.
0: Gata. Hai să începem.
3: Ele, nu te dăm drumul, da? Litera U. Da. Prima întrebare. Instituție de învățământ superior cu mai multe facultăți și secții.
6: Universitate.
4: Corect. Bravo.
3: Crema dintr-o crema dintr-o anumită prăjitură sau preparat se mai numește și
6: unt.
4: Crema dintr-o anumită prăjitură se numește?
6: Ajută-mă, Corina. Ajută-mă, Cătălin.
3: Păi fii atentă, ai o prăjitură, corect?
6: Da.
3: Ce se află înăuntru? De exemplu, ciocolată, gem. Ce e aia? Este?
6: Plutură.
4: Aia e!
3: Doamne, cine a pus mă întrebarea asta de dimineață?
0: Teodora, bravo!
3: Am citit-o foarte greu. Nume arhaic pentru o localitate de proporții mari, centru administrativ, industrial, comercial, cultural și politic. Caragiale mai zicea. Hai că știi, cum zicea Caragiale la oraș?
6: Nu știu, acum încurcă-mă, Corina.
4: Fii atent, vine de la urban, da? Dacă vine de la urban, orașul este...
3: O?
0: Arhaic.
6: Nu știu.
3: Nu există, nu știu, la noi.
4: Hai să... Nu știu, hai să facem altcumva.
6: Urban.
4: Așa, și orașul este, dacă e urban, orașul este...
6: Urbe.
4: Brava, este.
3: Rima la noi nu știu, bravo.
0: Rima pentru curbe.
4: O rimă pentru o crimă.
3: Da.
0: Bravo.
3: Mergem mai departe.
0: Hai, mai departe.
3: Insectă omnivoră de culoare castanie cu corpul alungit, ce se crede că îți poate intra în ureche?
6: Urechelniță.
3: Corect. Vas mic de lut pentru păstrat sau băut lichide?
6: Ușor.
3: Corect. Degradare a unui obiect prin întrebuințarea lui îndelungat.

0: până hainele în dulap.
1: Pa ce punem hainele? Și nu doar în dulap.
2: Bravo!
3: Și ultima întrebare, haine ce se poartă în școală?
2: Uniforma.
3: Bravo! 90 de cocostârci au plecat spre tine, Elenuțu. Ai lăsat 10 frumos și pentru Sfânta Zi de
1: Vineri. O doamnă,
3: o doamnă. O doamnă, 1440 de cocostârci pentru vineri, 90 astăzi.
4: Elenuțu, mamă, cu ce te ocupi? Tu la... Cu ce te ocupi?
2: Sunt muncitor într-o fabrică.
3: Bravo, felicitări!
1: Bravo. Bravo, Elena!
0: 90 de euro, să te bucuri de ei în fiecare zi de acum înainte, asta îți dorim toată săptămâna.
2: Mulțumesc!
3: Să rămână numai
2: bine! Să aveți o săptămână frumoasă!
1: Mulțumim și tu!

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Ia uite, tăticule, pe la 1896, așa colea la noi în București, se dădeau filme. Mă rog, nu erau chiar filme, era ceva chestia fraților Lumieri, că nici ei nu știau să o definească prea bine. Dădeai un leu și ăia într-o sală mică așa stingeau luminile și spuneau oamenii care tropăiau așa, că ei nu mergeau la început ca lumea, mai tropăiau. Asta se întâmpla la 1896. Dar astăzi, pe 8 iunie 1897, avem parte de primele filmări din România ce se văd la un cinematograf.
3: Ce fain.
2: Atenție! Ia fiți atent așa, pe mâna dreaptă avem Palatul Telefoanelor.
4: Da.
2: O lecuță după aia este...
4: Deci Calea Victoriei.
2: Calea Victoriei. Palatul Telefoanelor pe mâna dreaptă.
4: Așa.
2: Alăturea Teatru Constantin Tănase de revistă.
3: Da.
2: Hați, te duci pe partea cealaltă.
4: Unde e Odeon?
2: Mai jos o țâră.
4: Așa.
3: Așa.
2: Hați, era un magazin de muzică. Cu chitări, cu astea, cu
4: după cofetărie.
2: Acolo
3: așa.
2: Era sediu ziarului L'Independence Roman.
3: Ce da? Frumos.
2: Acolo și ai o placă dacă te uiți. Că când tu prinzi semaforul de la Piața Victoriei, de la
4: Calea Victoriei, unde e magazinul muzică, unde era pe vreme.
3: Mai este, nu mai este.
2: În fața la Palatul Telefonilor nu prins tot timpul acolo și a de la Romarta.
4: Ba da,
2: ei, ia uită-te pe mâna stângă să vezi că e o placă unde zice Colea la 1800, Colea Răutu. Colea la 1897, în interiorul L'Independence Roman, s-au dat primii filme cu imagini filmate în România. Era un băiat care filma, de origine franceză, normal, Paul Menu. Adică era Paulica Menu, da. Al nostru. Paul Menu, că era așa. Și el a filmat la noi, bă, băiatule, imagini. Exact, Cipică, mulțumesc. Și a pus acum primele trei subiecte de actualitate românească, cum se zicea. Păi dă seama că erau ca extraterestri, cum am vedea noi acum. Bine, eu am mai văzut extraterestri militari, dar cum am vedea noi acum, ăia s-au dus și erau, s-au ridicat în picioare, nu știau să aplaude. Da. Să... Au văzut pe un ecran, au stins răia lumina, imagini filmate mai alaltă ieri, tot cu ei!
3: Da, exact.
2: S-au văzut pe ei după câteva zile, da? 40 de zile a pus ăla așa, vederile, că nu știa cum să le zică. Erau filmulețe de un minut fiecare. Le lua bagabonții și astea erau gratis. Da? Veneai acolo și că se uita lumea gratis, deschideai ușa, intrai să pac, întuneric.
4: Beznă, stai să
2: beznă, hap! Îi vedeai, te vedeai pe tine de alaltă ieri. Tu îți dai seama cum era? Că te filmase ăla când treceai tu pe calea lui Victoria.
4: Deci, când s-a întâmplat asta?
2: 1897, astăzi, pe 8 iunie, să mai deteră filme la noi, să mai dăduseră, dar cu imagini românești. Niciodată.
4: Dar tu ții minte tu asta?
2: Era mic.
3: Ai fost tu acolo, Cătălino?
2: Era mic, n-ajungeam și mă ridicam unii în brațe ca să vă păgeam.
3: Ce frumos.
2: Eu eram mai mititel de statură. Și n-ajungeam.

0: știi taskurile alea tip s-a rezolvat, nu mai e nevoie?
1: Atunci te vei regăsi în Fără Sens.
0: Filmul acum pe YouTube, Instagram, TikTok sau LinkedIn.
2: Și avem și un concursel frumos.
3: Ia-o, Corina, da, să lase cu premiu.
2: Să dăm bani, să dăm valoare, să dăm ce avem noi, opulență, ce avem noi, mai șmecher și mai șmecher, da. Bun, o să vorbim un pic de corporateză în minutele ce urmează și o să începem așa. Cele mai amuzante situații fără sens la serviciu par inventate, dar de fapt sunt 100% reale. De exemplu, șeful care își cere gândire out of the box, dar să nu încălcăm procedurile, dragă. Sau task-ul ce arde și după ce te dai peste cap să-l rezolvi, afli că nu mai era nevoie. Tu când ai zis ultima oară la serviciu, asta chiar e fără sens? Intră pe kissfm.ro și dă reply all cu cea mai haos, dar haioasă poveste fără sens de la muncă. Poți câștiga o primă de 100 de euro și un kit de produse Sens, săpun și gel de duș pentru un an întreg. Iar dacă ți se pare uneori absurd jobul tău, stai să vezi Fără Sens, primul serial românesc de comedie creat pentru era digitală. Vizionează ASAP poveștile absurde din spatele unui brand românesc, cu tot ce trăiesc mulți oameni zilnic, și anume ședințe inutile, panică internă, improvizație, presiune, ciocnire de egori, dar și mult umor. Vezi detalii despre Fără Sens, filmul pe kissfm.ro și nu rata niciun episod pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn.
3: Auzi,
2: și avem...
3: stai două secunde, că voiam să te întreb ceva. ASAP ăsta, știi, prescurtat, SAP,
2: SAP, da.
3: De la ce vine din corporateză asta?
2: As soon as possible. Adică cât mai curând, cu celeritate, Ciprian, da, cu celeritate. Adică dacă ar fi domnul Prutean, ar spune, dragă, cu celeritate, învățați limba română. Bun. Cât mai curând posibil.
3: Hai să vină cea mai amuzantă situație fără sens pe care au trăit-o prietenii noștri. Să vedem către cine merge premiul din această
2: dimineață. Să vedem
3: dimineață.
2: Către cine merge premiul. Avem și câștigă, îl dăm pe acum pe
3: câștigător. Avem câștigătorul.
2: Avem. Păi omul s-a înscris, așa, și avem și câștigătorul. Câștigătorul este domnul Marian. Bună dimineața, dragilor! Anul trecut, când unul dintre colegii mei voia să organizeze în depozit o petrecere surpriză pentru șefa, eu, foarte atent, am avut impresia că face ceva mișcări dubioase. Rămânea peste program pe ascuns, se tot ferea și zic, gata, l-am prins, anul ăsta iau mărirea. Și am dat șefei mesaj că mâine dimineață vreau să facem o ședință, că am prins pe cineva că face niște manevre prin depozit.
3: N-ai cum.
2: Am făcut ședință, am spus că în depozit sus în pod se întâmplă ceva dubios și că Exulescu face ceva suspect. Când am mers în pod, șefa era plin de baloane, benere cu la mulți ani și tot felul pentru petrecerea surpriză. M-am simțit groaznic, bineînțeles, și am fost un trădător fără sens. Da, șefa a rămas plăcut surprins. Adică, Mariane, nu-ți face griji că, uite, tocmai ai câștigat azi.
3: Uite, exact.
2: Te-ai făcut atunci de baftă, dar uite,
3: între
2: viața...
3: Între timp ai câștigat.
2: Da. Ce a câștigat, Ciprian?
3: Calma, băinele, 100 de euro, în primul rând, că aici ai și un kit de produse Sens, săpun și gel de duș pentru un an întreg.
0: Fără Sens, filmul.
1: Poveștile absurde din spatele unui brand românesc. Follow pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn.
4: Deschis dimineața
1: la Kiss FM.
4: FM.
5: Magic FM și Rock FM
4: aduc din nou
5: Chimaro în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
5: Teoros,
4: Mario,
5: Robin and the Backstabbers,
6: Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
5: Lupi lui Calancea,
6: Bere Gratis,
4: Smiley
5: și Trooper.
4: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
5: Chimaro.
4: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tot, lactate de Ivănești, din 1994.
9: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
10: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
11: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
12: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
13: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
12: Sargenora Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
14: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
15: Ale tale cum sunt?
14: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
16: Kaufland, ieftin și bun.
17: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1389 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
18: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
19: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
20: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
21: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine.
22: Rămâi pe Kiss FM.
23: Urmează

0: aflat de oferte. Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Câștigă cu Fru!
2: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
3: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
2: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
4: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Promohit! Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
2: Bravo, Cătălin, bravo!
3: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
1: De mine e gândit asta!
2: Din puț a venit,
1: din
2: nu?
1: Puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
4: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
5: La Kiss FM!

0: Bun găsit la știri. Început de săptămână cu vreme instabilă. ANM a emis un cod galben de ploi torențiale și vijelii valabil în 10 județe din sudul, centrul și estul țării. Are amănunte Alexandrei.
1: Avertizarea este valabilă până diseară la ora 21 în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice, vânt cu viteze de 50-70 de km pe oră și izolat grindină. În intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri. Printre județele afectate, Prahova, Argeș, Dâmbovița, Buzău, Vrancea, Bacău, Suceava și Neamț.
0: Alexandrei, Banca Națională respinge acuzațiile Consiliului Concurenței. Instituția a aplicat o amendă de 710 milioane de euro. 10 bănci sunt acuzate de manipularea robor. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, declarase încă dinainte de finalizarea anchetei că nu este înțeleasă funcționarea sistemului bancar la 35 de ani de la Revoluție.
2: Acuza principală că au loc niște înțelegeri neconcurențiale, un fel de cartelizare între băncile comerciale. Păi să uită faptul că este indicele pieței monetare. Singura treabă a trezorierului este să stabilească roborul, să adună acolo 10 inși, da? Și singura lor grijă este, bă, cum să-l pună mai sus? Păi atunci de ce a scăzut? Din iunie până în prezent a scăzut cu 2%.
0: Consiliul Concurenței susține că băncile participante la stabilirea robor și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale, în special referitoare la preț. Lista beneficiarilor de locuințe de la stat prin REAPPS făcută publică săptămâna aceasta miercuri, guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat hotărârea ce pune capăt unui secret de 35 de ani. Românii pot afla care sunt imobilele administrate de această regie, cine le ocupă, cu ce costuri și pe ce durată s-au încheiat contractele. Persoanele condamnate la închisoare își vor pierde decorațiile acordate de stat. Așa prevede un proiect de lege depus de USR. O condamnare penală definitivă este incompatibilă cu păstrarea unei astfel de distinții, indiferent dacă executarea pedepsei are loc în penitenciar sau este suspendată, spun inițiatorii. Proiectul păstrează și prevederile referitoare la foștii lucrători și colaboratori ai securității. O dronă rusească a avariat un depozit pentru combustibil nuclear uzat în apropierea de Cernobâl. Autoritățile ucrainene spun că nu s-au depășit limitele de siguranță radiologică. În depozitul aflat la circa 15 km de centrala nucleară nu s-ar fi aflat containere cu materiale radioactive. Un incendiu izbucnit în clădire a fost stins fără ca personalul să fie rănit. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a declarat că experții săi se pregătesc să viziteze acel amplasament. Știrile la final, facem sport acum cu Cătălin Oprișa.
3: Hai, mulțumesc, Nea Cristinele, nu interesează efectiv pe nimeni, nici măcar pe cei 6 oameni despre care vorbeam până acum, că e o rubrică de sport și nu interesează pe nimeni. Astăzi are loc primul meci din istoria naționalei României, 8 iunie 1922. Mă știți bulevardul ăla plin din militar de la Leu până la ieșirea din București? Ăla lungă, armata poporului, cum îi zice acum. Ei, ăla în perioada interbelică s-a numit Alexandru I Karađorđević. Cine e băiatul ăsta? Băiatul ăsta era șmecher pe Iugoslavia. Regina Maria, dându-se seama că noi suntem amărâți pe Duclau Ușaț, a zis, mă, fetile astea de la am eu prin casă, ia să le dau eu după băieții ăștia de prânjur să mai facem și noi niște alianțe, că mai începe un răzbel, mai ceva, să am și eu cu cine. Și o dete pe principesa Mărioara, Minion, pe fata dumnei, după Alexandru I Karađorđević, ăsta de era șmecher pe Iugoslavia. Și atunci a venit un alt șmecher, Mario Gebauer, care era fier pe fotbal și a zis, doamnă, facem nuntă, facem asta. Dar oamenilor ce le dăm? Așa. Trebuie pâine și circ, să le dăm un match de fotbal. Ce să le dăm? Un match de fotbal. Păi noi n-avem echipă națională. Păi formează mata una.
4: Facem acum una.
3: Facem acum. S-a făcut o echipă națională, a mers la Belgrad pe 8 iunie 1922, nu jucaserăm în viața vieților noastre un match de fotbal. A adunat domnul Teofil Morariu niște băieți, o să le dăm citire imediat, și s-au dus acolo și la Belgrad. Ei nu știau ce înseamnă meci de fotbal, a zis, la serbările de acolo o să se joace
4: ceva.
3: Sunteți
4: 11.
3: I-am bătut cu 2-1.
4: Nu te cred.
3: Așa cum eram noi, i-am bătut cu 2-1. Ăia dășchiseră scorul. Noi am egalat prin Ferii Ronai primul nostru gol din istorie și apoi a marcat Aurică Guga, Dumnezeu să-l ierte, că i s-a blocat mașina și a căzut cu Ian Bega și acolo a murit.
4: Aolo.
3: În minutul 61. Deci am bătut cu 2-1. 8 iunie 1900, că te întreabă unul pe stradă. Bă, nu mai țiu minte exact, dar în 22 a zis grasul ăla de la Kiss FM. Bă, 22 e primul meci al Naționalei României, 1922. Și dați-mi voie să vă citesc, români Sadea, 1 și 1, portar Ritter.
4: Da.
3: Linia de fund Sülögi și Ölemer Hirsch.
4: Da.
3: În fața lor juca o linie de trei băieți aleși pe sprânceană, Derzo Jacobi, Hönisberger și Ferry Zimmermann. Ăștia erau fața lor juca...
4: Adică atacanții.
3: Nu, ăștia erau mijlocași.
4: Halfi
3: li se spunea pe atunci.
4: Halfi, de la
3: jumate, half.
4: Da.
3: Halfi. Îl avem apoi pe Aurică Guga, rătăcit, capitanul echipei.
5: Aurică. Capitan.
3: Apoi Carol Freci, vorbește frumos, Cristine, că te-ai respectat. Paulica Schiller, era ca scriitorul la bare, Ferry Rönei,
4: da,
3: și antrenorul Sion Öhr, bineînțeles, da. Nelu Öhr, și selecționerul Teofil Morariu.
4: Am înțeles.
3: Nu eram sigur că o să râde. Aceasta este echipa.
4: De ce mă ne-am descurcat și noi cu ce am
3: primul
4: avut? Primul
3: 11, vrei? Da, juca acolo așa.
4: Dar ei erau români, nu? Ei erau români,
3: păi
4: cetățeni români.
3: Acum.
4: Păi cetățeni români,
3: dar
4: adică.
3: Dar ți se pare că Nicolae Hönisberger nu era român?
5: Aș pune
4: am
5: o
4: zis
5: steluță
4: să întreb,
5: aici.
3: Ferry Zimmermann.
4: N-ai pune o steluță, mă, să zice Asterix.
5: FCSB, pardon.
3: Da.
6: Te pune Asterix și Obelix, măi.
4: Așa. Da.
5: Noi am naturalizat dinainte să fie la modă să
3: naturalizare.
4: Da.
3: Ia uite, băi, era din partea ailaltă de România, era România mare dodoloață.
4: Păi
3: asta
4: întrebam.
3: A zis să nu mai care de aici și de la București, niciun bucureștean n-a fost.
4: Adică nu erau transferați, importați și așa mai departe.
3: Hai să nu se mai ducă din București până la Belgrad, că e cale lungă, a luat unii de la Timișoara.
4: Să fie drumul mai scurt.
3: Să fie drumul mai scurt. Ia uite, bă, atâta trebuie să explici. Iunie 1922, primul joc al echipei naționale de fotbal a României.
4: Păcat că l-am păstrat tradiția.
7: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.

0: Bad Bunny, băi nene, ce mai face Bad Bunny? Pe vremea noastră Bugs Bunny era în top, dar acum iată în topuri
1: adevărat,
0: Bad Bunny.
1: Adevărata opulență este a acestui băiat Bad Bunny, care a refuzat. I-a zis lui Elon Musk,
2: să schimbe numele, da.
1: Pentru că Elon Musk de câte ori aude Bad Bunny, se face așa, îl trage la inimă.
2: Da.
1: Și a zis, băiatul meu, îți dau oricât, te îngrop în lingouri, în meleoane de dolari, nu mai schimbă-ți numele asta din Bad Bunny, pune și tu Good Bunny, că mă ia cu capul când aud Bad Bunny. El a zis, băși mă, deci...
0: Rămânem în zona asta și cu good bunny,
1: da.
0: Adică despre bani numai de bine, dar la muncă înainte.
1: La muncă înainte, da, vom vorbi despre muncă, pentru că am văzut că lumea este fiartă pe muncă.
0: Uh-huh.
1: Avem și concursuri despre muncă. Da, Cătăline, redresăm economia, o ținem pe umeri ca atlas, purtăm povara bunăstării noastre ca societate, a cetății, Cătăline.
0: De aici vine și ideea asta, că le-am dat idei altora, că dacă nu eram pe muncă și să fie și cu salariu, cu de-astea, n-apărea legea salarizării. Sau dacă
1: legea
0: apărea...
1: transparentizării așa. Salariale, Ciprian, vezi ce zici? Că nu e nicio lege a salarizării, e legea transparenței. Adică tu, de exemplu, nu voi doi, în general, oamenii pot afla acum, este legal și sunt îndreptățiți să afle baremul salarial al postului respectiv.
2: Da,
1: adică,
2: barem să-l aflăm și noi.
1: Barem să-l aflăm și noi. Pot întreba cât câștigă colegul, dar în mare, aproximativ. Iar dacă
0: deci la HR cu o cutie de ciocolate sau ceva, să zici.
2: Deci să așteptăm să ne dea banii transparenți.
1: Și când o necartonată.
2: Așa ne dă banii acum transparenți?
1: Trebuie să aflăm, da.
2: Da, poți să uită băieții și vedem clădirile.
1: Iar la interviul de angajare sunt obligați angajatorii acum să spună între ce sume se încadrează postul respectiv.
2: Aha, cam da. Cât munciți aici, știi? Și el a zis, cam un sfert.
1: Nici măcar atât, da.
2: Bun. Aveți o întrebare? Vreau să vă întreb cam câți munciți aici? Și al 20%.
1: Și avem o știruță de pe site-ul serios de știri ziare.com. O știre pentru toți cei care merg la interviuri și se comportă ca la prima întâlnire cu femeia sau cu omul ăla de la... Nu știu care să se pupe pe care în frunte. Și această primă întâlnire la interviu e așa ca atunci când ești cu iubii la cină prima dată, mănânci o sălățică, ăla mănâncă doar fripturica puțin.
0: Da, te îmbraci frumos, te apretezi.
1: Da, da, nu dai pe tine.
0: Cel mai bun parfum.
1: Da, șervețelul ăla de pe masă nu ți-l pui babețică, ți-l pui pe picioare, în sfârșit te porți cât de cât ok.
2: Am să ștești cu el la nas.
1: Nu sufli în el. Da. Și oamenii la apărut un studiu conform căruia foarte mulți candidați la primul interviu evită să pună întrebările importante. Cucoana aia de la HR te vrăjește, că aici suntem flexibili, ești viața noastră, te primim între sânii noștri aici, veniți cu toții, că în sfârșit o să fie bine. Și ăla săracu sau aia săraca, ea chiar crede ce zice cucoana de la HR. La întrebările astea, unde vă vedeți peste 5 ani, ea zice, normal că aici, sclavagin pe plantație, pe unde să mă duc? Înțelegi? Nu în Tenerife,
2: păi
1: nu în Bali. Păi nu de-aia
2: am
1: venit la voi să vă ridic compania până la cer. Dar nimeni, absolut nimeni, dintre cei chestionați, aproape 99%, nu au curaj să pună întrebările importante. Care sunt întrebările importante, veți întreba voi doi?
2: Care sunt întrebările importante?
0: Corina, vom întreba noi doi.
1: Da.
2: Virgulă Corina.
1: Virgulă Corina, da.
2: Semnul întrebării.
1: Întrebări, da. Întrebările care contează cu adevărat la interviu nu sunt alea ce cifră de afacere are compania, nu te interesează, tu ceri un salariu fix și te doare la bașcheț dacă ce cifră de afaceri sau ce profit are compania. Important e să primești leafa, da? La zi fixă. Bun, care sunt întrebările?
0: Ia,
1: întrebările sunt așa. Ce înseamnă mai exact suntem o familie? Adică șeful îmi va da mesaj la ora 22:43 începând cu scuză-mă că te deranjez la ora asta, dar...
0: Nu eram deranjat, șeful, Doamne ferește.
1: Lasă-mă, șeful, stăteam aici lângă WhatsApp să-mi scrii tu la ora 22:43. Deci una dintre întrebările pe care trebuie să le puneți neapărat la interviu este de ce este liber postul. Asta este o întrebare crucială, pentru că astfel veți afla cam în ce tip de companie veți merge. Dacă este o companie prietenoasă, dacă este o companie care respectă acel life-work balance și așa mai departe. Și de ce este liber postul? Sunt trei
0: variante pe
1: variante,
0: care
1: da.
0: Așa,
1: omul fie a fost promovat, fie a plecat la concurență, fie a fugit mâncând pământul. Voi trebuie să aflați care dintre aceste răspunsuri este corect.
0: Și mai e și varianta a patra, iartă-mă.
1: Care?
0: Un post nou înființat.
1: Mai rar.
0: Mă rog, mai se rar. Poate întâmpla.
1: Mai rar. A doua întrebare este: care este motivul principal pentru care oamenii pleacă din companie și să aflați exact retenția de personal? Adică, de exemplu, în compania dumneavoastră oamenii pleacă după un an, 2, 3 sau 10. Dacă pleacă, cu cât este timpul mai mare în care oamenii rămân pe postul respectiv, înseamnă că acea companie este o companie prietenoasă. Și pentru că nimeni nu pleacă din cauza unei noi oportunități provocatoare. Oamenii pleacă, și mai am un studiu, că oamenii pleacă de obicei dintr-o companie din cauza șefului direct. Și a treia întrebare, ce fel de om sau ce tip de om nu rezistă în această companie? Și asta e cea mai importantă întrebare, pentru că dacă, de exemplu, răspunsul este nu rezistă oamenii care au nevoie de multă structură, înseamnă că e un haos în compania aia, nu rezistă oamenii care nu sunt flexibili, programul nu există și, adică, nu te mai duci acasă, vorba lui Cătălinoș, și nu rezistă oamenii care au nevoie de validare constantă, înseamnă că șeful e un sociopat și trebuie să te duci, să fugi mâncând pământul. De fapt, cea mai bună definiție a unei companii nu este misiunea, viziunea și valorile, și este, este răspunsul la întrebarea ce fel de om pleacă de aici spunând, băi, ce bine că am scăpat. Și ultima întrebare, cea mai importantă, fără să vă fie jenă, da? Bă! Pentru că foarte mulți evită întrebarea asta din prea multă jenă, este care e cașcavalul, prieteni? Adică eu pentru ce vin aici? Dincolo de hai să lăsăm harneala asta, vrăjeala asta, caterinca asta cu...
0: Simt pe ce voi.
1: Da, cu vin să muncesc, să ridic compania, că e o oportunitate, ce vrăjeli mai băgați voi acolo, care e cașcavalul? Adică pentru ce vin eu la compania asta? Care e baremul salarial?
0: Această lecție despre da. HR și
1: da, mă, pentru că
0: așa,
1: oamenilor le este jenă să întrebe lucrurile importante și apoi se trezesc peste o lună, două, că sunt nefericiți și că trebuie să pleci. Și uite, v-a învățat Anticorina cu adevărat, întrebările cu adevărat importante.
0: Și ne-am dat de trei
1: da,
0: peste cap și...
1: Da, și întrebăm și ceva ascultătorii cipriene?
0: Ce vrei să-i întreb, Corina?
1: De ce au plecat, de la ultimul loc de muncă, când au plecat?
2: E toată ziua așa, deși răspunde?
1: Păi ce să facem altceva? Să ne dialogăm și noi cu ei.
0: Hai, dați pe WhatsApp.
1: Da, pe WhatsApp, 0722...
0: 20, 60, 20,
1: că și uitasem, da? De ce ați plecat când ați plecat?
3: Magic FM și Rock FM
4: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie la
3: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
4: Smiley
3: și Trooper.
4: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
4: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
3: Vinul festivalului Purcari.
4: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
4: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de ml la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
11: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
12: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
13: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
15: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute, testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.

0: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
1: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
0: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
2: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
4: Kiss, kiss in the mix.
5: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: basic, 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: un pic de dragoste, pic de sare, pic de zahăr, pic de somn.
1: Cel mai da. Pic.
2: Hai să vedem ce se întâmplă cu...
3: Somn, treaba voastră, ce faceți?
2: Despre locurile de muncă, numai de bine, da, ne-a adus
3: despre
2: Corina,
3: despre alta.
2: Corina Băcanu în această dimineață, un subiect interesant, respectiv când mergi la un interviu de angajare, ce întrebări să pui?
1: Da, ce întrebări să pui? Adică nu 3, stai 4
2: întrebări acolo, rapid.
1: Stai așa ca mămâia și după aia te trezești peste jumătate de an, că de fapt nu e băiatul de care te-ai îndrăgostit, respectiv locul de muncă.
2: De ce e postul altceva, liber, de-astea, da.
1: Da. Bun, și am primit și răspunsuri. Întrebarea către ascultători a fost de ce ați plecat de la ultimul loc de muncă atunci când ați plecat. Și una dintre, unul dintre lucrurile pe care le-am spus în intervenție a fost că

0: Bună, sunt Ciprian din Torino. Am plecat de la muncă din cauza șefului toxic. Exact ce ziceam, peste 90% dintre angajați pleacă în primul rând din cauza șefului direct. Așa spun studiile. Salutare, management defectuos, numai șef, șefuți și neamuri multe, de aia se pleacă din companiile de renume în special. Nu mai există loc de aerele lor.
1: Bă, da, vezi, e... voi vorbiți acum despre șef toxici.
0: Da.
1: Ei probabil fac ca la carte, mă, că de-aia citesc aceeași prea carte, același manual.
0: Prea ca la carte, da. E o singură carte pe care o citesc toți, da.
1: Și dacă acolo zice să fii mai scorțos, mai serios, așa, să nu te tragi
0: așa. Am zis eu de prietenul al meu, nu?
1: Da.
0: Dar am mâncat cu el ciorbă din aceeași lingură, 10 ani, bot în bot, eram copywriter, nu bot în bot așa, bot în bot profesional.
1: Da, înțeles noi, am luat noi ce.
0: Da, mă, ca în agențiile de publicitate, oamenii care lucrează în domeniu știu, adică sunt echipe și stai cu ăla, na, te gândești
1: acolo, birou,
0: în sfârșit.
1: Birou.
0: Nu, același birou, împărțeam aceeași măsuță.
1: Da.
0: Și când a devenit șef și am zis, hai, merge și noi la masă. A, păi, dar nu pot acum să mai ies la masă, Corino, că ne vede lumea, nu, sunt șef acum. Păi, ești nebun? Venea să scoși lapul.
1: Da.
0: În sfârșit, salutare, așa, bună, am plecat după un burnout și probabil persoana respectivă și-a luat concediu pe care șefa nu a vrut să-l plătească în momentul în care i-am spus că din cauza ei am ajuns pe pastile și în momentul ăla m-a și dat afară. Iar acum au dosar la CNCD și încă îmi caut o echipă de avocați care să mă reprezintă și pe civil. Asta e nasoală. Asta cu burnout-ul nu e, Caterinca, nu e așa, e chiar nasoală. Bună dimineața, vitaminelor, am plecat cum pleacă orice angajat pentru mai mulți bani în altă parte, dar nu banii sunt tot. Asta am învățat ulterior. Contează cu cine lucrezi, cine coordonează atmosfera și starea pe care o ai la program. Bună dimineața, urmează să plec din compania unde lucrez după ce la ordinele unui șef mai mare am fost evaluat sub linie să iasă bine numerele. Omul spune în paranteză, cred că a avut profesor bun la școală care spuneau că 10 e pentru Dumnezeu, 9 pentru profesor și de acolo în jos. Oamenii părăsesc manageri, nu companii, iată ce zicea și studiul de care vorbeam, pentru că managementul în România e învățat la CAP, la coadă de sapă. O săptămână ușoară. Da, și eu din propria mea experiență pot spune că nu prea se fac cursuri de management, adică oamenii sunt puși în pozițiile respective cumva că vin la rând, dar nu li se face un training cum să fie manager. Bună dimineața din nou, eu am plecat în străinătate după 15 ani în aceeași companie pentru o lună. M-am îndrăgostit ca proasta. E o tipă, da, care pune și smiley faces. A venit pandemia și nu am mai putut merge înapoi, dar dacă eram în țară, sunt ferm convinsă că tot acolo aș lucra. În Târgu Mureș, zice și firma respectivă, dar zâna mea nu putem să zicem pe post, că înseamnă reclamă.
1: Hai că avem și câteva mesaje, aude, ia auzi.
2: Am plecat, că m-am certat cu șeful și după 2-3 săptămâni m-am întors la pe, că n-am mai scăpat de el.
1: Ce bun.
3: Da. Ziua, numele meu este Andrei.
1: Bună.
3: Nu știu dacă o să ascultați acest
0: mesaj. Cum să ascultăm?
3: Deci am fost șofer personal 35 de ani la cineva printre primii 10 oameni de România.
0: Da.
3: Și a trebuit să plec de la firmă din cauza fostei mele prietene. Care ne-am despărțit, adică ea s-a despărțit de mine. Și ca să nu o concedieze pe ea, am preferat să plec eu.
1: Ma.
0: Aoleo, asta e o tristețe. Am simțit tristețe în
1: greu. Greuță așa, da.
4: Bună dimineața.
1: Neața.
4: Eu sunt în ultima săptămână de preaviz.
0: Așa.
4: Din cauza că mi s-a desfințat postul la compania unde lucram. Mi-am găsit destul de repede de muncă în altă companie.
0: Bravo.
4: Și culmea e că era un post nou creat, pentru că acea companie unde voi merge este în dezvoltare în momentul de față și practic au creat un post nou.
0: Felicitări, ești un norocos.
1: Vezi? Deci da. Se mai creează și posturi
0: noi. Se mai creează și posturi noi, dar omul chiar a avut noroc, adică mai rar așa.
1: Uh-huh.
0: Să se creeze un post nou, tu tocmai să fii dat afară să se restructureze, e foarte bine, adică a nimerit bine. Sau
1: hai să rămânem pe zonă, că nu degeaba am vorbit noi despre salarizare, despre, da,
0: așa,
1: râdem, glumim,
0: bani,
1: vorba aia, pentru că așa suntem noi, spunem lucrurilor pe glume, dar în fiecare zi de luni, atenție, deschidem și câte un subiect ce are legătură cu banii, cu economia și cu lucrurile care ne influențează direct viața de zi cu zi. Iată, se întâmplă în podcastul Smart Pocket, realizat de colegul nostru de la știri, Ciprian Ioana. Smart Pocket este podcastul ce-ți arată

0: banii contează cu adevărat doar atunci când îi înțelegi, nu oricum, așa, Corin.
1: Normal, Ciprian.
0: În fiecare episod, Ciprian Ioana discută cu experți despre teme economice ce ne afectează pe toți, indiferent dacă lucrăm la stat sau la privat, că tot aveam dilema asta, mă, la stat, la privat, unde o fi mai bine,
1: oriunde,
0: sau
1: da,
0: poate cine știe dacă avem propria afacere. Nu primești așadar rețete despre ce să faci cu banii tăi, ci primești context și explicații ce te ajută să înțelegi mai bine economia și să iei decizii mai informat. Săptămâna asta, uite că e și un subiect interesant și proaspăt, despre un subiect ce a strânit deja multe discuții, legea salarizării unitare. Hai să auzim ce ne-a pregătit Ciprian Ioana, să-i zicem în cor dacă vreți. Bună,
1: da,
0: dimineața!
1: Bună dimineața! Bună dimineața!
2: Da, bună dimineața, Ciprian, Corina și Cătălin, sau, mă rog, cât de bună o fi ea pentru bugetarii care au luat cu asalt centrul capitalei și au organizat și câteva greve prin țară săptămâna trecută, dar să vă zic de fapt de ce îi menționez, pentru că în episodul de săptămâna asta vorbim, da, despre legea salarizării unitare. E legea aia care în aparență e despre cât o să câștige domnule ăștia de la stat, dar în realitate e mult mai mult de atât și ne vizează pe toți, de fapt, chiar și pe noi ăștia care lucrăm, cum se zice, la privat, nu? Ei, am întors subiectul pe toate părțile cu Radu Ioan Stochița, cercetător în domeniul muncii, și o să aflați multe lucruri interesante dincolo de chestiunile tehnice, vă zic doar atât. Dacă ascultați episodul, o să aflați de pildă de ce n-ar fi bine ca bugetar să te îmbolnăvești cumva în luna decembrie a acestui an. Are sens? Ei bine, o să vedeți că are.
0: O să vedem, o să auzim. Mulțumim, Ciprian Ioana. Am reținut așa, de ce n-ar fi bine ca bugetar să te îmbolnăvești cumva în luna decembrie a acestui an?
1: De ce? Păi dacă te îmbolnăvești? Dacă faci gripuță?
0: Nu știu, află, ascultă episodul complet.
1: Stai puțin, când e exact? Unde îl găsesc? Pe aplicația noastră?
0: Pe KissFM.ro, în aplicația noastră la secțiunea podcast-uri. E un episod nou, dacă vreți să aflați de ce legea salarizării unitare nu-i privește doar pe bugetare, așa cum v-ați fi așteptat, și ce legătură are chiar și cu cei care lucrează la privat.
1: Da?
0: Deci,
1: da.
0: KissFM.ro sau aplicația KissFM.
1: Da.

Salutare, eu sunt Mario, iar pe 12, 13 și 14 iunie te invit la Chimaru în Piața Constituției din București. Vino să mă susții și să trăiești live atmosfera unuia dintre cele mai mari și tare evenimente muzicale ale verii. Ne vedem la Chimaru!

0: Vă pupăm, dar nu vă auziți, auzi? Până mâine dimineață, ce-i drept, dar nu plecăm oricum așa, pentru că astăzi mai este un lucru interesant de sărbătorit și am lăsat la final, pentru că trebuie să mergeți către prieteni astăzi. Să-i sunați. Este ziua celor mai buni prieteni.
1: Ce frumos!
0: Așa scrie în calendarul meu cu buze roșii, așa că astăzi gândiți-vă la prietenii voștri. BFF, da. Cei cu care noi mai vorbim de mult. BFF, mi-a luat ceva timp să mă gândesc ce înseamnă.
1: Best friends forever.
0: Forever and ever, da. Practic, astăzi este momentul ăla în care vă gândiți la prietenii voștri, la defectele celui mai bun prieten, pe care l-ați acceptat și îl iubiți în continuare, deși vă enervează, dar te-ați trecut peste de mult.
1: Da.
0: Despre prietenia adevărată și sinceră, iată, formată și între noi de atâția ani de zile.
1: Vorba aceea.
0: Mâncăm împreună, trezim împreună.
2: Dormim la fel.
1: Simțim la fel, vorbim la fel.
0: Bun. Asta este lucrul cel mai frumos care ne aduce împreună cu prietenii noștri săptămâna asta, că deja a început numărătoare inversă pentru ceea ce numim noi Festivalul Muzicii Românești, respectiv Chimaro. Se întâmplă în acest weekend. Ia uite că mult a fost, puțin a mai rămas, respectiv vineri, sâmbătă și duminică în Piața Constituției.
1: Unde intrarea o să vă întâlniți și cu noi.
0: O să cânte Corina, o să fie...
1: Nu,
0: da... Hai mă, Corina, zi!
1: O să cânt încetişor în spate, ca să nu mă audă cineva. Da.
0: Da, rămâneți cu Nico după 10, cu noi mâine dimineață de la 7.
2: La revedere!
1: Pup și pup!
3: Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM,
4: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
3: Mario,
4: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
3: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
3: Smiley
4: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
6: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro.
4: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Ce ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control, bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, E.ON.
10: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Pentru Playmax sunt ofert de câte vrei.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Rămâi pe chită.

0: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața, între 8:30 și 12:30, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
1: Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ.

0: 15 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai Bioderma Atoderm ulei de duș la un litru la doar 84 de lei și 50 de bani, redus de la 108 lei și 50 de bani.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei.
4: Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Unde plecăm și noi vara asta?
6: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
8: Maria Popa și DJ Jonesy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
11: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
12: În câteva momente.
13: Deschis dimineața.
14: La Kiss FM.
15: Kiss FM.
16: Back to the music.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Băncile resping categoric acuzația că ar fi manipulat indicele ROBOR. Consiliul Concurenței a dictat amenzi record de până la 710 milioane de euro în urma unei investigații pe 4 ani. Instituția acuză 10 bănci comerciale că s-ar fi înțeles asupra indicelui ROBOR. Acum, băncile reclamă că decizia autorităților nu are fundamentare și anunță că vor depune contestații în instanță. Instituțiile financiare anunță și că vor prezenta dovezi că au respectat legislația, regulile pieței și standardele. Vremea rămâne instabilă și astăzi, cu ploi și vijelii. De la ora 12 va intra în vigoare un cod galben în județele din nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei, dar și în Carpații orientali și meridionali. Până la ora 21 vor fi perioade cu ploi torențiale, vânt de până la 70 de km pe oră și chiar căderi de grindină. Urmează două zile cu vreme bună, însă de joi temperaturile vor scădea semnificativ și revin ploile. Directorul ANM, Elena Mateescu, pentru Digi24.
1: Vremea va intra într-un proces de răcire semnificativă, marți și miercuri în creștere, miercuri până la 33 de grade, tot în jumătatea vestică, pentru ca joi, în cea mai mare parte a țării, să consemnăm o răcire, maxime până la 24-25 de grade, exceptând zona Bărăganului și a Dobrogei, acolo unde valorile vor mai atinge 30 de grade.
0: Rămâi cu Nico pe Kiss FM. Number one.

Oameni grăbiți, oameni somnoroși, la volan, în tramvaie și autobuze. Da. Pentru unii ziua de muncă se apropie de final, pentru alții abia acum începe, Neața România. Ochelarii de soare pe ochi ne așteaptă săptămână plină, cu vreme caldă și ai nevoie de muzică și energie și hei! Norocul tău este că eu de-abia știu să ți le dau necondiționat pe Kiss FM de la 10 la 1, de luni până vineri. Genul programului ora asta, Afro! Îmi place Afro, o să fie fire!

0: Blind Voice, Let Me Be. Cum ești astăzi? Hai pe WhatsApp, povestim acolo la numărul 0722 20 60 20. Sunt Nico, bine te-am găsit pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 7 Lite 256 GB la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 7 Lite 512 GB la 1399,99 de lei plus voucher 100 de lei.
10: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Napolact 3,5% grăsime 1 litru la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
13: Rămâi pe chit!

0: festivalul tău, București.
1: Începe Bucharest Design Festival,
0: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
1: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
0: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
1: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
0: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
1: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
0: Marian Boba și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
5: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
6: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
7: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
8: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
9: Hei, salutare, sunt DJ Young.
10: Iar eu sunt Olix.
11: Kiss FM.
9: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
11: Kiss, kiss in the mix.
12: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
13: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
12: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
13: de la Forumul Economic Mondial
12: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
14: Se pregătește micuța emisiune.
15: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
16: Corina a venit la ore suplimentare.
15: Am fost obligată.
14: Pie place la radio că veni și mâncăm.
16: Să continuăm!
17: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
1: La Kiss FM.
18: Back to the music.
19: În mod normal, după weekend am trage o linie și am luat-o de la capăt, tragem două de data asta și cu Alexia începem cele 30 de minute de muzică non-stop. Kiss FM.

Kiss FM Slow Low, 10 și 25 de minute, cum ești în dimineața asta? Ștefan mi-a scris că e foarte bine, apoi a rectificat și a zis că e excelent. Bravo, Ștefan! Mă bucură energia ta la început de săptămână. Diana e obosită moartă. Dacă te simți mai obosită luni dimineața, deși în weekend ai dormit bine, te-ai relaxat, să știi că e de la social jet lag. Adică, în weekend ne culcăm și ne trezim mai târziu, iar luna corpul nostru resimte această schimbare ca pe o mică diferență de fus orar. E ca și cum am călători fără să plecăm nicăieri. Ceea ce facem și prin muzică. N-ai nevoie de bilet de avion ca să te simți undeva pe o plajă, alege tu destinația. Shimza Fire o să te aducă fix acolo. Bye, bye.

Mai alege orice piesă de la Hugh Girl și poți să-ți dai seama că tot ce scoate băiatul ăsta sună ca și cum viața e o petrecere continuă. Sunt la a doua cafea și da, ar mai merge una, nu știu câte cafele ai băut până la ora asta, 10 și 34 de minute. Dar eu te aștept aici pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Am dat peste o știre care spune că consumul de cafea este semnificativ mai mare luni dimineața decât în multe alte zile ale săptămânii. Avem nevoie de un șoc puternic luni dimineața. Și de multe piese de dragoste. Încerc un salut cât o viață, Friday de la Riton cu nostalgie pentru weekend și Let Me Be The Second Voice imediat.

0: privește, pentru că eu deja am plecat în altă viață, în altă lume. Sunt în altă țară, sunt pe plajă acum, nu sunt singura.
1: Hello, babe! Ce cu muzica asta de concediu? Da, e luni, unii trebuie să mai și muncească și așa sunt 27 de grade. Chiar merge o plajă. O sangria.
0: Claudia, ești obraznică.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de ml la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
7: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
8: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Vara este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Brico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: Exclusiv în Hiperdoctor Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei, și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Rămâi pe Kiss FM.
13: Urmează

0: Hindriș, iar împreună cu taraful rutenilor, vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Hindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă!
5: Despre ce vorbiți?
2: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: 20 de secunde, dacă se poate.
7: Atât. 3
6: sosuri.
8: Am pus.
6: Și una de cartofi.
8: Am pus și
6: 2 secunde și pic.
9: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
8: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu, da, nepicant.
6: Atât, mulțumim, mult pic.
10: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
11: La Kiss FM.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
13: Back to the hits.

Mana, bănuiesc că știi că ping-pong nu e doar un sport. În limbajul relațiilor este acel schimb rapid de replici, priviri și tachinări care creează chimie și îți pune toate simțurile în alertă. Facem și noi un ping-pong?

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Încep negocierile între partidele parlamentare și premierul desemnat pentru conturarea viitorului guvern. De la această oră, Eugen Tomac va discuta cu liderii PNL. Mai târziu sunt programate negocieri cu USR și PSD, iar mâine Tomac va discuta cu UDMR și cu reprezentanții minorităților naționale. Indiferent de calcule, premierul desemnat și cabinetul său au nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament. 100 de troleibuze și aproximativ 80 de tramvaie noi în capitală cu bani europeni. Municipalitatea anunță că a organizat discuții tehnice cu mai mulți furnizori importanți din piață. Urmează acum să fie lansată licitația. Noile troleibuze și tramvaie vor fi dotate, între altele, cu aer condiționat, sisteme audio-video și validatoare contactless. Capitala intră sub cod galben de furtuni de la ora 12 până în această seară la 21. ANM anunță perioade cu ploi torențiale, vijelii și chiar căderi de grindină de dimensiuni medii și mici. În perioade scurte de timp, cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metru pătrat. Vântul va atinge la rafală până la 70 de km pe oră. Sub același cod galben mai sunt județele din Dobrogea, din cea mai mare parte a Munteniei, dar și cele din sudul Moldovei. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: Never Give Up, Sia. 11 și 8 minute ești pe telefon, da, te cred că și eu sunt pe telefon. Petrecem mai mult timp verificând mesajele și notificările luni dimineața decât vineri dimineața, de exemplu. Și îmi place că la Kiss FM primesc fix mesajele alea pe care vreau să le aud.
1: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Neața, neața!
1: Nu trec prin cea mai bună perioadă a vieții mele, din punct de vedere al business-ului, însă... alături de tine, mintea mea este în vacanță.
0: Ador.
1: Conduc o Dacia foarte veche și sunt tare fericită alături de Kiss FM.
0: Hai, ce mă bucur, ce mă bucur, Sabina, pentru mesajul ăsta. E tot ce-mi doream să aud luni dimineața. Cum sună mesajul ideal pentru tine? Singura notificare pe care vrei să o

0: Bine te-am găsit pe Kiss FM.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.

0: uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei! Ventilator cu picior 40W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei! Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei! Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
5: Rămâi pe Kiss FM.
6: Urmează

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept un buchet de trandafiri.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Marian Boba și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: cumpără Promohit. Până pe 16 iunie, ai tricou UTEX pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Are you ready for this?

și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro. Back to the hit.

să fim pământul. Există oameni care fac pământul să se învârtă și oameni care îl fac să stea pe loc. Există experiențe care ne ridică și momente care ne coboară, exact ca linia aceea de pe monitorul care măsoară pulsul sus, jos, sus, jos. Așa și piesele, unele îți ridică moralul, altele te întorc în timp, unele te ajută să mergi mai departe, altele te fac să retrăiești cele mai frumoase amintiri. Ca următoarea piesă din playlistul meu, Oi de la Gloria Estefan. 2003. În România nu exista social media. Cea mai mare grijă era dacă mai am credit pe cartelă să dau un bip când ajung acasă. Mai țin

0: mesajele pe care își doresc ascultătorii Kiss FM să le primească luni dimineața, notificările lor preferate.
1: Cea mai bună notificare e atunci când întâi salariu.
2: Ce mesaj vreau să aud eu luni dimineața? Bună ziua! S-a deschis check-in-ul. Da, mulțumim!
3: Care m-ar face să mă simt bine de luni dimineața ar fi o intra banii de la lucrări. Săptămână ușoară, serviciu ușor.
0: Cam toate se învârtă în jurul banilor, dacă remarcați, nu? Dar cu dragostea asta ce mai facem? Un pic dau eu.

concertul ei din Cluj. Măi, m-a lăsat cu piele de găină și vreau să pun momentul ăsta pe radio, pentru că sună foarte bine. Cei care urmăresc deja l-au auzit pe Instagram, ia o zici.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâmb la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi. Noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
8: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
9: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
8: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
10: Farmacia inimii Catena.
11: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
12: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 € fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: salutare, sunt DJ Young.
1: Iar eu sunt Olix.
0: Dacă e luni, DJ-i sunt nebuni.
2: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare, totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Are you ready for this?
8: Unde e

FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the hit.

salutare! Sunt Smiley. Pe 12, 13 și 14 iunie se întâmplă Chimaro în Piața Constituției. Ne vedem acolo să cântăm, să ne distrăm, să ne bucurăm de muzică.

0: foarte tare, eu oricum sunt o visătoare și o romantică, așa că scriem culoarea ta preferată pe numărul de WhatsApp Kiss FM 0722 206020 20 și o să îmi colorez ziua în toate culorile pe care le primesc pe WhatsApp.
1: Mi se pare așa de drăguț acest exercițiu.
0: Eu o să aleg roșu pentru că am nevoie de pasiune și intensitate astăzi, sincer. Și studiile zic că oamenii aleg în general albastru pentru că au nevoie de relaxare. E ok, îți dau și asta la Kiss. După știri, muzică non-stop.

Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Premierul desemnat Eugen Tomac, negocieri maraton astăzi cu partidele. Prima discuție a fost programată la ora 11 cu PNL. Urmează USR de la 14 și PSD de la ora 17. Surse politice au declarat presei că sunt excluse pentru moment discuții cu AUR. Angajații din Ministerul Proiectelor Europene nu renunță la proteste. Ei anunță că vor face acțiuni zilnic în capitală și în țară față de măsurile care vizează restructurarea departamentelor implicate în gestionarea fondurilor europene. Aceștia sunt nemulțumiți și de proiectul salarizării unitare, care prevede bonusuri de performanță cuprinse între 10 și 20% din salariul de bază, pentru maximum 30% dintre angajați. Republica Moldova intenționează să producă drone și sisteme antidrone. Țara vecină vrea să facă acest lucru inclusiv prin atragerea de investiții private și crearea unor parteneriate cu companii care dețin tehnologii avansate în domeniu. ANM a modificat aria precipitațiilor. Va fi cod galben până diseară în Dobrogea, în sudul Munteniei și Moldovei. Cantitățile de apă pot ajunge la 25 de litri pe metru pătrat. Temporar, vântul va sufla cu viteze de 50-70 de km pe oră. Acestea au fost știrile, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

Kiss FM. Billboard l-a numit cel mai mare artist latino din toate timpurile. El deține recordul pentru cele mai multe locuri întâi în istoria clasamentului Hot Latin Songs, deși eu cred că Benito, Bad Bunny, vine puternic din urmă și va reuși să-i fure acest titlu. Asta și poate că, pentru că eu sunt fan Bad Bunny, n-am fost niciodată fan Enrique Iglesias, dar Bad Bunny, oh yes, yes, yes!

0: și iubirea într-un om de la Alina Eremia. Rămâi cu mine aici pe Kiss.
1: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie, ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun!
6: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
7: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
6: Locurile sunt limitate.
8: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, emaiul 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.

0: Cumpăr Premium App, iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Zile promoționale cu card de fidelitate La Diego. Între 10 și 13 iunie ai 15% reducere la pardoseli, gazon artificial, VPC și la accesoriile acestora. 20% reducere la covoare, tapet, galerii, perdele și draperii, rulouri, panouri de perete și la produse outdoor. Diego, acasă din generație în generație.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est, eveniment susținut de Kiss FM.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Back to the music.
2: S-au strâns niște nori peste București, dar noi bai îi alungăm cu muzica. Pus de soare, rare și de sarzul celor 30 de minute de hituri non-stop pe Kiss.

versul ăsta, Hello Darkness, My Old Friend, îl zic de fiecare dată când mă trezesc singură. La lumina zilei, știi cum e, toți avem răspunsuri. Noaptea, în schimb, rămân întrebările. Poate tocmai de asta cele mai frumoase amintiri, cele mai grele despărțiri și cele mai sincere conversații au loc după apus. Atunci când dăm send la mesajul ăla de două noaptea, când lumea încetinește și inima pap, pap, pap, pap, vorbește puțin mai tare. Dacă te ține, fă-o acum, pentru că la Kiss FM, noaptea continuă.

20, dacă ai vrea din nou muzică de genul ăla pe radio. Pentru că între timp, Misha Miller a lansat o piesă nouă. Se numește Popcorn Song. Și se vrea a te stimula fix acolo, pe zona aia de popcorn dance. Ia uzi-o!

10:43 de minute. E final de emisiune deja, suntem împreună de la 10. Mulțumesc din suflet pentru că ați ales și astăzi Kiss FM. Sper că v-ați simțit cel puțin la fel de bine ca mine. Și nu plec până nu-ți spun așa că persoanele care își planifică activități plăcute pentru luni raportează o stare de spirit mai bună și mult mai puțin anxietate. Așa că nu-ți mai lăsa planurile frumoase pentru weekend. Începe direct cu ele. Găsește-ți astăzi un moment în program.

0: important lunea, ca mâine, dimineață, marți, de la 10 să te găsesc super bine aici cu urechile pe Kiss FM. Să nu-mi tragi clapa. Te pup și ne vedem între timp pe social media. Caută Nico de la radio. Vă las cu Soși după 1. Bye!
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Este pantof sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. Emag!
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Almete, diverse sortimente, 150 de grame, la doar 6,39 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Hei, salutare, sunt DJ

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour!
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Back to the hits.

0: FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Noul guvern va continua reformele începute de cabinetul Bolojan, premierul desemnat Eugen Tomac, după întâlnirea cu liberalii.
1: Am avut o discuție foarte bună cu conducerea Partidului Național Liberal. Domnul prim-ministru mi-a prezentat punctul domniei sale cu privire la prioritățile României. Evident că pe foarte multe puncte de vedere pe care le-a exprimat, sunt întru totul de acord, pentru că e nevoie în continuare de prudență. Plec încrezător de la această întâlnire.
0: Tot azi, Eugen Tomac se întâlnește cu reprezentanții USR la ora 14 și cu cei ai PSD la ora 17. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că PNL nu e de acord cu un guvern tehnocrat. Fără susținere politică, un asemenea cabinet nu va putea să își impună proiectele. Băiatul de 14 ani rănit în urma prăbușirii dronei rusești pe un bloc din Galați a fost externat. Mama sa părăsise deja spitalul și e într-o stare bună de sănătate. Femeia a fost internată cu arsuri și traumatisme ușoare. Grefierii de la Parchetul General și Tribunalul București protestează împotriva proiectului de lege a salarizării. Ei cer o lege proprie a salarizării și acuză inechității și discriminări în actualul proiect. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe KIS FM.

0: ascultă
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM.
1: Aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare. Sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1298,94 de lei și blender Nutribullet Original la doar 255,24 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
9: Are you ready for this?

0: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.
1: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
2: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
1: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
2: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
1: Piese pe care le ai pe repeat.
2: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
1: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Unde e muzica bună e și Kiss FM.
3: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
2: Chris Stassi, Carlita, Pricu.
3: Soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un open air mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
2: Let's dance under the sun together.
3: Bilete pe getin.ro.
2: Unde e muzica bună e Kiss FM.
4: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
5: Bravo, Cătălin, bravo!
6: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
4: De mine ai gândit asta!
5: Din puț a venit,
4: din
5: nu?
4: Din puțul gândirii, din puț. Da, din puțul de nisipar.
7: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
3: La Kiss FM.
8: Back to the hits.

0: Smiley.
1: Eu, salutare, sunt Alex Velea. Te invit pe 12, 13 și 14 iunie la Chimaro, în București, în Piața Constituției. Vino să mă susții și să trăiești live atmosfera una dintre cele mai tare evenimente din această vară. Ne vedem la Chimaro.
0: Exact, intrare liberă. Dacă e de intrare, intră pe getin.ro, getlinițul.ro. Ia-ți pasul de acolo, e mult mai simplu, cu cod de bare la intrare. Organizăm frumos.

0: Vine să plâng.
1: Și nouă vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm.
2: Conform noilor studii de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat radio din România.
3: Kiss FM, number one hit radio.

trei zile, trei radiouri, trei scene, cum ar veni. Avem și abonament VIP. Dacă vrei să stai undeva mai sus acolo, să vezi într-un fel anume ce se întâmplă pe scenă, intră pe chimaro.ro, ai toate detaliile acolo. Avem și open stage, oameni care s-au înscris pe chimaro.ro, pe site, cu trupa lor și vor deschide într-una din zile. Super fain așa pe început de vară, nu? Să bifezi festival. Mario, Kiss și ce dacă avem solo tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Hit Waves, Glass Animals, 30 de minute de muzică neîntrerupte, de reclamă, aici.

14 iunie. Am menționat pe toți trei, am difuzat pe toți trei, am menționat pe toți trei. Și pe Mario, și pe Velea, și pe Smiley. Avem știri din orașul tău la fix. Continuăm împreună drumul spre ora 4. Și începutul ăsta de săptămână aici pe Kiss. Ascultăm!

0: Emag sunt oferte de câte vrei.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
3: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
5: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Zile promoționale cu card de fidelitate La Diego. Între 10 și 13 iunie ai 15% reducere la pardoseli, gazon artificial, VPC și la accesoriile acestora. 20% reducere la covoare, tapet, galerii, perdele și draperii, rulouri, panouri de perete și la produse outdoor. Diego, acasă din generație în generație.
8: Rămâi pe chit.

0: oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Hai la festivalul tău, București!
4: Bucharest Design Festival.
3: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
4: Bucharest Design Festival.
3: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
4: amplificat de Kiss FM.
3: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
4: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

0: Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Viața bate câmpii.
2: Publicite.
3: Dar cum și te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
2: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de mătreață și nici urmă de păr, no.
3: Kel Total, pentru că meriți.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Alexandrei. PNL nu e de acord cu un guvern tehnocrat, este concluzia cu care a ieșit delegația liberalilor de la întâlnirea cu premierul desemnat Eugen Tomac, Ilie Bolojan.
1: Un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară.
0: O decizie finală se va lua în structurile de conducere ale PNL miercuri sau joi. Primarul general al Capitalei spune că suspendarea în instanță a reorganizării PMB vine prea târziu. În cele două luni scurse până la decizia judecătorească au plecat oameni și s-au desființat posturi. Ciprian Ciucu a explicat încă o dată că schema de personal era supradimensionată, cu unele servicii de care nu mai era nevoie. Decizia instanței vine într-un moment prost, când trebuiau accelerate investițiile și finanțările, conchide Ciucu. Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 7% în mai față de aceeași lună a anului trecut. Conform APIA, Dacia rămâne liderul pieței cu peste 2100 de unități vândute, urmată de Toyota și Skoda. Mașinile electrice și hibride au ajuns la o cotă de piață de peste 68%. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

astăzi două săptămâni răceală așa. Știi, cu Testescu? Și cu binecunoscutul sub duș. Asta ca să te pregătești de vară și de festivaluri, cum e un pic vine Summer Kids. Și o să facem plajă. Între timp avem săptămâna mare cu festival Chimara, 12, 13, 14 iunie. Povestim imediat. Auzim Martin Garrix, că tot vorbim de festivaluri. So Far Away.

0: your number one hit radio. Ascultă
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM.
1: Aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
3: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
4: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
5: Zile promoționale cu card de fidelitate La Diego. Între 10 și 13 iunie ai 15% reducere la pardoseli, gazon artificial, VPC și la accesoriile acestora. 20% reducere la covoare, tapet, galerii, perdele și draperii, rulouri, panouri de perete și la produse outdoor. Diego. Acasă din generație în generație.
6: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
7: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro.
1: Locurile sunt limitate.
8: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
9: Are you ready for this?
10: Unde e muzica bună?

0: sibiru.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
0: Kiss FM.
1: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
0: Kiss, kiss in the mix.
4: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim! Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
5: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
1: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
5: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
1: Piese pe care le ai pe repeat.
5: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
1: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și EnterTix.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Gata,

0: acoperă PromoHit. Până pe 16 iunie, ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Back to the hit.

0: că vin știri din orașul tău imediat și apoi vorbim, ascultăm.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
8: Bucuria gustului.
9: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Baia ta nouă din doar 2 oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă

0: Intră pe Max, sunt ofer de câte vrei.
1: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
2: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Rămâi pe Kids FM! Urmează...
4: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
5: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
6: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
7: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
8: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, Strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
9: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
10: Eduard Maia prezintă Hiperborea
9: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
12: Salutare, sunt DJ Young.
13: Iar eu sunt Olix.
14: Kiss FM.
12: Dacă e luni, DJ-i sunt buni.
14: Kiss, kiss in the mix.
15: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
16: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
17: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
18: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
19: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
20: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
21: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
20: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
22: Am așa.
23: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
24: Bă, ce băiat!
25: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
26: la Kiss FM.
27: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 10, cum vrei tu să-i spui. Bine, nu-i chiar fix, e un minut peste, dar cine mai stă să le mai numere, cam Manco cu sarmalele. Avem știri naționale și apoi încă 60 de minute împreună aici, pe Number One Hit Radio.
1: KSFM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Lista miniștrilor noului guvern va fi gata până miercuri. Premierul desemnat Eugen Tomac.
2: Îmi doresc ca pentru fiecare minister să am cel puțin 2-3 propuneri, doar pentru o parte din membrii viitorului cabinet lucrurile s-au încheiat în ceea ce privește discuțiile. Pentru câteva ministere urmează ca cel târziu miercuri să finalizez formula de cabinet.
1: Tomac a subliniat că va fi un guvern tehnic fără carnet de partid. Platforma de licitații online ANAF a adus încasării de peste 18 milioane de lei la buget în doar 2 luni de la lansare. Prin acest sistem, statul vinde bunurile confiscate sau executate silit. Platforma a atras aproape 1,7 milioane de vizitatori unici. Elevii de clasa 8-a sunt înscriși și săptămâna aceasta pentru evaluarea națională. Școlile unde învață copiii se ocupă de procedură și nu trebuie depuse dosare. Probele încep pe 22 iunie cu limba română. Nou cod galben de inundații emis de hidrologi. Este valabil până mâine la ora 12 pe râuri din județele Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău, Vrancea, Vaslui, Galați, Botoșani, Constanța și Iași. În weekend, sute de locuințe și gospodării din 39 de localități au fost inundate în urma ploilor torențiale. Știrile la final, vă las cu Soci pe KSFM.

0: Cora 3.
1: Ascultă!
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 2

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
3: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26,49 lei kilogramul. Și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
5: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei! Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei! Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei! Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 7 Lite 256 GB la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 7 Lite 512 GB la 1399,99 de lei plus voucher 100 de lei.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare. Sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
11: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
12: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
13: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
12: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.

0: București. Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
1: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
0: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
1: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
0: Piese pe care le ai pe repeat.
1: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
0: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Maria Popa și DJ Jonesy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 7%.

Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii

0: ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
1: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
3: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.
4: 20 de secunde, dacă se poate.
5: Atât,
4: 3 sosuri.
6: Am pus.
4: Și una de cartofi.
6: Am pus și
4: 2 secunde și pic.
5: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
6: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
4: Atât, mulțumim, mult pic.
7: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
8: La Kiss FM.

Salutare, sunt Smiley. Pe 12, 13 și 14 iunie se întâmplă Chimaro în Piața Constituției. Ne vedem acolo să cântăm, să ne distrăm, să ne

weekendul ăsta la Chimaru, Piața Constituției, 12-13-14 iunie, ne vedem acolo. Accesul e liber, intră pe ghetini.ro totuși, ia-ți biletul. Știu că sună ciudat, biletul gratis. Dar așa ne organizăm frumos, ca la intrare să nu ne înghesuim și să avem fiecare bilet cu numele propriu și personal, pentru siguranța tuturor. Get-in.ro. Avem Timberlake pe Kiss. Avem Raluca, era, avem Alibi de la Sevdaliza. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Avem pe băietul ăsta trist. Plouă în piesa asta cum a plouat la concerturile din România. Că a plouat, da. E plouă cum a plouat la mine în Pantelimon zilele trecute. În piesa asta, ia uzi. Trebuie să mai oprea.

rele și noi băieții ne acoperim între noi. Știi cum e vorba aia cu prietenii? Că dacă sunt prietenii unui băiat vreo 4-5, se jură că tocmai a plecat de acolo, vreo 2 zic că încă e acolo, el fiind lângă tine acasă. Ai, ține, ne ține în spatele.

0: sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
6: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
7: Zile promoționale cu card de fidelitate La Diego. Între 10 și 13 iunie ai 15% reducere la pardoseli, gazon artificial, VPC și la accesoriile acestora. 20% reducere la covoare, tapet, galerii, perdele și draperii, rulouri, panouri de perete și la produse outdoor. Diego. Acasă din generație în generație.
8: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Ai auzit? Ai transport gratuit la orice comandă online DM în perioada 28 mai 10 iunie. Intră pe dm.ro sau în aplicația DM, alege produsele tale preferate și noi ți le aducem acasă cu transport gratuit la orice comandă online. Simplu, rapid și confortabil. Exact așa cum îți place. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Rămâi pe Kiss FM!

0: ai aflat de oferte. Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
4: buchet de trandafiri. Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Unde plecăm și noi vara asta?
8: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
10: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
11: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
13: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
14: Cântă cu mine dacă...
13: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
15: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
16: Bilete pe getin.ro.
15: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
17: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
18: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
19: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
20: În câteva momente.
21: Deschis dimineața
22: la Kiss FM.
23: Kiss FM.
24: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
25: Back to the music.

0: Kiss FM București, bun găsit, la știri sunt Luiza Cergan. Un guvern tehnocrat cu girul PSD ar avea o mână slabă pentru a continua reformele cabinetului Bolojan. O spune președintele USR Dominic Fritz, care anunță totuși consultări în partid cu privire la susținerea premierului desemnat Eugen Tomac.
1: I-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui, dar în același timp vom avea consultări în următoarele zile, vom avea un vot în comitetul politic al partidului. Bineînțeles că așteptăm și lista finală de miniștri și apoi vom lua o decizie.
0: Dominic Fritz. Medicul rezident găsit mort sâmbătă la spitalul Floreasca din capitală și-ar fi injectat fentanil. Surse citate de presă arată că primele rezultate ale necropsiei indică o supradoză. Medicul a fost descoperit în baie de un brancardier, iar resuscitarea a durat o oră fără rezultat. Cazul readuce în atenție problema accesului personalului medical la substanțe cu regim strict de control din spitale. Acum câteva zile, un medic anestezist din Vatra Dornei, care se droga în timpul operațiilor, a fost arestat. Paza la metrou va costa 250 de milioane de lei. Metrorex angajează aproape 1000 de agenți. Compania a scos la licitație un nou acord cadru pentru achiziția serviciilor de pază, monitorizare și intervenție în întreaga rețea de metrou din București. Contractul va dura 3 ani. Știrile la final. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: Weekend in the Club aici la Kiss FM. Hai salutare, oameni buni. 16:07. Știu, eu am venit târziu la petrecerea asta numită luni, dar trebuie să o zic și eu, trebuie să o subliniez măcar un pic. Doare, mă, doare și doare și mai rău când e foarte frumos afară și suntem blocați la muncă. Ceea ce sper deja ușurel, ușurel să nu mai arătați că se poate. Adică e totuși luni, să nu trageți de ele mai mult cât e cazul. Asta a sunat un pic prost, dar cred că ați înțeles unde vreau să mă duc. Prieteni, astăzi vreau să vorbim despre niște momente importante în viață. Acelea la școală. Mai țineți minte capacitate? Mai țineți minte evaluare națională? Bac, emoții, final de facultăți. De la ce m-am luat? Ei bine, m-am dus mai devreme să-mi iau niște paste și jos la terasă erau foarte mulți tineri frumoși, simpatici, drăguți, veseli. Dar se vedea o tristețe pe fața lor. Cred că li se termina facultatea după fețe, așa păreau cam măricei. Și m-am întors și eu un timp la Gaudea Musigitur acolo. Și am zis că aș vrea astăzi să vorbim un pic de zona asta. Și dacă vă amintiți cum a fost și ce emoții ați avut. Eu o să iau conceputul așa la clasa 8-a. Mi-aduc aminte că am avut niște emoții ceva groaznic înainte de capacitate. Dar în ultima zi de școală, n-o să uit, am plâns. Deși cu un an înainte aș fi zis că nu mai suport pe nimeni, vai, nu mai îmi place de nimeni. Dar nu, în clasa 8-a s-a întâmplat ceva. Cu toții ne-am dat seama că e un final frumos acolo și că o să trecem prin niște schimbări. Și într-adevăr, au fost foarte multe emoții în ultima zi de școală. Mi-aduc aminte că atunci era la modă chestia asta, nu știu dacă se mai face. Veneam fiecare cu câte un tricou alb și ne scriam mesaje pe cele tricouri și luam mesaje și de la alți colegi, de la alte clase și tot așa. Sunt curioasă dacă se mai fac astfel de lucruri și mă uit la colega mea Dominic Iancu de la Magic FM și îmi vine să o întreb dacă își amintește în ce an a dat capacitatea. Dominic, ia zi, mai știi?
1: Bună ziua și crezi că...
0: Ia zi, mămică, mai știi?
1: Sunt două lucruri diferite. Mai știi,
0: mai știi
1: și vrei să recunoști?
0: Sau vrei să recunoști, da. E adevărat, dar mai știi?
1: Ce ai întrebat, pardon?
0: Capacitatea, mămică. Aia, clasa 8-a. Știu că a fost.
1: Stai puțin, că poate n-am ajuns încă acolo.
0: Da.
1: Știi că zici de cicluri în viață. Habar n-am, nu mă pricep, zic așa ca să umplu timp. Ai niște reclame ceva ca să poți să calculezi între timp?
0: Am,
1: și
0: am,
1: mai
0: am.
1: Vorbim noi mâine, poi mâine.
0: Okay.
1: Succes tuturor, baftă și copiilor. A început bacul.
0: A început bacul, păi de asta.
1: Mamă.
0: A început bacul.
1: Baftă și părinților, baftă și profesorilor.
0: Asta e că nu-mi dau seama cine are emoții mai mari. Eu mi-aduc aminte că ai mei cred că erau cu emoții mai mari decât aveam eu. Că la vârsta aia tu ești așa într-o naivitate și o inconștiență extraordinară.
1: Nu. Evident că părinții au emoții foarte mari,
0: dar altfel,
1: dar cred că și copiii au emoții foarte mari. Însă probabil că de undeva vine așa câte o picătură de adrenalină și toată concentrarea care ar trebui să apară mai stinge un pic pe moment din emoții. Alea vin noaptea, că nu te lasă.
0: Da, gândurile alea care, mă rog, când devii adult,
1: nu ca trenurile, că te mergeți mai lente.
0: Da, tot felul de gânduri noaptea, alea tâmpite de te apucă, au pinguini în genunchi și alte tâmpenii de genul ăsta. Dar înainte de capacitate sau bac, cu siguranță că o să te gândești numai la opere lirice și la eu liric, ce-a vrut să
1: hai
0: spun
1: artistul. Hai cu reclamele, Ana, hai cu reclamele.
0: Nu, că noi avem timp aici.
1: Hai cu cântecul, hai cu o poveste, hai cu ceva. Mi-au dat lacrimi, le-ai zis cu tricou, n-aveam tricou.
0: Da, cu ce vă, cum
1: aveam,
0: faceți?
1: Fostele funde cu care ne legam pe albe, le împărțeam și cu colegii băieți, că de ei n-aveau. Și pe fundele astea ne scriam. Și scriam de cele mai multe ori cu stilou sau
0: cu
1: niște pixuri vai de capul lor. Și acum fac colecție de pixuri. Când prind un pix frumos, dacă dispare, cumva e clar, eu l-am luat. Nu, e clar.
0: E clar că e la tine.
1: Dacă era undeva un pix frumușel, eu l-am luat. Știi, pixul ăla mov cu ochii galbeni, eu l-am luat.
0: Tu erai.
1: Și ne scriam, după cum ziceam, pe fundele alea care erau lucioase, de plastic.
0: Da, știu, era chinuială, nu conta.
1: Și scriam cu pixul ăsta care cam curgea sau cu stilou. Și să lăbărța o chestie acolo.
0: Da, mă, dar însemna mult.
1: Sigur, înseamnă și acum, am avut și oracol, da.
0: Și oracol, da. Deschidem și cutia asta Pandorei, nu vă faceți griji. Așa că în zona asta o să ne mișcăm astăzi. Un pic pe nostalgie, dar o nostalgie bună, frumoasă. Și cu emoții mari pentru cei care trăiesc secvențele astea despre care vorbim noi chiar acum. Până un alta, ca să ne destresăm. Din oare și ce motive? Că, nu știu, pentru unii, iată, perioada stresantă cu școala, pentru alții, cu ce mai plătim facturile, știu, bune întrebări. Până un alta, ca să mai uităm de toate, avem așa Alina Iremia, Andrei Bănuță, iubirea într-un om, la Kiss, Cinco, Reggaeton Lento, dar și Naica. One Track Mind, ești în draft la Kiss FM cu Ana Moga.
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în piața Constituției.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de ml la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
9: Kaufland, ieftin și bun!
10: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante, diverse culori, la doar 168,35 lei! Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la... Brico!
11: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
12: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
13: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
14: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
13: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
15: Farmacia inimii Catena.
16: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
17: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
18: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată. durată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe.
8: Programează-te acum pe el-studio.ro.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
19: Unde e muzica bună e și Kiss FM.
20: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
19: Chris Stassi, Carlita, Bricu.
20: Soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un open air mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
19: Let's dance under the sun together.
20: Bilete pe getin.ro.
19: Unde muzica bună e Kiss FM. Hai la festivalul tău, București.
20: Începe Bucharest Design Festival,
19: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
20: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
19: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
20: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
19: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
20: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
21: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
22: Carrefour prezintă Promo Hit.
23: Nota

0: Până pe 16 iunie ai tricou UTEX pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Back to the hits.

0: Haideți, vă mai cânt eu o dată refrenul. Naica și One Track Mind sună foarte bine aici la Kiss FM. Am descoperit-o pe net acum multă vreme pe fata asta și am și zburat la Paris să o văd anul ăsta martie și mi-a plăcut maxim. Poate o aduce cineva și pe la festivalul prin România, nu de alta, dar merită din plin. 16 și 28 de minute, oameni buni, astăzi e o zi importantă. A început evaluarea națională, a început cu bacul, au început toate nebuniile astea și sunt sigură că copiii au emoții foarte mari. Așa că dacă sunteți acum în focuri, ca să zic așa, dragi elevi, vă așteptăm cu mesajele voastre sincere să ne spuneți despre cum credeți că v-ați descurcat astăzi. Înțeleg că, de exemplu, la BAC, azi a fost evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A. Așa că sper că v-ați descurcat, vă țin pumnii. Văd că e între 8 și 10 iunie, între 10 și 11 iunie avem limba maternă, între 11 și 12 iunie avem limba de circulație internațională și competențe digitale între 15 și 17 iunie. Dragi tinerei, noi vă ținem pumnii, ne amintim și noi astăzi însă ăștia care am trecut prin toate aceste lucruri cu foarte mare drag. Uite, zice Oana aici, bună Ana, mamă, iubito, păi am dat capacitatea în 2000, zice ea, și eu în 2001, deci te înțeleg perfect, au trecut foarte mulți ani de atunci. Aveam și noi fundele acelea pe care ne scriam dedicații, Doamne ce vremuri, și când mă gândesc că anul viitor, pe vremea aceasta, al meu cel mare, iată, termină și el clasa 8-a, îmi vine să plâng, zice Oana din Cluj. Iubito, știu, timpul nu poate fi oprit, așa cum foarte bine ne dăm seama cu toții, însă să-l încurajez, să-i ții pumnii, îi ținem și noi pumnii să facă o figură frumoasă. Altfel, ia să mai vedem noi ce mai zice lumea aici. Uite, avem și un mesaj vocal, cred că vine de la Cristina, dacă nu mă înșel, ia.
1: Bună ziua, dragile mele, sunteți niște scumpe, Ana, te pup.
0: Mulțumesc, te pup. În
1: 97 terminam clasa 8, în 2001 dădeam bacul, iar în 2006 terminam facultatea. Oh, oh, o grămadă de experiență am prins de atunci.
0: Suntem de aceeași vârstă.
1: Și am o vârstă foarte faină, mă simt tânără ca la 20 de ani. Te pup.
0: Iubito, păi ești aproape de 20 de ani.
1: Vreau să vă mai spun, dragilor, că acuș în iulie termin al doilea master de și am emoții.
0: Oh my God. Chiar ți ținem strâns, nu-ți face griji. Emoțiile sunt absolutamente firești, doar că trebuie să le transformăm și în ceva constructiv. Pe mine m-a învățat mama, uite, eu am făcut și 12 ani de balet și îmi spunea mereu când aveam emoții înainte de un spectacol sau o prezentare ceva, să mănânc o bucățică de ciocolată și jur că funcționa. Acum nu știu dacă era placebo sau nu, dar la mine chiar funcționa de fiecare dată. Mai departe spune Ana, pe vremea mea nici nu era capacitate, era examen de admitere. În 84, zice Florin aici. Mă, mică! Da, au trecut niște ani de atunci, nu te mint. Altfel, iată, mai primim confirmări și de la Adriana din Târgu Jiu și a zis, bună, încă se mai poartă, uite, ăsta e tricoul copilului meu în clasa 8-a. Măi, deci mă bucur enorm că s-a păstrat tradiția asta. Povesteam mai devreme despre acele tricouri albe imaculate cu care veneam în ultima zi de școală și ne scria mesaje pe ele, bă, ca să nu ne uităm unii pe alții. Mergeai și la alte clase dacă te aveai bine cu alții din alte clase, să scrie și ei, fie pe o pamblică din aia sau fie pe tricou. Ne amintim de acele vremuri, puteți să-mi povestiți la 0722 20 60 20 cum a fost experiența voastră atunci când a venit examenul, fie de capacitate, fie bacul, ăla pe care vi-l amintiți mai clar că acum, dacă a fost de mult de tot și eu vă întorc la evaluare națională sau la admitere, cum spunea cineva, s-ar putea după aia să ziceți, măi Ana, nu mai știm, că am șters fișierele alea. Așa că hai, vă așteptăm cu povești, mesaje vocale scrise cum vreți voi, 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție. În drive time în continuare cu muzică bună avem Nico Sherry, pic de dragoste vine și omul meu Benson Boone cu Mystical Magical. Rămâi în drive time!

au BAC sau nu au examen de capacitate, așa se numea pe vremea mea, acum și titlurile astea au mai suferit tot felul de modificări. Nu știu, eu n-am prins aia cu foarte bine, FB, cu bine, cu habar n-am. La noi era, ai luat 4, ai luat 5, ai luat 6, iar la mine acasă era o regulă, Ana Moga, să nu cumva mămică să vii vreodată sub nota 7, însă la mate sau la fizică sau la chimie, acum de ce să vă mint, mai luam și note din astea mai proaste, așa că nu erau neapărat zona mea, nu-mi plăceau neam, dar să știți că mai târziu mi-am dat seama ulterior că, de fapt, chimia, dacă eram un pic mai atentă, mi-ar fi plăcut un pic mai mult. Însă, slavă Domnului, și în ziua de astăzi o să-i mulțumesc că fostului meu coleg Ciocan Răzvan, Cioc Răzvan, pardon, mai aveam altul Ciocan, era în altă parte. Așa, și mi-aduc aminte că el era premiantul clasei, mă mai duceam pe la el și mai ziceam, salut, uite, eu n-am înțeles aici, vino și explicăm și mie. Și era băiat fain și mi-explica, ceea ce e absolutamente minunat. Și ne amintim de acele emoții trăite și dacă vă amintiți ceva interesant, nu știu, cum a fost la banchet, ce ați făcut pe acolo, în zona asta ne învârtim azi. Iar Flori zice așa, eu am dat examen de admitere, că așa se numea atunci la liceu, în 1996, iar bacul în 2000. Amintiri frumoase. Multă baftă tuturor celor care dau examene în acest an. Vă ținem pumnii, dragii noștri. Bun, în 86 am avut treapta întâi, capacitatea de acum. Deși sunt un geniu al cifrelor, țin minte anul examenului doar pentru că în acel an România a câștigat Cupa Campionilor Europeni. A fost cu emoții mari, zice el, mai ales că m-am pregătit, mai ales că m-am pregătit singură. Bucuria a fost și mai mare când am văzut că am și reușit, vă pup. Mai adevărul că nu se compară nimic cu senzația aia când vezi că ai terminat, ai luat tot și după aia poți să te bucuri de vară și mai ești tânăr rău de tot. Asta este absolutamente minunat. Copiii, mai ales dacă treceți prin asta acum, să știți că suntem alături de voi și trebuie să vă dați seama totodată că nu e sfârșitul lumii și dacă se întâmplă să fie ceva rău la capăt acolo. Ideea este că v-ar ajuta foarte mult să fiți mai liniștiți dacă v-ați pregăti foarte bine. Sau măcar bine, dacă nu foarte bine. Asta ajută întotdeauna. Vă așteptăm 0722 20 60 20. Dacă vă amintiți, nu știu, cum a fost și la banchet, ce tradiții aveți poate la voi în școală, dacă vă semnați tricouri sau nu. Hai să intrăm puțin mai adânc în povestea asta, pentru că mi se pare că e multă emoție frumoasă acolo, de care, mă rog, și mie îmi place să-mi amintesc tot timpul. Continuăm și cu muzică bună, bineînțeles. Nu vă lăsăm la greu niciodată și avem ceva nou care sună bine rău de tot. Se pupă la fix cu vremea de afară. Joe, Kira, Luca și Kela. Ascultăm Bump. Imediat avem și Andra. Mă întorc acasă. Vine și Bad Bunny cu Nueva

0: domnul Bad Bunny, dar eu i-aș fi semnat tricoul lui Bad Bunny dacă venea la mine în clasa 8-a, i-aș fi zis: Bad Bunny, dă-mi coace că semnez tricoul ăsta, îl și port, dorm cu el, dă-mi. A început să devină o obsesie, e adevărat, cred că trebuie să încetez. Așa, să ne revenim un pic. Vorbim despre, într-adevăr, această perioadă frumoasă pentru noi ăștia mai mari, nostalgică, desigur, când vorbim despre zona asta de examene, final de școală, final de liceu, care iarăși e încă un moment destul de greu în viața oricărui tânăr. Și ne spune aici cineva pe nume Nico: salutare, Ana, nu e colega noastră, cred, deși dacă e ea, te pupăm, iubito. Și zice așa: țin minte că după proba de la română la BAC m-am întâlnit cu niște prieteni. Eu eram profil economic, prietenii profil filologie și poliție. Ne-am apucat să discutăm subiectele și ceea ce scrisesem eu era departe rău de ce spuneau ei. Păreau materii total diferite, zice. Știu că am sunat-o pe sora mea atunci, care m-a încurajat să mă liniștească, nu de alta că mai aveam examene și dacă pic măcar să se vadă că a fost o greșeală. Ghici ce, am luat aproape 9 la română atunci. Hai mă, păi înseamnă că tu erai din aia care zicea: vai, nu știu, n-am scris nimic cum trebuie și mereu luați 10. Existați, mi-aduc aminte, vă știu eu pe voi. Adică eu când spuneam că eu chiar n-am scris și că am fost varză, bă, chiar eram varză. Dar într-adevăr, în viața asta, să știi că mi-am mai luat și eu astfel de șocuri așa pe la examene, când mi-am dat seama că am luat note mult mai mari decât la ce speram eu. Însă, ce să zic, probabil că și din cauza emoțiilor, știi, atunci când ești acolo în examen, te gândești: aoleo, poate n-am scris ce trebuia, poate așa, ca după aia să vină și răspunsurile adevărate, să vezi notele. Altfel vă aștept cu mesaje frumoase, 0722 20 60 20. Dacă vă amintiți și voi de acea perioadă, fie de, știu eu, evaluarea națională, de BAC, de final de facultate, iarăși dacă aveți amintiri frumoase, știu eu ce ați făcut în ultima zi, sau dacă exista o tradiție la voi în liceu, în școală, haideți să le aflăm. Vă aștept acolo, repet, pe WhatsApp-ul Kiss FM. Noi continuăm, ne întâlnim și cu final de oră aici la Kiss. Avem întâlnire cu F-Charm, Paula Danca, Baba Vanga, iar la fix știri, ca să ne mai informăm un pic despre lumea reală. Eu sunt Ana Moga, ești în Drive Time.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus. Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
3: Mai stați? Noi intrăm că au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
4: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
3: Filmogel?
4: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
3: Ce tare! O să încercăm și noi!
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!
6: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
7: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust, cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x9 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
11: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
12: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
13: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
12: E ușor când ai cu cine.
13: Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
15: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
16: Salut, suntem Voltaj!
17: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Andriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: $30 pentru emoție și acțiune. $30 pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la $30 pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
9: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
8: Bilete pe getin.ro.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac tot pentru ce...
11: Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vită pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
14: Back to the hits.

Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. PSD nu se grăbește cu învestirea lui Eugen Tomac în Parlament, scrie G4 Media, care citează surse din partid. Socialdemocrații vor avea o ședință în care decid dacă susțin guvernul Tomac sau nu la finele acestei săptămâni. Asta în condițiile în care premierul desemnat își propune ca miercuri să trimită în Parlament componența cabinetului, ca vineri să o supună la vot. Lideri PSD susțin însă că cel mai probabil votul va avea loc abia săptămâna viitoare. DN10 surpat în fața primăriei Siriu, autoritățile anunță că încep lucrării de consolidare a drumului distrus de ploile abundente din ultima perioadă, care au afectat mai multe drumuri județene, comunale și Sătești. Județul s-a aflat în ultimele zile sub atenționării de coduri galben și portocaliu, de ploi torențiale și vânt puternic. Anchetă în capitală în cazul unei firme de cosmetică medicală acuzată de evaziune fiscală. Prejudiciul ar fi de aproape 4 milioane de lei, spun anchetatorii. În dosar s-au făcut percheziții la sediul central și la mai multe puncte de lucru. Timp de 7 ani, reprezentanții firmei nu ar fi înregistrat în contabilitate veniturile obținute din serviciile prestate. Banii ar fi fost investiți în imobiliare. Și navele de război ale țărilor membre UE vor reține petrolierele care transportă petrol rusesc în Marea Mediterană. Decizia a fost anunțată de șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Sunt vizate petrolierele incluse pe listele de sancțiuni, care folosesc adesea pavilioane false pentru a transporta țiței rusesc. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: minute, dragi radioconsumatori. Dacă se întâmplă în această perioadă să auzi cântecul Sigitur, înseamnă că începe o etapă nouă a vieții tale. Și da, o să ai foarte mari emoții. Și da, o să te consumi teribil pentru chestia asta. Însă este primul test mai mare al vieții, mai ales atunci când te întâlnești prima dată în clasa 8-a cu capacitatea aia. Mă scuzați, mici reminiscențe ale trecutului. Da, și ți se pare așa că e sfârșitul lumii, mai ales dacă nu-l iei, ceea ce, da, e cam nasol, n-am să te mint. De asta e bine să te pregătești, să te duci acolo și să știi tot. Bineînțeles că acum există și o altă agitație, agitația pentru banchet, adică toate ca toate, știi cum e, te pregătești și de capacitate și de valoare națională, etc., BAC sau cum îi mai spunem noi. Dar n-ai cu ce să te îmbraci la banchet? Iată, nu mai probleme. Și acum sunt curioasă, banchetul, măi copii, voi când îl faceți? Să-mi zice și mie că nu mai știu. Am terminat școală, liceu, mămică, de mult. Nu mai știu care este ordinea în secunda asta. Faceți după ce dați, înainte. Poate mă mai lămuriți voi. Altfel, spune-i salutare, Cris, eu am dat bacul... Sunt Cris, eu am dat bacul la 7 probe, zice, a ultima generație noi am fost. Am ieșit a doua pe liceu din 300 de persoane. A, felicitări, bravo, măi! Banchetul l-am făcut la Constanța și mai pe seara am ajuns și la bingo. După care n-am avut cheia de la camera mea și am dormit până alte camere, că așa era atunci, și dimineața m-am furișat la mine ca să nu afle cumva diriga, pentru că mă pâra la părinți. Eram fată cu minte, nu tu discotecă, nu fumam, nu beam, și zice ea, aici completează Luffy, mi-ai cam place discoteca, zice ea așa, are 15 ani, se duce până la ora 10, în Spania e discotecă pentru minori. După care zice ea, sper să nu bea, sau dacă bea, măcar să bea cu măsură și să nu fumeze mai târziu, cam asta zice ea aici. Ei bine, Chris, dragă, ce să zic, simt pumnii. Nu știam conceptul ăsta la spaniol cu discotecă la 15 ani, s-ar putea să fie un pic periculos, nu te mint, dar eu n-am copii, nu știu, mai bine nu-mi dau cu părerea. Tot ce pot este să mă uit eu în trecutul meu și să-ți spun că dacă i-ai dat o bază bună, trebuie să ai încredere în el sau ea, indiferent ce se întâmplă. Altfel zice, cine mai cântă, măi, Ana Moga, Gaudeamus, acum cântă alții, Țancă, ăștia. Hai mă, chiar la absorbire, adică mă gândesc că, bine, și Țancă, dacă chiar vrea să cânte Gaudeamus, eu cred că el poate, dar nu știu dacă i-a cerut cineva asta vreodată. Foarte interesant. Mai departe, zice cineva, a, Nico de mai devreme, ci că măi, Ana, nu-s colega ta, dar dacă cauți colegă, sunt deschisă la colaborări. Te pup, iubita mea, mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Salutare, bună, Ana, în primul rând îți doresc o seară splendidă, o după-amiază minunată tuturor din redacție, sunteți minunați și mai tari, numărul 1, mulțumim foarte, foarte mult. Și el zice așa, eu în liceu am încercat să copiez, m-a prins imediat proful. A însemnat lucrarea circa 10-15 minute, eu n-am avut voie să scriu nimic, iar ulterior, când au venit lucrările corectate, începea cu notele cele mai mici. Da, zice că el s-a descurcat acolo. Adrian, mă bucur că te-am întors un pic în timp și că ți-ai adus aminte de acea perioadă. Să ne zici la examene ce ai făcut, da? Mai departe avem și așa.
1: Ana Moca.
0: Salut!
1: Vani Birgea și mi-aduc aminte la capacitate. La mate am suflat fratelui care dădea a doua oară. Și eu n-am mai avut timp să scriu și am picat. Bineînțeles, am contestație și nu am luat.
0: Super.
1: Am luat tot mai în toam. Op, va merge.
0: Te pupăm, Răzvan, e important că l-ai luat a doua oară. Cam asta e ideea. Ideea e să-l iei până la urmă. Din prima poate să nu-ți iasă, să știi că cunosc oameni care au luat note foarte proaste din cauza emoțiilor, nu pentru că nu erau pregătiți. Și eu cumva de asta azi vreau să vorbim un pic despre aceste emoții de dinainte de examen, pentru că ele sunt mari și pentru părinți. Părinții, e posibil ca uneori să transmită anxietatea lor copiilor, copilul să se simtă și mai presat de ce urmează să se întâmple, pentru că el poate să sufere acolo mai multe dezamăgiri. Unu, că nu s-a descurcat. Doi, ce o să zică colegii, profi. Trei, ce o să zică părinții. Și cred că nu vrei să vezi dezamăgirea părintelui și atunci se creează foarte mult stres de ambele părți, o perioadă mai tensionată. Dar și când o să scăpați, ce bine o să fie, festivaluri, mare, soare. Și apropo de festivaluri, o să povestim imediat și despre Chimaro, care se întâmplă, iată, Chimaro mi se pare că e așa un soi de vestitorul verii, nu de alta, dar ne face poftă de festivaluri, de concerte, de nebunie mare aici la București. Imediat o să vă dau vești bune. Până una alta, în schimb, o să urmeze și un spot publicitar care o să vă zică una alta despre Chimaro. Avem pentru voi și Minelli, Best Rhymes, Azucar, dar și Andia, Ultimul Revers. Povestește-mi și tu, dacă ți-amintești, cum a fost atunci când ai terminat școala, liceul? Ce emoții te-au încercat? Ce ai făcut la examene? Ai luat note bune? Ai fost varză? Să-mi spui adevărul, nu suntem aici să judecăm pe nimeni. Ești în Drive Time cu Ana Moga, doar la Kiss FM.
2: Kiss FM, Magic FM și Rock FM aduc din nou Chimaro în Piața Constituției. Când cele trei radiouri se unesc, Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slab Oficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electroliți, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
8: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
9: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximac cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
10: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
11: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
12: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
13: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
12: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
15: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
16: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
17: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
18: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
19: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
20: Hei! Hei, salutare, sunt DJ Young!
21: Iar eu sunt Olix!
20: că e luni, DJ-i sunt nebuni.
21: Kiss, kiss in the mix.
22: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
23: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
24: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour. Back to the hit.

0: foarte multă viață, neuron și timp, deci nu recomandăm. 17 și 30 de minute vorbim despre finalul acela de liceu, de școli, de emoțiile pe care le simțeam și le simt alții astăzi, că na, noi am trecut de acea etapă. Bogdan zice, până acum, fie vorba între noi, am avut 5 baluri de absolvire și după aia am stat să mă gândesc, măi Bogdan, dar ce faci, ai stat acolo, ai repetat ani doar pentru balul ăla de absolvire și după aia a zis, nu, sunt DJ la evenimente. Ok, mămică, atunci e în regulă. Altfel am crezut că ți-a plăcut atât de mult la școală încât ai repetat până când te-ai săturat. Mai departe, ia să vedem noi. Avem și un mesaj vocal aici. Hai, salutare!
1: Da, Ana.
0: Bună!
1: Mă aduc aminte la examenul meu de capacitate, exact când au venit inspectorii cu sigiliu, foaia de examen al unui coleg era la mine pe bancă. Profa, când a văzut, a băgat-o cumva sub bluză și a schimbat foile imediat.
0: Ia uite!
1: O zi frumoasă!
0: Ia uite, se întâmplau tot felul. Acum mi se pare că sunt chiar camere de luat vederi în sălile de examen. Pe vremea noastră nu era așa. Erau profesori, într-adevăr, foarte, foarte atenți. Nu prea copia nimeni, din ce mi-amintesc eu când am dat eu. Doar la mate, puțin tel, un pic, au mai zburat niște foi pe acolo. N-am să vă ascund acest lucru. Dar am dat și M1 în apărarea mea, eu fiind numai pe zona de creativ. Eu făceam balet, mie îmi plăcea la română, la engleză, la muzică, la sport, la biologie. Hai și niște geografie pe acolo. Dar zona asta de mate, fizică, n-a fost neapărat pe gustul meu. Însă așa s-a nimerit, atunci am dat M1 și a fost destul de greu, n-o să vă mint. Radu ne spune, salutare!
2: Ziua bună!
0: Bună!
2: Vă zic eu, emoții. M-am dus la bacalaureat și am trișat puțin. Am avut niște cărțulii micuțe, le știți.
0: Da,
2: sigur.
0: Da, le știu, le știu.
2: M-a rugat colegul de rând
0: așa,
2: să-i rup și lui subiectul la 3. Lui mi-a rupt ce trebuie, mie mi-a rupt ce nu trebuie.
0: No!
2: El a luat 8 și ceva, eu am luat 5. Cât noroc să am.
0: Oh, Radu, te pupăm. Asta intră la seria facerea de bine, mămică. Facerea de bine și asta e. Sau s-a uitat cel de sus la tine și a zis, bă, tu poți pe barba ta, ea nu mai copia, vezi cum te descurci. E bine că ai trecut peste moment. Altfel, spune cineva, vă pup, în 93 am intrat la liceu, prima, cu 9,98 la Mate Info. Am făcut real, iar la facultate am dat la uman, la drept. Liceul a fost cea mai frumoasă perioadă din viața noastră. Cred că cea mai lipsită de griji, zice ea, și cu cele mai frumoase iubiri. M-am îndrăgostit de soțul meu în liceu și avem în prezent 31 de ani împreună. Să fiți iubiți, Adela. În primul rând, Adela, permitem să aplaud acest moment, pentru că nu mai auzi zilele noastre chiar așa la fiecare colț de stradă, 31 de ani împreună și mai ales de atunci. Deci, felicitări, dragilor. Deci, pentru voi e o perioadă foarte, foarte frumoasă. Ba chiar, uite, dacă aveți astfel de amintiri frumoase, vă invit să mi le trimiteți la 0722 20 60 20. Fie de când s-a terminat liceul, facultatea, habar n-am, voi să ziceți acolo. Avem
3: apropo
0: și așa
3: de emoțiile care le transmitem noi părinții copiilor. Anul trecut fiul meu a avut un examen la Școala Populară de Arte, știu, așa, de la saxofon. Și zic, mama, vin cu tine să te susțin.
0: Da.
3: Și o zis fiul meu, dar nu m-am supărat, mamă, dacă vii, te rog frumos să taci, că tu știi ce emoție îmi transmit.
0: Iată.
3: Ei, și nu m-am supărat, am luat-o constructiv, că sigur copiii ne învață și pe noi ăștia mai bătrâni, să zicem, ne învață, învățăm multe de la copii.
0: Cu siguranță.
3: Acum mă duc, da, acum e clasa 8-a, eu tac, sunt în spatele lui, sunt în umbră, dar tac
0: și în dur.
3: Și mă bucur în tăcere, sau mă rog, îl susțin în tăcere. Te pup, mă zâmbesc, mă.
0: Te pupăm și noi tare rău de tot. Măi, da, e mai bine cumva așa. Și repet, părinții, cumva, normal că simt și eu anxietate foarte mare, pentru că este vorba despre viitorul lor. Și noi ăștia care suntem mai mari știm ce înseamnă asta. Suntem deja trecuți prin aceste lucruri și ne dăm seama că dacă nu iau note bune, dacă nu trec bine de bac sau de capacitate, o să treacă prin niște etape destul de nasoale și da, sigur, e foarte greu să-ți vezi copilul că suferă, însă, exact cum spunea și ascultătoarea noastră, e bine să fii acolo în spatele lui, să-l împingi când este nevoie, să-l susții și totodată să-i transmiți și liniștea, căldura de care are nevoie și să noi le pictăm copiilor ideea asta că vine sfârșitul lumii dacă nu cumva ei să vezi ce o să pățești. Nu, pentru că cred că pui extra mega presiune. Acum, dacă copilul e lepră și vezi că nu face nimic și nu învață deloc, atunci, abia atunci, într-adevăr, trebuie adusă niște anxietate de-a ta pe masă ca să înțeleagă un pic importanța momentului. Astfel de povești, dacă mai aveți, oameni buni, le așteptăm pe toate. 0722 20 60 20. Cum v-ați simțit voi atunci când ați absolvit? Ce emoții ați avut și ce emoții aveți acum pentru ai voștri cei mici? Continuăm cu muzică bună. Avem Tyla, Zara Larsson și Did It Again. Sună atât de bine piesa asta la noi. Iar

Eu, salutare, sunt Alex Velea, te invit pe 12, 13 și 14 iunie la Chimaro, în București, în Piața Constituției. Vino să mă susții și să trăiești live atmosfera una dintre cele mai tare evenimente din această vară. Ne vedem la Chimaro!

0: Maroon 5 și Cardi B, Girls Like You, aici la Kiss FM. Hai să mai vedem ce mesaje frumoase am mai primit, că tot am vorbit astăzi de final de etape, final de școală, scăpat de examene, etc. Și ne spune aici Mihaela: eu am fost profesor asistent la BAC. După ce s-au dat subiectele, copiii din clasă nu scriau nimic. La un moment dat, unul dintre ei a îndrăznit să mă întrebe dacă știu sau dacă îi ajut. Nu știam, eram de altă materie, dar le-am adus o ciornă de la sala alăturată. Băi, oameni buni, băi, vă dați seama că nu scria nimeni în sală? Pe mine asta mă sperie. Eu vreau să știu când ai fost asistent la BAC. Dacă acum zilele astea, dacă acum 3 ani, mă interesează un pic așa să știu. Mai departe, ia să vedem noi ce mai avem noi aici. Am avut emoții foarte mari la întâlnirea însă de 35 de ani de la absolvirea Liceului Unirea din Focșani, promoția 1989. Ne-a trimis aici Corneliu și poze și tot ce trebuie. Adevărul este că și astea sunt niște momente foarte importante. Eu am fost momentan doar la întâlnirea de 10 ani cu colegii mei din generală și a fost chiar foarte plăcut să ne revedem. Din păcate am fost foarte puțin prezenți. Mulți dintre noi și plecați pe afară, iată, pentru că România are acest specific, să nu uităm, și atunci n-am reușit să ne strângem prea mulți. Dar a fost oricum foarte, foarte fain, mi-amintesc. Ia să mai vedem noi, mergem mai departe, avem un mesaj de la Dumitru.
1: Eu și soția mea avem o poveste mai ciudățică așa cu bacalaureatul.
0: Ia să vedem.
1: Ne-am căsătorit pe 20 iunie în 87 și în perioada aia s-au schimbat datele bacalaureatului, iar soția a avut primul examen pe 21 iunie la română. Deci după noaptea anunții, dimineața s-a dezbrăcat de mireasă, s-a îmbrăcat în elevă și a mers și a dat examen.
0: Wow.
1: Bineînțeles, s-a luat bacalaureatul și tot așa de atunci suntem împreună.
0: Cât de frumos! Wow! Am întâlnit și români fericiți, pe bune! Deci foarte, foarte tare! Nu mă așteptam la asta! Extraordinar! Adică să-ți dai jos rochea de mireasă a doua zi, să te îmbraci pentru BAC, asta e ceva extraordinar! Wow! Foarte frumoasă poveste! Mulțumim că ai împărtășit-o cu noi! Astfel de povești strânge la 0722 20 60 20 și așa pe ultima oră aș mai adăuga aici ceva. Dacă ai putea totuși să te întorci în timp la tine, acolo, fie înainte de examenul de capacitate în a 8-a, fie înainte de BAC, fie înainte de, știu eu, vreun master important, ce ți-ai spune? Pentru că, uite, eu m-aș întoarce la mine în clasa 8-a, acolo cred că am avut cele mai mari emoții ever, ever. Deja la liceu eram mai relaxată puțin, m-am prins eu cam care-i treaba, însă, în general, în 8-a, mi-aduc aminte că aveam un stres în suflet, de simțeam că îmi crapă capul, nu știam deloc să gestionez acele emoții și m-aș întoarce așa în timp la mine și mi-aș spune: Ana, nu-ți face griji, ai niște părinți minunați și, indiferent ce s-ar fi întâmplat, o să fii bine. Asta mi-aș spune. Hai să vedem, tu ce ți-ai spune? 0722 20 60 20 stă la dispoziție. Ne întoarcem imediat cu muzică faină. Avem The Second Voice, Let Me Be și întâlnire cu Kobe Perez. Some love!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1298,94 de lei și blender NutriBullet Original la doar 255,24 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
5: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
10: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
11: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu Gerovital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la Gerovital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
12: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
13: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
14: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
13: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
17: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Hei! Hei, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
10: Kiss, kiss in the mix.
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
12: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei.
13: Mega Image. Bun pentru noi toți!
14: Are you ready for this?
15: Unde e muzica

0: Kiss FM.
1: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai anticârcel 56 de comprimate la doar 28 de lei și 50 de bani, redus de la 41 de lei și 50 de bani.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: FM, bine v-am regăsit la știri sunt Luiza Cergan. Dacă varianta guvern Tomac pică, a doua propunere de premier a președintelui Nicu Șordan ar fi tot un tehnocrat. Asta ar fi spus Eugen Tomac în cadrul consultărilor de astăzi cu USR, liderul partidului Dominic Fritz.
1: Așa am înțeles că asta este planul, dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat. Cred că este bine să existe claritate, e și normal că există mai multe scenarii.
0: Pentru ca guvernul Tomac să fie învestit, are nevoie de 233 de voturi în Parlament. A început asfaltarea lotului 3 care leagă Mircești de Pașcani de pe autostrada Moldovei. Valoarea contractului pentru acest lot este de 1,76 de miliarde de lei. Obiectivul este ca până la finele anului să se poată circula pe autostradă de la București la Pașcani, anunță șeful companiei de drumuri Cristian Pistol. Autostrada Moldovei se întinde pe aproximativ 450 de kilometri din județul Prahova și până la Siret, la granița cu Ucraina. Recomandării de la Salvamont pentru această vară, specialiștii le recomandă turiștilor să țină seama de limitările fizice, să se echipeze corespunzător și să fie pregătiți pentru schimbări ale vremii și întâlniri cu animale sălbatice. Salvamontiștii atrag atenția și cu privire la existența unor porțiuni încă acoperite cu zăpadă, dar și la instabilitatea pietrelor. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

0: Jay-Z și Beyoncé, Bonnie and Clyde aici la Kiss FM. Nu știu exact ce note au fi luat Beyoncé sau Jay-Z la capacitate, dar au câștigat la școala vieții cu siguranță nota 10 plus, ce să mai. Altfel, vorbim despre acea perioadă frumoasă prin care am trecut cu toții, perioade pline de emoții. Și avem așa, de exemplu.
1: Bună, vă ascult din Italia și sunt născută în Bacău.
0: Ciao, Bella.
1: 42 de ani. Eu la balul bobocilor nu am avut bucuria să merg pentru că părinții mei atunci pe vremea aia nu dispuneau de atâția bani ca să mă trimită. Trebuia roche, pantofi.
0: Da, da.
1: Și chiar nu aveau bani. Da, o amintire dragă care mi-a rămas. Înainte să termin clasa 8-a, le-am dat la toți colegii mei să-mi completeze oracolul. Nu știu care dintre voi mai țineți minte de acel caiet.
0: Aveam și noi.
1: Întrebări, trebuia să pun o poză, trebuia să vorbească despre tine. Aia mi-a rămas cel mai de suflet.
0: Da, sunt total de acord cu tine. Mi-aduc aminte că și eu am avut oracol. Era la modă, n-aveam cum să nu am. Și, bine, ăla era de fapt îl folosea ca schemă. Că fie vorba între noi, cam de-aia a apărut oracolul. Îl dai pe la băieții de care îți plăcea să vezi ce părere au despre tine. Și noi puneam niște întrebări în oracolul ăla pe modelul: ce părere ai despre stăpâna oracolului? Sau de cine îți place în momentul acesta? Tu sperând să obții răspunsuri care să te facă pe tine să te simți mai bine. Era un semn de validare acolo. Nu exista încă Facebook, Instagram să ne dăm like-uri și practic ne scriam acolo care, cum, de cine ne mai place. Aflai în felul ăsta dacă îi place de tine, dacă știe că respiri. Că na, în liceu sau în general, cam astea sunt problemele. Tu te îndrăgostești așa, îndrăgosteală din aia, puierilă, absolut ridicolă, ceva simpatic de cine știe cine și dădeai seama după completarea oracolului că persoana în cauză nu știa că tu respiri. Da, asta e. Alte vremuri, sau poate doar așa mi s-a întâmplat mie. Alexandra ne dă un mesaj aici și ne spune așa:
2: vă pup, am dat capacitatea acum 21 de ani. Anul trecut când m-au sunat să facem reuniunea de 20 de ani, am zis că nu e adevărat, n-au trecut atâtea ani. În fine, în ziua examenului mi-am uitat buletinul acasă.
0: Da, bravo.
2: Iar la primul examen, la prima probă, au chemat-o pe doamna directoare să mă recunoască, pentru că cu 20 de ani înainte de capacitate am fost rebelă și m-am făcut blondă, iar în buletin eram, ce credeți, brunetă.
0: Iată ce probleme. Uite că la asta nu m-am gândit în ziua de azi. Cred că sunt mult mai complexe lucrurile, fie vorba între noi ale. Mulțumim că ai împărtășit cu noi. Vica ne scrie: vă salut din Iași. Să vă spun și eu pățania mea de la BAC. Eu am dat BAC în 2023, la doar și numai 50 de ani. Și ghinionul este cam dat de două ori, că am picat fix cu aceeași medie, 5,98, măcar am luat atestatul cu 10. Vă pup! Niciodată, iată, nu e prea târziu să-ți închei socotelile cu școala, mai ales cu facultățile. Pentru că, în trecut, acum nu știu care mai e treaba, dar în trecut toată lumea era: hai mă, termină facultatea, oricum nu faci nimic cu ea. Și se instaurase chestia asta, care e o tâmpenie din punctul meu de vedere. Adică educația nu este o glumă. Educația este unul dintre cele mai importante lucruri. Îți poate oferi un start în viață și pe mai departe te poate ajuta foarte, foarte mult. Așa că, copii, dacă ascultați la ora asta, să învățați, mă mic, să ascultați de-ai voștri, n-o să regretați mai târziu. O să regretați dacă n-o să învățați. Asta sigur, 100% veți regreta. Altfel, dacă ai și tu povești frumoase, emoționante din perioada liceului sau știu eu de când ai terminat clasa 8-a sau facultate, te aștept să-mi povestești. 0722 20 60 20, te așteaptă pe WhatsApp. Altfel, am mers un pas în față și te întrebam și dacă te întoarci în timp, atunci când aveai emoțiile alea imense înainte de BAC sau de un examen important în viață, ce ți-ai spune? Sunt tare curioasă să știu. Până una alta însă, niște muzică, nu? Avem nevoie în viețile noastre. Avem Lazy Ed, Joe, Mor după tine, Pitbull, Give Me Everything. Vine și Delia cu o piesa ei capodoperă, Analog. Asculti Kiss FM, ești în Drive Time cu Ana Moga.
3: Kiss FM, Magic FM și Rock FM aduc din nou Chimaro în Piața Constituției. Când cele trei radiouri se unesc, Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
4: Mario,
3: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
5: Bere gratis,
4: Smiley
3: și trup Super. Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
6: Partener de mobilitate Omoda & Jayco.
5: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Flu.
7: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
5: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
8: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
9: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
11: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
13: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
14: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
15: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.

0: Max, sunt ofer de câte vrei.
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour!
1: Transformă-ți terasa, balconul sau curtea cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 27 mai și 10 iunie și profită de reducerile de până la 55% la o gamă variată de articole de mobilier pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
3: Da, de ce?
2: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
3: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
2: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
3: Unde vrem noi.
4: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
6: Dacă e luni, DJ-s nebun.
8: Kiss, kiss in the mix.
9: Unde plecăm și noi vara asta?
10: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
11: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
12: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
13: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
12: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141.
13: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.

10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

0: eu, Afrojack și Nair. Și fie vorba între noi, a cam mers în viață. Adică nu l-aș plânge. 18:26 de minute. A venit un mesaj aici cărând singură ca tâmpita. Cică, hei bună Ana Moga, să știi că eu am dat incapacitatea, nu ca toți ăștia care sunt capabili. Te pupă Dan din Sibiu. Ai mamă mică, cum ai dat incapacitatea? Cum vine asta? Efectiv, nu știu, simt că trebuie să-mi faci un desen aici. Avem și așa.
1: Salutare, Ana Moga.
0: Salut.
1: Referitor la timpul dat înapoi. Aș da timpul înapoi și a spune, stai liniștit că tot sudor vei ajunge în Belgia. Dar important e că vei avea două bijuterii frumoase, doi copii, o fetiță și un băiat.
0: E, vezi?
1: Și asta e tot ce contează.
0: Asta zic, Răzvan.
1: Belgia, o zi faină.
0: Te pup, Răzvan, foarte bun mesaj, mi-a plăcut foarte mult. Și că stai mă liniștit că oricum orice face tot sudor ajungi pe Belgia. Hai că m-ai amuzat. Bună, Ana! Norocul nostru a fost în perioada pandemiei, zice Edi, deoarece de obicei examenul de BAC nu se dădea la noi în liceu. De obicei mergeam la alții, dar în pofida pandemiei a trebuit să dăm BAC-ul la noi în liceu. Și am zis, mamă, ne-a pus Dumnezeu mâna în cap. Dar ce crezi? Comisiile de supraveghere au fost foarte stricte, deci n-am putut copia nimic, dar am fost o generație bună și n-a fost nevoie. Cu toate că am terminat un liceu din mediul rural, am avut promovabilitate de peste 75%. Iar la competențe nu le-a mai dat cămna, zice el, pandemie, și ni s-au echivalat cumva notele de la materiile respective. Mi-e foarte frică să știu ce s-a întâmplat cu învățătura acolo în pandemie. Vă zic drept. Adică asta cu facem de acasă, cu... Nu, deci cred că a fost ceva care pentru copii într-un fel a fost bine, doar că mai târziu, repet, acolo apar abia regretele. Când ești mic și mai scapi de școală, te bucuri. Însă, din păcate, când ajungi în câmpul muncii și în viața reală, e bine să știi de toate. Lenuța ne zice, bună ziua, o întâmplare pe care n-am cum să uit din școală. Trecusem treapta a doua, adică treceam în clasa 11, eram domnișoară, na, și mi-a venit mie să mă vopsesc blondă. Ce am căutat, aia am găsit. Diriga era tot blondă și pentru că m-am vopsit ca ea, de atunci în orice oră de română mă asculta. Și luam la 3 la română de nu mă vedeam, zicea, spunând că nu mă trece nici bacul, ceea ce nu s-a întâmplat, dar dacă știam că pățeam toate aceste lucruri, nu mă mai vopseam în veci, zicea, vorbim aici de anii 1983, că era jale atunci. Mamă, deci să nu te lase să treci pentru că avea aceeași culoare la păr ca ea? Doamne, dar ce era în mintea ei? Pur și simplu stau și mă întreb. Asta erau niște chestii ridicole în trecut, să știu dacă erau băieți cu părul mai lung, erau dați afară din clasă. S-au întâmplat foarte multe nereguli în trecut, ba chiar și pe mine o profesoară de istorie odată m-a păruit în timpul orei, deși eu am fost un copil destul de cuminte. Ok, nu eram cea mai eminentă, n-aveam 10 pe linie, dar eram un copil bun care se străduia și mi-aduc aminte că m-a păruit îngrozitor. Nu o să-i dau niciodată numele, că nu vreau să-i fac rău, dar sper că am învățat ceva din acele experiențe și că niciodată violența nu e răspuns la nimic. Decât dacă, nu știu, chiar ești amenințat cu propria viață și atunci, da, mai înțeleg violența. Altfel, nu văd cu ochii buni nimic aici. Dacă ai însă vreo poveste frumoasă din perioada liceului, din perioada școlii generale, te rog să-mi spui. 0722 20 60 20 stă la dispoziție. Continuăm cu piesa asta frumoasă, capodoperă, ceva o minunăție de la Delia, se numește Analog. Ne întâlnim și cu Costi, Adrian, Șaguna și Benzol. Solo Tu, piesă care este number one în Kiss Top 40. Dar chiar acum, așa cum spuneam, Delia, Analog, superbă piesă.

0: Magic FM și Rock FM, iată și uneți din nou forțele în Piața Constituției din București pentru un weekend pe care să nu-l uităm prea curând. Vă invităm vineri, 12 iunie, așa cum spuneam, în Piața Constituției. Atenție, intrarea este liberă, însă vă trebuie un soi de bilețel, ca să știm și noi totuși câți oameni vin acolo, pe care îl obțineți de pe get-in.ro. Și așa cum spuneam, vineri, 12 iunie, pe scenă vor urca Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario, fost Mario Fresh. Avem sâmbătă Ștefan Bănică, Alex Velea, iar mai apoi Lupii lui Calancea. Iar duminică, 14 iunie, întâlnire cu Smiley, bere gratis și Trooper. Va fi foarte, foarte fain, o să ne distrăm, v-am pregătit nenumărate surprize și ce mi se pare foarte tare este că iar o să facem așa o scenă foarte mare, împărțită în trei, scena Kiss, scena Rock și scena Magic FM. Acum, sigur că între noi există această prietenie, suntem aici ca o familie, dar bineînțeles că suntem și noi, vă dați seama, un pic competitivi, așa că o să vă așteptăm acolo să ne susțineți în număr cât mai mare. Eu, subsemnata, voi prezenta la scena Kiss FM, colegul Cristian Hrubaru la scena Rock FM, iar colega mea minunată de la Magic FM, Liana Stanciu, va urca și va prezenta la scena Magic. Vă invităm să veniți în număr cât mai mare alături de noi, să vă distrați, repet, intrarea este liberă, veniți să vă bucurați acolo de show-uri frumoase și, bineînțeles că și anul acesta, toate trupele vor cânta cumva piesele lor luate de la unii la alții, ceva o nebunie. De exemplu, Theo Rose va cânta o piesă de la Robin and the Backstabbers sau Robin and the Backstabbers vor cânta o piesă de la Mario Fresh și tot așa, ceea ce va fi foarte, foarte fun, abia așteptăm. Până una alta însă, hai să ne mai bucurăm de niște muzică și de mesaje frumoase de la voi, pentru că astăzi ne-am întors un pic în timp și ne-am bucurat de perioada aia frumoasă în care terminam liceul, școala, știu eu, viața de studenți. Mihai zice așa, salutare Mihai.
1: Hey, vă salut dragilor, mi-amintesc cu mult drag de liceu, cum spuneau și cei dinainte, pe vremea mea se purta părul mare. Aveam un prof de română care tot timpul nu îi plăcea că suntem cu părul mare și ne zicea, hai bă băieți, bă, vă dau eu bani de tot, mergeți tu unde ți-le. Bun, așa s-a și întâmplat, ne dădea banii, dar noi ghici ce făceam, peste drum, la bar și la bere, bineînțeles. Vă pupă Mihai din Turda.
0: Te pupă Mihai. Eu n-am înțeles niciodată asta, ce legătură are cât de lung e părul cu ce e în cap. Deci dacă omul ăla e, nu știu, foarte bun la fizică, la chimie, la mate, dar are părul lung, care-i problema? Asta mi se pare așa o chestie extrem de medievală, fie vorba între noi, nu. Deci dacă ești profesor, mă asculți acum și ai ciudă pe copii că au părul lung, ceva e fundamental ne în regulă cu tine, du-te și mai repară-te nițel și vin în 2026, aș mai adăuga. Cătălin ne spune...
2: Bună, Ana, școala în pandemie a fost jale cu litere mari. Ai mare dreptate.
0: Da, asta spuneam mai devreme. Cred că în pandemia aia numai școală n-a fost. Da, mă rog, să uităm. Vine să șterg memoria. Din fericire nu am... Copil n-a trecut prin școala asta. Pentru cei care au trecut prin așa ceva, sunt convinsă că a fost dubios, cel puțin. Cel mai tare lucru din liceu, mă întreabă aici Silviu. Da, mămică, ne-a dat un răspuns pe care, cum să zic eu, mi-e greu să vi-l spun, dar a zis așa și cred că toată lumea o să înțeleagă, tropăiau hormonii în noi. Deci, cred că toată lumea a înțeles ce a vrut să spun aici artistul. Mai departe, ce mai avem noi? Te salut, Dani Sibiu. Ana, cum a zis și colegul Sudor, capabil sau incapabil?

0: My Father Sunshine Paradise aici la Kiss FM, da, foarte frumos în paradis. A fost Oliver, că s-a simțit frumos, bine frumos, pe weekend.
1: Da.
0: Noi ești la azi, am rămas pe aici prin București, a fost doar para, dar fără dis. Asta.
1: Nu știu, mă zic că n-a fost vremea cea mai plăcută în București.
0: A
1: deci,
0: fost ceea ce eu numesc și sună urât, dar este adevărat, cocloacă. Știi ce înseamnă cocloacă? No. Cocloacă este atunci când stă să plouă, e foarte cald, bate soarele pe nori, dar nu plouă și doar te chinuie. E o presiune atmosferică ciudată. Am început să vorbesc ca o mamă, asta e. Azi ești tânăr, mâine hop așa. Oameni buni, urmează emisiunea radiofonică calitativă, zice toată lumea, după ora 19, o nouă ediție Kiss Kiss in the Mix. Mulțumesc pentru toate mesajele frumoase și pentru toată vulnerabilitatea pusă pe masă aici. Să știți că noi azi am făcut o călătorie în timp pentru că suntem în perioada asta cu examene, de capacitate, de, știu eu, BAC și altele. Și cumva noi despre asta am vorbit. Băieți, voi ați făcut figură frumoasă acolo, nu? Că de aia lucrați la radio, nu e așa?
1: Unde am făcut figură? La BAC?
0: La BAC, la toate examenele vieții.
2: E, păi da, a fost de ăștia de șterți să ajung la radio, să știi.
0: Sau ați fost la școala vieții, care o face toți băieții?
1: E, am fost la unde s-a putut.
0: La unde s-a putut, am înțeles. Că dacă nu eram arhitect sau doctor sau mai știu eu ce. Am înțeles, bine mă, băieți. Ei bine, așa cum spuneam, vă las pe mâini bune.
2: Mult.
1: Da, facem emisiune frumoasă după ora 19. Vorbim în continuare sau vorbim și despre vacanțe, despre bugete. Am zis să întrebăm pe ascultători, dar vă dăm toate detaliile după ora 19. O nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix.
2: Da, exact, începe summer Kiss Kiss in the Mix.
1: Adevărat.
2: Că Olic deja a dat startul, că a venit în șlapi astăzi și nu
1: a venit în Birken din aia.
0: Birken Strucken, da. De-aia, plac mie mult. Ai tău nu s-au unecat în mare, dar ție nici nu ți-am dat blesteme. Da, vorbim.
1: Ok.
0: Mă ocup. Hai, vă pupi, iubesc, aveți o seară minunată. Pe mâine de la ora 16, eu am fost Ana Moga. Dați follow și la Ana Moga cu 4 la final pe Instagram, căci mă ajută tare, tare mult. Pupi, iubi!
3: Kiss FM,
4: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Smiley, Trooper, Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
3: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1.389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
6: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
7: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
6: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
10: Kaufland, ieftin și bun!
11: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul confort urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80x120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80x80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
13: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
14: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai felie, pizza, margherita, șuncă și brânză sau pepperoni la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
16: Perspirex!
15: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
17: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
18: Rămâi pe chestia

Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la sala

0: Îți aduc weekendurile la Kiss FM,
1: unde muzica bună e și Kiss FM.
0: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
1: Chris Stassi, Carlita, Bricu.
0: Soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un open air mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
1: Let's dance under the sun together.
0: Bilete pe getin.ro,
1: unde muzica bună e Kiss FM.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Hit! Până pe 16 iunie ai tricou UTEX pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Are you ready for this?

0: acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai șamponul Derco Santimătreață pentru păr normal sau gras la doar 51 de lei și 50 de bani, redus de la 79 de lei și 90 de bani.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the music.

0: Kiss FM de la etajul 10 de la timpuri noi. Începem desigur cu Apusul de Soare al lui Rareș.
1: I-am făcut și remix și se lansează mâine. Mâine o să fie și în mix oficial. Avem remixul oficial Adrian Funk și Olix pentru piesa asta. Dar mâine, astăzi avem varianta originală cu ploaie, că nu știu, e foarte ciudată vremea.
0: Bine,
1: în București.
0: E un nor acolo, da, peste Apusul de care ziceam noi. Astăzi nu avem Apus, avem doar un norișor așa frumos peste Casa Poporului. Se vede de aici la etajul 10.
1: Dar weekend la Chimaru o să fie foarte frumos. Despre Chimaru povestim un pic mai târziu. Hai cu Rare și star dedicații din acest moment.
0: Hai cu mesajele 0722 20 60 20 pe WhatsApp-ul Kiss FM și desigur
1: în căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. Deja am deschis căsuța de mesaje acolo. Dacă aveți aplicația instalată, ați primit cu siguranță notificarea.
0: Apus de Soare, începe Summer Kiss Kiss in the mix.
1: Bună seara!

0: opere, una dintre cele mai mari piese din istoria muzicii ultimilor 20 de ani. N-ai cum, e sound-ul perfect, perfect, exact. Perfect. La fel sunt și mesajele voastre. Hai să începem. Da, avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 206020 și bineînțeles aplicația.
1: Aplicația, sunt multe mesaje deja venite acolo, ne ocupăm de ele imediat.
0: Uite, salutare, Kissomanior, Genadi din Chișinău, o seară faină și o poză frumoasă, băi, cu un apus acolo, cu o grădină, o ceva, o terasă foarte frumoasă. Ce mai primim? O poză de la, nu știu cum se numește, norul de deasupra Bucureștiului, de pe o autostradă, foarte frumos.
1: Ok.
0: Și un mesaj vocal salutare, care spune...
2: Summer Scorpionilor.
0: Summer Scorpionilor. Răzvan, te pupăm.
2: Sunt Schimbul 2, sunt la muncă, abia așteptam să vă aud. Și dacă Ana ne-a dus cu gândul la copilărie, școală, chestii de-astea, aș dori și o melodie a Mirei, Lume, Lume. Dacă se poate, bineînțeles.
0: Vine, vine cu siguranță.
2: Dacă e luni, DJ-ii sunt super mega nebuni.
0: Yeah!
2: O seară faină, Răzvan Belgea.
0: Super nebun și ne mai spune Icuse din Einkluffnel mit will respect. Adică vă pup și eu adevărat îmbrășișare cu mult respect, Răzvan din Belgia. Eu știu ce limbă e asta, pare finlandeză.
1: Aș vrut să zic belgiană, dar nu există belgiană.
0: Nu există,
1: deci,
0: e o finlandeză, cred.
1: Da.
0: Hai să vedem ce se întâmplă și în mesajele.
1: E în flămândă, nu?
0: Da,
1: flămândă. Mă scuzați.
0: Deci nu las fierbinți, las flămânzi.
1: Da, exact. Violeta, pentru fratele meu te iubesc. Ăsta este mesajul, foarte simplu, așa. Florin, salutare, își dorește eu melodia 300 în colaborare cu Andra. Un sărut cu o viață pentru colegele mele. Mulțumesc, Florin din Sibiu. Florin, nu știu dacă ne-ai ascultat radio un pic mai devreme. Abia a fost piesa acum vreo jumătate de oră, să zicem.
0: No, nu, mai puțin. Mai puțin, vreo 15 minute. 20. Da. Dar vine pentru că este hit al momentului și se repetă la un moment dat în playlist.
1: O avem și pe Rodica din Germania. Eu mi-aș dori dragostea din TI și salut pe toți cei care mă cunosc, mai ales pe familia mea. Mulțumesc și vă doresc o seară faină. Mulțumim, seară faină tuturor.
0: Da, dragostea din Cireș n-ar merge, sau din Cai, sau din Piersic, sau din
1: niște fructe de sezon, așa,
0: exact,
1: nu?
0: Exact, niște

0: În fiecare seară, pe câte o scenă, avem 3 scene. O imensitate va fi acolo în Piața Constituției.
1: Vineri avem Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario.
0: Sâmbătă ne întâlnim acolo.

0: uite, vreau să intru pe getin.ro să văd dacă mai sunt pasuri, că eu am zis, luați-vă pasurile din timp.
1: Aflăm acum să fie terminat deja, nu?
0: Acum ne uităm, încă mai sunt.
1: Încă mai sunt 30, nu?
0: Aveți acces și la, puteți să vă luați și bilete VIP, care sunt foarte șmechere, le găsiți tot pe getin.ro. 199 de lei e pe seară, biletele VIP, dar intrați repede acolo, vedeți voi, aveți un păhărel și alea și bar dedicat. Mă, e bine treaba și în zona VIP.
1: Hai, ne vedem la Chimaro Festival acum în weekend, în piața Constituției din București, Power by Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Și piesa care deja se aude, care jur că e de afară, dar de fapt e făcută de al nostru

0: nu simți și nu iubești cu adevărat, n-ai cum să faci piese din asta.
1: Exact, așa e, așa e, chiar.
0: Foarte tare, bravo lor.
1: Hai să vedem ce mesaj avem frumos primită și în aplicația Kiss FM. Ne-a scris Cătălin, salutări din Torino, Italia.

0: dată de mers cu mașina de la noi. Am ajuns acolo foarte frumos, am avut hotel, a fost hotel, ne-am cumpărat două nouă, în fine, cât să stai în weekend?
1: V-ați cumpărat un hotel, mă, la banii voi.
0: Exact, da, la banii, băi.
1: Așa.
0: Ce voiam să vă întrebăm pe voi, ascultătorii, unde vă plănuiți în primul rând să mergeți în vacanță vara asta și cam ce buget v-ați alocat pe familie?
1: Da, și... poate aveți tips and tricks pentru o vacanță care să nu rupă bugetul, pentru că toată planeta trăiește restructurări turistice.

0: lei pot să mă duc două săptămâni la mare? Eu, okay, repet, cu familia, cu familia.
1: Stai, mă, poate era o glumă.
0: Eu asta sper că era o glumă, pentru că, din păcate, la cum sunt prețurile acum...
1: Apropo,
0: cineva i-a comentat că pentru două săptămâni probabil vreo 8.000 de lei ar trebui să coste cu tot familie. Na,
1: nici măcar atât.
0: Da.
1: Tu recomanzi All Inclusive, nu?
0: Eu recomand All Inclusive. Am fost acum în weekend, am avut All Inclusive și ne-am calculat noi că dacă ar fi fost să mâncăm și să bem la restaurant, să mănânci la prânz, să mănânci și seara la restaurant, plus să-ți mai iei niște drinkuri pe plajă, depășeam cu mult prețul pe care l-am dat pe All Inclusive. Așadar, sincer, vă recomand să căutați la noi, la bulgari, la greci, unde mergeți voi, căutați variantele de hotel cu All Inclusive, că sigur sunt niște deal-uri foarte bune.
1: Deci nu, da, All Inclusive, All Inclusive, da?
0: Exact. E glumița, nu se putea fără glumița asta. Dar asta am zis să vă întrebăm. Unde plănuiți să mergeți vara asta în vacanță și cam ce buget v-ați alocat pe familie? Start mesaje 0722 20 60 20.
1: Și desigur în aplicația Kiss FM unde sunt mesajele din căsuța de mesaj sau hotelul de mesaje.
0: Imediat înainte de ora 8 avem piesă frumoasă.
1: Surpriză!
0: Mamă, românească, surpresa bună de tot din 2010-11 pe acolo e piesa.
1: După care
0: vine,
1: începem, da.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent Complete Original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația
9: Brico. Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Beko No Frost 316 litri cu 350 de lei reducere la 2399 de lei și mașină de spălat rufe Beko 7 kg cu 150 de lei reducere la 1399,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.

0: Dog Sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. Emag!
1: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
7: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou! Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
9: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
10: Carrefour prezintă

0: clasic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Back to the music.
3: Gata,

0: Avem o grămadă de mesaje primite de la voi. Vă întrebam unde mergeți în vacanță, cam ce buget aveți plănuit așa pe familie
1: și dacă sunteți sau nu cu All Inclusive sau cu All Inclusive. Avem multe mesaje, ne ocupăm de ele imediat. Do you wanna carry on? Hai să continuăm cu nebunia. Uite, avem piesa asta care se aude în fundal, dar un remix de la Split și DJ Young.
0: Emma, noaptea ascultăm chiar acum, imediat. Am pregătit și piesa nouă a Mișei Miller, pe care ați auzit-o la noi în premieră. Se numește Popcorn Song.

0: tot în Bulgaria.
1: Ah, ia să vedem.
0: Anul acesta, pe buget mai redus, 650 de euro și restul până la 1200 de euro, masa și alte distracții, Bianca din București, care merge în Bulgaria.
1: A, dar nu e la Mare Bia la asta, e în...
0: E undeva...
1: O localitate în Bulgaria, ok.
0: Ok, deși pozele pe care mi-le trimite ea sunt cu mare. Acum, poate că are și mare.
1: Poate am scris eu greșit. În fine.
0: Cu Y se scrie. Salutare, Estepona, 10 zile, 4 persoane, 4.000 de lire. Domnul Ionuț, all inclusive, Spania. Ok, frumos, da, uite, vezi?
1: Ah, stai așa, că am găsit pe ala. Da, frumos. Bun, ok, ok.
0: Bună seara, Kiss Online, mă numesc Daniela și locuiesc de 10 ani în Anglia împreună cu familia. Anul ăsta ne-am propus să mergem în Bulgaria.

0: persoane, all inclusive, băi. Cred că l-au luat din decembrie să prindă, să prindă oferta asta. Ce mai, hai că mai dau încă unul cu vacanțe. În Alicante, în Spania, două persoane, 11 nopți, 1700 de euro cazare și zbor.
1: Frumos, mi se pare.
0: Mai cheltuim acolo pe mâncare și băutură, probabil undeva la 100 de euro pe zi. Da. Anul trecut a fost în Turcia, ultra all inclusive, 2600 de euro, 13 nopți.
1: Băi, deci vezi că ultra all inclusive e cu băuturile alea bune, ca să zic așa, adică nu-ți dă apă minerală de la robinet.
0: Fine și bei și mănânci cât vrei toată ziua. Deci stai așa un pic, vrei să spui că oriunde în afară de România e mai ieftin?
1: Bă, nu știu, stai că încă nu știm ce prețuri sunt la noi. Și la noi cu siguranță sunt prețuri.
0: Adică sperăm, sperăm să fie ok, că eu acum comparam cu 2025.
1: Da. Uite, o chestie care mi se pare mie interesantă, cred că pentru unii, inclusiv pentru mine, e senzația de am plecat, am ieșit din țară, vorbindu-se altă limbă. Cu toate că acum în Bulgaria vorbeau toți ăia, știind că vin turiști români, toți vorbeau română cu tine. Deci nu doar că aveai meniuri în română, scria peste tot era română și germană. Inclusiv Bulgaria vorbeau română. Băi, deci nu se poate așa.
0: Bulgaria, mai ales pe partea turistică, a ajuns un fel de extensie a României. Deci e România 2.
1: În schimb, când am intrat în țară să plătesc taxa de pod, o întreb pe doamna de acolo, zic, how much? Și ea mi-a zis, 12 sau ceva, mi-a zis 2, dar în bulgară. N-a vrut să vorbească engleză sau română sau nimic. Era fixată pe bulgară. Ei a zis, bleh. Și zic, ok, how much? Și nu știu, cred că a făcut din degete cu 2 sau ceva, dar era 2 euro, dar...
0: Trebuia să-i bagi în mașină, că tu ai gadget-uri, ai scurat, să-i bagi melodia.

0: vă luați pasul de intrare.
1: Exact, foarte important, ca să puteți să intrați la concertele Chimaro din acest weekend din Piața Constituției, trebuie să intrați pe site-ul getin.ro, adică getin.ro, și să vă luați acolo pasurile de intrare. Sunt niște bilete virtuale gratuite pe care noi le oferim, dar trebuie neapărat să aveți aceste bilete, altfel nu puteți să intrați, că Piața Constituției va fi îngrădită, este un eveniment privat, dar trebuie să aveți acest bilet să intrați. Ce înseamnă Chimaro? Înseamnă Kiss FM, Magic FM, Rock FM. Suntem noi cele trei radiouri care organizăm acest festival cu muzică românească.
0: Da, festivalul muzicii românești. 3 zile și 3 nopți de party și 3 scene în fiecare zi. Avem scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM și artiștii, câte 3 artiști pe fiecare scenă. Uite, vineri avem Theo Rose,
1: Robin and the Backstabbers
0: și Mario.
1: Sâmbătă, Ștefan Bănică,
0: Alex Velea
1: și Lupii lui Calancea.
0: Iar duminica avem Smiley,
1: bere gratis
0: și Trooper.
1: Așadar, 3 zile, 3 scene, 3 artiști pe fiecare scenă, va fi ceva tare de tot. Plus, înainte de fiecare seară, avem artiștii care vor deschide. Ați tot auzit reclama, colegii noștri cred că au ales deja cine vor fi artiștii care vor deschide serile. Deci, o să fie un show tare frumos. Găsiți mai multe detalii și pe chimaro.ro.

0: nu, salutare chisomanilor, scorpionilor. Eu aș fi vrut cu soția și cu cei doi copii
1: așa?
0: Bulgaria în tată. Bugetul în jur de 2500 de euro.
1: Ok.
0: Cred că o săptămână lejer.
1: Exact, lejer la 2500 de euro în Bulgaria.
0: Va merge.

0: a zis?
1: 1650 de pounds.
0: Și câți oameni?
1: N-au zis. A, da, 3 adulți din o săptămână.
0: Mamă, super bine.
1: Foarte bine.
0: Foarte bine.
1: Ce oferte ați găsit, cred că de Crăciun undeva. Bună, mă, băieți, noi la Santorini vom face concediul cu bugetul. Vom vedea că mai avem un weekend în Italia, aniversarea de 40 de ani pentru mine și 5.

0: aplicație, nu vrei să știi ce e aici în aplicație? Avem mesaje și chiar sunt curios, facem bugetele, găsim locații interesante de concedii. A, vrei să citești eu?
1: Stai să mai dau, anul acesta mergem și ca și anul trecut în Turcia, 3 persoane, 1950 de euro, ultra all-inclusiv, 7 zile și 7 nopți și 8 zile.
0: Băi, foarte bine pe prețuri Turcia, uite, n-am fost niciodată la all-inclusiv în Turcia.
1: Și ne spune tot Gabriela, în schimb la noi în eforie, pentru 4 zile all-inclusiv, 5400 de lei. Băi, dar ce ziceam?
0: Tot cam 1000 de euro, da.
1: Cătălin Oradea, Mamaia, 2500 de lei, 7 nopți, mic dejun inclus, 3000 de lei cheltuiala extra, 700 de lei drumul, total 6200 de lei. Deci atât l-a costat Mamaia.
0: Apropo că tot ziceam și de litoralul nostru, uite și a zis un ascultător de Eforie, avem și Jupiter, avem și Neptun, sunt acolo niște hoteluri cu all inclusiv și cu ultra all inclusiv, foarte mișto. Cumva își merită prețurile, fiind all inclusiv. Cumva înțelegi de ce costă atât. Fii atent, ce mesaje avem aici în aplicația Kiss FM. Sorin, bună seara, vă ascult în fiecare seară alături de o bere după programul lung de muncă. O piesă la alegerea noastră. Lidia din Argeș ne-a scris așa: bună seara, prieteni buni, astăzi 8 iunie este ziua prietenilor buni. Vă dorim numai bine vouă, prietenilor noștri de la radio, cu vibe bun, cu entertainment, cu tot ce trebuie, sunteți în fiecare emisiune alături de noi, ascultătorii Kiss FM. Succes! Mulțumim frumos! Viorel din Simeria, fii atent! Ne-a dat mesaj direct, că tot vorbeam de vacanțe. Bună, scorpionilor! Din 18 iulie, la Alezi

colegului meu de la Vescan și Eva Timuș, colegi de apartament. În august mergem în Grecia, all inclusive, familie de 2 adulți și un copil de 6 ani, 10 zile, 2500 de pounds, o seară minunată alături de cei dragi vouă.

0: petreceri, până la petreceri. Mamă, sper să avem voie să facem ce vreau eu să fac.
1: Nu
0: acum
1: mai facem, mă. Lasă-mă de petreceri, mă, dacă n-avem voie. Și ne luăm amendă de la cine?
0: Nu ne luăm nicio amendă. Stai, ai un pic de răbdare. Până la petreceri, o să zicem de petreceri imediat.
1: Știi că suntem în direct, nu? Adică
0: suntem
1: nu...
0: în direct.
1: Ok.
0: Am primit de la Andreea Berghia noua melodie de la Fady.
1: Ok, avem voie să o dăm?
0: De mâine este oficial în playlist. Acum nu știu dacă avem voie sau nu să o dăm astăzi, dar eu, pentru că deja vorbim de foarte mult
1: timp,
0: e bine să punem o mică virgulă între vorbăria noastră.
1: De mâine în playlistul Kiss FM oficial.
0: Hellway se numește.
1: Ia să auzim cum sună. Noi habar n-avem, deci este pentru urechile noastre în prima audiție.
0: Exact.

0: de mâine oficial în playlistul Kiss FM.
1: Ce frumoasă e piesa, chiar îmi place. Am zis noi că e un fel de deep house așa.
0: Da, are un sound deep house cumva. Hai să vă spunem de nebunia care se întâmplă în acest weekend. DJ Young, Kiss Kiss in the Mix Private Party. Am început deja de câteva săptămâni bune noul sezon de evenimente private, nunți, botezuri, cumetrii. DJ Young e și MC. Dacă am fost acum sâmbătă în Ardeal la o nuntă din aia monstru cu mâncare și cu sute de oameni, sâmbătă voi fi la o nuntă la Snagov cu Miri, Mara și George și cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events.
1: Cu mine și cu Dan Fințescu vă întâlniți sâmbătă asta la Iași. Ne vedem la The Color Run, turneul național, cum mi-a zis DJ Young aici. Turneul național The Color Run se oprește sâmbătă asta la Iași. Ne vedem acolo la Palatul Culturii. Ne colorăm, alergăm, o să fie și vreme perfectă de alergat, nici prea cald, nici foarte frig, o să fie exact ce trebuie. Înscrieri găsiți pe thecolorrun.ro. Facem show frumos și alergăm cei mai frumos și mai fericiți 5 km.
0: Safirul din playlist vine în ora asta de mix de la Ed Sheeran.
1: După Sapphire. Care avem și BTS, Swim.
0: Și două piese românești, surpriză,

0: just might. Uite, acum că ai zis prrra, mă gândeam cum ar fi să dansez o horă pe Bruno Mars. Ar fi ceva.
1: Băi, dar cum ar fi altceva să-l învățăm pe David Guetta să danseze o horă?

0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
6: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
7: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei! Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la Brico!
8: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
9: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
10: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Almete, diverse sortimente, 150 de grame, la doar 6,39 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
13: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
14: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
13: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
14: Piese pe care le ai de repeat.
13: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
14: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
15: Maria Boba și DJ Jonesy
16: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
17: Hai la festivalul tău, București!
18: Bucharest Design Festival.
17: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
18: Bucharest Design Festival.
17: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
18: amplificat de Kiss FM.
17: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
18: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
19: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 4 și 10 iunie ai înghețată Haribo 198 de grame cu 20% reducere la doar 19,99 lei. Înghețată Pirulo Joy 325 de grame cu 20% reducere la doar 16,47 lei. Și pâine cu maia La Loren 500 de grame cu 20% reducere la doar 6,15 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Hei, hey, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e luni, DJ-i sunt buni.
5: Kiss, kiss in the mix. Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Back to the hits.

0: 20 de ani, care n-a fost mare hit la vremea ei, dar i-a venit timpul acum, așa am senzația. Dinu, Olărașu, n-ai nevoie de foarte multe, remixul Pado și Belu și Tenebrake.
1: Mamă, ce remix, bine de tot, îmi place, recunosc. Uite, vă întrebam ce faceți, pe unde mergeți în vacanță, cam ce buget aveți, ne-a scris Sergiu din Republica Moldova. El ne salută și a zis că

0: aveți și voi, ne zice. Să știi că am fost, nu chiar cu Cortu, dar am fost la Corbu, cred că în 2017. Pe vremea aveam și Golden Retriever-ul care trăia atunci, l-aveam pe Happy, am fost cu niște prieteni, dar nu la Cort, ci la niște cazări. Era o singură cazare cu restaurant acolo, undeva în câmp. Cred că și Corbu s-a mai emancipat de atunci.
1: Cine știe? Uite, asta cu Cortul, nu știu dacă am făcut-o vreodată. Ba, am făcut-o în copilărie, am mers cu ai mei, nu știu pe unde, cu Cortul și mi s-a părut foarte interesant. Visez că aș mai face-o, dar nu

0: face o plimbare la un moment dat. Asta mi se pare că e de făcut cu autorulota. Asta e o chestie faină.
1: Și ai... să poți să cuplezi la apă.
0: Da, da, cu toate alea.
1: Să ai duș, apă, să ai tot ce curent, trebuie.
0: Să te încarci, să tot, tot.
1: Frumos, tot. Așa, da, da, uite, da.
0: A, am făcut la un moment dat un estimat de preț. Ajungi poate chiar mai scump decât dacă te duci la hotel. Deci
1: e, păi e, da, tot e un acolo. Hobby.
0: E, exact.
1: Hobby-urile costă mai mult decât lucrurile standard. Sigur. Adică decât hotelul, decât da. All inclusiv.

0: La ce scene au lucrat colegii noștri, încă nu ne-am dus pe capul lor să vedem proiectele și așa mai departe, deci o să fim cu toții surprinși de ce va fi acolo. Trei scene și cât un artist pe scenă în fiecare seară. Avem scena Kiss FM, scena Magic FM și scena Rock FM. Hai să vedem programul de vineri!
1: Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario!
0: Avem și Ștefan Bănică împreună cu Alex Velea și cu Lupii lui Calancea, vie sâmbătă!
1: Și duminica avem Smiley, bere gratis și Trooper. Mare atenție la PES-uri!
0: Da! Intrarea se face gratuit, dar neapărat trebuie să vă luați PES-urile, adică biletul ăla de intrare de pe getin.ro este un bilet gratuit pe care îl luați. Trebuie neapărat să-l luați, nu intrați așa pur și simplu.
1: Trebuie să vă pese de PES-uri, ca să zic așa, și să le luați din timp să nu rămâneți fără intrare. Da, ele sunt gratuite, le luați de pe getin.ro.
0: De asemenea, chestie foarte interesantă cu care o să vă întâlniți dacă ajungeți acolo, artiștii trebuie să-și cânte fiecare o piesă a celuilalt. Theo Rose o să cânte o piesă de la Robin în Backstabbers. Mario o să cânte o piesă de la Theo Rose.
1: Trooper o să cânte o piesă de la Smiley.
0: Exact!
1: Și tot așa o să fie nebunie în acest weekend aici în București, în Piața Constituției.

0: Mamă,
1: cu gustul copilăriei.
0: Hai de capul meu.
1: Miri au jucat până la 4 dimineața. Era
0: asta vreau să întreb. S-a jucat, s-a dansat, s-a distrat
1: până la 4 dimineața. Miri nu se mai putea opri, bă, deci nebunie.
0: Ce tare.

0: căzut prea mult în visare. Eu cred că Smiley e vinovat cu piesa asta. Dacă stați prea mult pe gânduri și intrați în reverie, e domnul Smiley, ele de vină, nu-ți botezuri cu metrii și ce-o mai fi.
1: Eu sunt foarte curios ce înseamnă o reverie, pentru că tot cânt piesa asta lui Smiley, dar habar n-am.
0: Când cazi așa într-o visare din aia.
1: Uite, așa sunt eu în momentul ăsta. Bine, nu acum, că acum chiar am fost. Mai am momente când tu deschizi microfonul și eu visez, mă uit așa la Casa Poporului, la furtuna aia din spate. Reveria e o stare de visare, asta e. Exact. Visez cu ochii deschiși.
0: Când vezi un om că stă așa cu privirea într-un punct fix, știi? Și vezi că nu se mișcă de acolo două minute. N-ai văzut oameni care nu se mișcă cu privirea?
1: Și îl întrebi, ești ok?
0: Oamenii ăia sunt în reverie. E ca și cum calculatorul este în stand-by și își dă un restart.

0: Hai, ne auzim mâine, să aveți o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
1: Summer, Kiss Kiss in the mix. Hai că intrăm și noi acum în reverie, dar atenție, nu la volan. Acasă mai cădem într-o reverie și după aia să ne ia somnul.
0: Reverie fiecare la casa lui.
1: Reveria fie cu voi. Kiss FM.

0: se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
1: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
2: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
3: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
5: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
4: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141.
5: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
6: Zile promoționale cu card de fidelitate La Diego. Între 10 și 13 iunie ai 15% reducere la pardoseli, gazon artificial, VPC și la accesoriile acestora. 20% reducere la covoare, tapet, galerii, perdele și draperii, rulouri, panouri de perete și la produse outdoor. Diego. Acasă din generație în generație.
7: Transformă-ți casa cu ofertele excelente de la JISC. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate, simplu și rapid. Intră pe JISC.ro sau vino în magazin pentru detalii. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 70%.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Sunt Carmen Kindry și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindry.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e luni, DJ-i-s nebuni!
7: Kiss, kiss in the mix!
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
9: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
10: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: Biru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Back to the hits.

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Hello, hello, sunt Cristi Nițu, vă salut în direct din studioul Kiss FM și iată-ne din nou împreună în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari, 40 de piese dance și remixuri. Iar pe locul 40, în coborâre de pe 39, azi îl avem pe Alan Walker și piesa care a fost acum ceva vreme, timp de 3 săptămâni, pe prima poziție, Heartbreak Melody.

clasat azi pe locul 39 în Top 40 Kiss and Dance, în coborâre o poziție. Iar pe locul 38 avem azi un hit fresh new entry, o piesă ce ne amintește de stilul popcorn dance, ce era la mod acum 14, 15, 16 ani aproximativ. Misha Miller a lansat ceva în genul acela, popcorn song, și sună foarte bine. Hai să auzim!

featuring Sonic am ascultat It Feels So Good, remixul produs de Geminox, coboară de pe 33 pe 34. Salut, bine v-am regăsit! Urmează propunerea pentru săptămâna viitoare, Blondie Ocean Drive, o preluare dintr-un hit mai vechi cântat de Enya.

0: Trinix, Go Down, și chiar așa se întâmplă, piesa coboară încă o poziție și ajunge pe 33 la Kiss FM în clasamentul celor mai tari 40 de piese dance remixuri. Urcăm pe 32 imediat împreună cu Florian și Ina, 7 zile, un remix produs de Adrian Funk și Olix.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine
7: scena muzicii românești.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
5: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
4: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141.
5: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
6: Hello, sunt Cristi Nițu. În câteva momente mă întorc la voi cu Top 40 Kiss and Dance.
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
8: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.
11: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare, totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
12: Hey! Hey, salutare, sunt DJ

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Hai să trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
8: Back to the hits.

0: Adrian Funk și Olix au remixat această piesă pentru Florian și Ina, locul 32 în coborâre de pe 39, iar pe 31 avem cel de-al doilea hit fresh new entry, The Motans, ținem în minte, Padu and Belu remix.
1: Zoom.

Robin Schulz featuring Francesco Sugar, remixul lui Zeb, coboară două locuri azi pe 29 în Top 40 Kiss and Dance și un loc mai sus pe 28 avem piesa care este fredonată în cluburi în perioada aceasta, Talk to You.

Mintea mea, hit în staționare pe 25, iar pe locul 24, coboară 3 poziții David Guetta, Teddy Swims și Townsend I. Practic, câte o poziție în coborâre pentru fiecare artist care a participat la această piesă. Hai să auzim Gun, Gun, Gun!

0: This is Top 40 Kiss and Dance. Only on Kiss FM.
1: Number 23.

0: și ajunge pe 23, foarte aproape de jumătatea superioară a clasamentului. Momentan mergem pe 22, imediat la Kiss FM vine Joel Corey cu Devotion, Sweetest Emotion.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

bine de tot acest remix, Joel Corey, Devotion, Sweetest Emotion, locul 22 în Top 40 Kiss and Dance. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, continuăm ascensiunea spre hitul care este number 1, dar acum facem o oprire pe locul 22.

Don Diablo cu Little Lies pierde în ultima săptămână încă 3 poziții și ajunge pe 19, iar pe locul 18, adică o poziție mai sus, Gordo cu Loco Loco. Contigo!

0: Uza și Ari Camamil, Don't Wanna Go, staționează pe locul 17, rămânând astfel în jumătatea superioară a clasamentului în Top 40 Kiss and Dance. Iar pe 16, imediat Heaven și Caitlyn Aragon, I Run.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

0: Kiss FM.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media. Hey, ridicăm volumul în boxe imediat cu Top 40 Kiss and Dance. Rămâi pe Kiss FM.
2: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
3: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
2: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
5: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet, buchie de trandafiri, dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
10: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
12: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
14: Salut, suntem Voltaj!
15: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj.

varianta 2026 a hitului Madan, de data asta Jonas Blue și Salif Keita au refăcut piesa originală. Azi este pe 13, urcă un loc. Puțin, dar măcar este un hit în urcare. Pe 12 coboară de pe 9, ieșind astfel din top 10 Sofian Zau și Robert Miles cu Utia.

0: Major Lazer, DJ Snake featuring Moe, remixul lui Robin Schulz este în coborâre de pe 8 pe 9. Iar pe locul 8, în urcare de pe 10, Bebe Rexha și Faithless, New Religion, imediat la Kiss FM.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Kiss FM presents the number one dance chart.
4: Dance chart.
3: Top 40 Kiss and

Hello, hello, Cristi Nițu în continuare cu voi. Vă salut indirect din studioul Kiss FM. Suntem în Top 40 Kiss and Dance, unde Bibi Rexha și Faithless cu New Religion ocupă locul 8 în urcare de pe 10, iar pe 7, într-o mică coborâre, Bruno Mars, I Just Might, un remix produs de Austin Mills.

2026 a piesei Lady Hear Me Tonight, Oliver Heldens coboară de pe podium, adică săptămâna trecută era pe 3, astăzi 4. Mergem acum pe 3 împreună cu Hughiel, ascultăm You Got to Live Free.

0: minute găsim hitul lor pe locul 2. Facem o scurtă recapitulare, iar apoi pentru a doua săptămână consecutiv number 1 Shimza și Kasango cu Fire Fire. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne auzim curând la Kiss FM și până atunci, ca de obicei, sunt pentru voi pe pagina mea de Instagram cristi.nițu. Hai cu recapitularea. Bye bye, ciao.
1: Number 10. Don't know where you touch could take me by. Number 8. Number 7. Number 6. Number 5. Number 4. I can tell by the look in your eyes. Number 3.
2: You're free to do what you want to do.
1: Number 2.
3: The club is on.
1: Number 1 this week.